0: gaituzten. Goazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Gracias.
1: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això sakarako lagunok. Zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidaigarria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, legealdiko azken politika orokorreko eztabaida gaur, Nafarroan inflazio altuak familiei eta enpresei eragindako estuasun ekonomikoari aurre egiteko neurriak horiexek, espero da jarriko dituela maiganean, Maria Txibite lehendakariak. Nafarroaren azkundea ahalbidetu den gobernuaren kudeak eta zintzotasuna nabarmenduko ditu, esan dugu legealdiko azkena izango dela, beraz, datorren urteko maiatzeko foru eta udala hauteskundeek baldintzatuta hauteskunde zikloaren gertutasuna Eli Eraso giroan nabari izango da egunon.
2: Egunon bai da datorren maiatzeko udal eta foru hauteskunden giroan sartuta goizeko 9:30etan hasiko da foru parlamentuan erkidegoaren eztabaidari buruzko eztabaida Maria Txibite lehendakariaren hitzaldiarekin. Txibite gobernu sendo eta batu bat irudikatzen aleginduko da herritarren poltsikorako garai zail hauetan azkundea eta prosperitate partekatuaren eredua defendatuko ditu eta Belateko tunelen auziari iskin egin gabe defendatuko du bere gobernuaren zintzotasuna. Gaur biharretan eginen den eztabaidak balioko du batetik gobernukide diren PSN Geroa bai eta zurekin eta gobernua kanpotik sustengatzen duen EH Bilduren arteko aliantza aurrerakoiaren kohesioan hartzeko eta aldi berean oposizioan diren UPNek, PPek eta Boxek bloke bateratua osa dezaketen argitzeko.
1: Goizeko 9:30etan hasiko da osoko bilkura hori Nafarroako parlamentuan Maria Txibiteren hitzaldiarekin. Gipuzkoako batzar nagusietan ere gaur politika orokorreko eztabaida, kasu honetan ere legealdiko azkena izango da Eider Mendoza diputatu nagusiaren hitzaldia espero da gaur. Gainerakoan Donostiar eta Gipuzkoar askoren egunerokoa erraztuko duen azpiegitura baten irekiera izpide izaro inzausti egunon.
3: Egunon Iñaki.
1: Dagoeneko badakigulako Donostia erdigunea zeharkatuko duen topoa azaroaren 21ean jarriko dela martxan eta trenak 7 minutu tardiko maiztasunarekin igaroko direla.
3: Amara, Kontxa eta Benta berri lotuko dituen pasabideak 4 kilometro pasa ditu, eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiarren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmen mendu dute Susana García Chueca mugikortasun sailburuak eta Jon Insausti Donostiako alkateak.
4: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
5: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du.
3: Topoan urtean gaur gaurkoz egiten diren 3 milioi bidaiariak 7 milioi pasa bihurtzea da aurreikuspena.
1: Donostian ordu honetan ala ere arreta Herrera auzoan dugu jolastoki eta industriaguneko pabilioi batean aterpe hartzen duten etxegabeak kaleratzeko desalojatzeko agindua emana baitago gaur goizerako goizeko 8:30etarako. Donostiako Harrera sareak salatu du kaleratze hau eta bertan bizi diren migratzaile etxegabei babesa emateko deia egina. Berehala joko dugu zuzenean bertara. Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzea puntako izpide bihurtu den unean etxegabetzen aurkako mobilizazioak berpiztu ditu kasu honek, protesta jendetsuak ikusi ditugu Madrilen ez ezik baita Espainiar estatuan ere, eta Madrilen istiluak ere izan dira.
3: Bai, poliziaren karrekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentaren gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzaren erantzule.
6: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que no son capaces de mover un dedo.
3: Mari Carmenen etxegabetzea tragedia soziala dela salatu du Sánchezek eta agindu du Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentuan.
1: Gaur Erandion izango den manifestazio ere gogoratuko dugu Los 8 eraikinean bizi diren bizilagunak babesteko izango da kasu honetan ere Mosaik Propko funtsak bertatik kaleratu nahi dituelako. Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean bestalde Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespertsua jaso ditu azken orduotan Donald Trumpek.
3: Delcy Rodríguez Benbeineko Venezuelako presidenteak Estatu Batuekiko lankidetza defendatu
2: defendatu du.
7: Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno. Venezuelan
2: hauteskundeak egingo direla berretsi du, baina datarik eman gabe. Laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik. Masud Pezeskian Irango presidenteak esan du eurak ez direla terroristak, terroristak arrazoirik gabe iraniarrak hiltzen ari direnak direla. Eta ez direla belaunikatuko euren burua defendatzen jarraituko dutela dirazi du.
1: Eta gaur goizean faktoria Sestaon ere badago, enplegu eta jarduera industriala izpide hartuta asteotako kontua da, Bizinai Marine enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela eta horrek sortu duela nolabaiteko ezinegona herrian azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko delako. La Naval ontziola zegoen tokian bien bitartean hasi dituzte urbanizazio lanak berriz ere enpresei pabilloiak alokatu ahal izateko eta jarduera industriala berpizteko. Carmele Uribe Salgo Sestaon, egunon Carmele.
8: Egunon, bai, Naval ontziola egon zentokian gaude eta hemen poliki poliki baina hasi dira dagoeneko lanean. BGP enpresa belgikarraren den Lursail Aul leku zabala da, belarra hasita dago eremu batzuetan utzik egon delako, ondea makina batzuk ikusten ditugu eta esan digute garai batean ontzioletakoek erabiltzen zituzten pabilloi batzuk berrizten ari direla uneotan. Ezkerraldean daukagu eta egitura ikusten dugu hori dauka biztan. 220.000 metro kuadro ditu eremu honek eta 114.000 metro kuadrotan eraikiko dituzte alokagai egongo diren pabilloiak. Eusko Jaurlaritzak babes bereziko kultura ondasun izendatu zuen inguru hau monumentu multzo kategorian eta errespetatu egin beharko dituzte zenbait elementu: bulego orokorrak, zentral elektrikoa eta dike lehorrak besteak beste. Urbanizazio proiektuan zehaztutakoaren arabera parkearen 141 gutxienez industria jarduerara bideratu beharko lukete. Xabier Garai Navaleko langilea izan zen eta horren garrantzia azpimarratu du.
9: Gustatuko litzaidake Navaleko aztarna geratzea proiektu bere horretan, eh? Orain guztio dakigu, bueno, zerbitzuak eta logistika dauzkatela oso pisu handia. Gustatuko litzaidake industria ere bai egotea.
1: Ordu erdi barru sakonduko dugu Sestaoko Naval ontziola zegoen tokia berri industrializatzeko asmo hori. Xabier Garai Navaleko langile oiaren testigantzaz gain gurekin espero dugu Gorka Álvarez Sestaoko alkatea eta baita Javi Puertas ere industria ondare eta herri laneko euskal elkarteko presidentea. Donostiako zinemaldia aztu gabe, gaur Fermin Muguruza eta NASA protagonista nagusi, baina oraindik ere atzo Brad Pittek utzitako itzala luze luzea dela.
2: Gazturatuta zituen bai Brad Pittek Heart of the Beast pelikula aurkeztu zuen alfombra gorrian, gaur bertan ikusiko duguna Fermin Muguruza izango da. Berrogei tur azken bira handia laburbiltzen duen dokumental estreinatuko du Zazpietan Belodromoan, horrez den gaur ikusiko dugu lehenengo Donostian, NASA, Yuval Abraham eta Rachel Zor Israeldarrek egin duten dokumentala, Israelgo armadaren aldetik palestinar zibilen hilketa sistematikoa erakusten duen lana, antzoki zarrean proiektatuko da Arratsaldeko ordu biterdietan.
1: Eta kiroletan Andoni Urbiztondo egunon.
10: Egunon Iñaki.
1: Realak ez du garaipenik lortu, usuna berdindu du Edinburgon.
10: Eta gehiago izan zen, jabetza ondia gara ekin, baina ezin asmatu atea horrean gainerean Nerea Izagirrek penalti bat utxegin zuen partida ondarrean. Zango dugu baita ere Atletikeko presidentek eta futbol arduela honak demoraldi hasierako balantza egingo dutela eguerdian eta saskibeloian Euroliga hasiko da gaur. Baskoniak Olimpiako zen aurka jokatuko du, buesan iluntzeko 8:30 greziarak dira jarduneko txapeldunak eta favorito argi erren dagoen talde arabarra menderatzeko.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
12: Bai, hiru legutan bai, autoilarak luzeenak ene batean, Donostia Lasarte inguru horretan, ibilgailu asten batek izan duen ezbeharraren ondorio, zerri bat itxita dago Gasteizerantz, eta 3.4 kilometrokoak dira autoilarak. Hortik gertu, Donostiako saiesbidean, Gipuzko 20 errepidean, bi ibilgailuk istripua izan berri dute, Anu eta Parean, Bilboranzko norabidean gertatu da, eta 2 kilometroko autoilarak daude. Eta segurtasun sailak esan digu, Derion ere bi autok izan dutela ezbeharra, Bizkaia 631 errepidean gertatu da Mungiarantz, zauriturik ez dago, eta 2 kilometroko autoilarak daude hemen ere.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaion emunarriz euskalmet egunon.
13: Kaixo egunon.
1: Gaur ere bero egingo duela, horixe aurreratu behar diguzu ez da?
13: Bai, udabeteko temperatura maximoak espero ditugu, ez? Nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri xurialdean antzemango da gorakada eta kostaldean ba 29-30 graduren bueltan edo zenbait lekutan hortik gora ere gelditu daitezke eta gainerakoan ba 32 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak eta litekeena da ba beliorik altuenak Bizkaia edo Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoizak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren brisa apur bat altxatuko du kostaldean eta arratsaldeak aurrera eginala ba iparraizea ere barnealdera zabalduzte joango da.
1: Ba, bero egingo duela gaur ere albistegian kontatuko dizuegu aurtengo udan beroaldiak zenbat eriotza eragin dituen maiatza erdialdetik abuztua amaierara arte 409 personaren eriotzaren eragile izan daiteke beroa. Iazkoaren kopuru hirukoitza da hori. Osasun sailak publiko egin dituen datua dira berehala hoien inguruko informazioa. Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan gaur irailako 24 ditu 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
1: Foru Erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida gaur Nafarroako parlamentuan 9:30 hasiko da, eta testuinguru jakinean datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira. Txibite lehendakariak bere gobernuaren kudeak eta zintzotasuna defendatuko ditu Belateko tunelen auzia tarteko ustelkeriaren mamua astindu duen oposizioaren aurrean. Eta Eli Eraso eztabaida balioko du baita ere gobernukideen kohesioa neurtzeko, ez da?
2: Bai, hala da, Maria Txibite lehendakariak eduki politiko eta sozial sakoneko hitzaldia prestatu du legealdiaren azken txampari begira. Herritarren poltsikoak itotzen ari den inflazioari aurre egiteko neurriak proposatzea espero da, prosperitate partekatu eredu aldarrikatuko du, soldata onak, lan eskubideak eta politika publikoak bermatuko dituzten inbertsioetan jarriko du azpimarra.
14: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social.
2: Oposizioak ordea, UPN buru estu hartuko du lehendakaria, Belateko tunelen auzia ustelkeriarekin lotuz, eta EH Bilduren eskutik Nafarroak galbidera eramatea leporatuko diote, Cristina Ibarrola, UPNeko presidentea da.
15: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de María Chivite y EH Bildu.
2: Ba, Txibitek, Belateko tunelen auziari iskin egin gabe defendatuko du bere gobernuaren zintzotasuna.
1: Aipatu dugu eztabaida balioko duela foru gobernuko kide diren PSN, Geroa Bai eta Kontigo zurekin euren artean ze puntuteraino dauden lotuta ikusteko. Eta gobernua kanpotik sostengatzen duen EH Bilduren aliantza eta babesa aur zenbaterainokoa den argitzeko ere bai Eli.
2: Ba, eta Txibitek bere gobernuaren batasuna erakutsi nahi du eztabaidan, bai eta ultraeskuinari aurre egiteko gehiengo aurrerako elkartzearen garrantzia ere. Bere bazkideak badatoz ideia horrekin, baina ambizio handiagoa eskatuko diote legealdiaren amaiera honetan, Kontigo zurekinek, baina batez ere Geroa Baik kudeaketan zorroztasun handiagoa eskatuko dio Paula Azkona.
16: Baina zorrotza izango gara ere ongi kudeatzen ari ez denarekin ala nola Belate, hezkuntza edo egin gabe dauden transferentziak. Aurrera egiten jarraituko duen Nafarroa bat, nahi dugu baina ambizio, zorroztasun eta erabakitze gaitasun handiagoarekin egin dezala.
2: EH Bildu berriz desadostasunetatik harago, helburu estrategikoa lehenitziko du Laura Aznalda bozera mailea.
17: Hauteskundeen aurreko azkena izango da eta haratago begiratu beharko dugu. Erantzun sakona eta epe luzekoa eman behar diegu aurrean ditugun erronka itzelei.
2: Beraz, eztabaida honek gobernuaren kudeaketa ez ezik aliantza aurrerakoiak duen kohesioan neurtuko du, aldi berean oposizioan UPN, PPek eta Voxek bloke bateratua osa dezaketen argitzeko balioko du eta edukia zarago irudia ere utziko digu Iñaki gaur foru parlamentuan izanen dira lau lehendakari gai, Laurak emakumeak, hemizikloan Maria Txibite sozialistarekin batera EH Bilduko Laura Aznal eta gonbidatuen eserlekuetatik jarraituko dute eztabaida Uxue Barkos Geroa Baiko senatari eta lehendakari hoiak eta oposizioko lehen indarra den UPNeko Cristina Ibarrolak.
1: Eskerrik asko Eli, gertutik jarraituko ditugu gaur Nafarroako parlamentuan egiten diren hitzaldiak eta noski baita hango mugimendu eta keinu oro ere goizeko 9:00 bat egingo dugu berriz ere legebiltzarrarekin, Nafarroako parlamentuarekin, Maria Txibiteren hitzaldiaren hasiera unea ere eskainiko dizuegu eta gaur goizak gaur albistegi nagusia Maite Artolak Nafarroako parlamentutik bertatik gidatuko du. Donostian azaroaren 21 aurrera Hendaia, Irun, Errenteria edo Pasaiako bizilagunek zuzenean kontxara edo unibertsitatetara joan eta itzuliko dira bidaia bakarrean. Azaroaren 21 aurrera Donostiako topoa zerbitzu berria eskaintzeko prest egongo baita, azpiegitura hobetzeko eta zabaltzeko egindako lanei esker. Amara eta Bentaberri lotuko dituen 4 kilometro eta 200 metroko trenbide zatia izan da, bukatzen azkena Ramon Sánchez.
12: Donostiako metroa deitu dutenak Lurrazpikuo hiru geltoki berri izango ditu azaroren 21ean martxan hasten denean. Amaran, Kontxa zentroan eta Bentaberrin. Izan ere, lurpean egindako lanari esker orain arte ez bezala, bidaiariek Amaran ez dute trenez aldatu behar izango Kontxara, Lugaritzera edo Zarautzera joateko Irundik edo Errenteri aldetik iristen direnean. Geltokiak modernoak, irisgarriak eta eraginkorrak izango direla ziurtatu du Susana García Txueka, mugikortasun jasangarriko sailburuak.
4: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
12: Topo berriak 7 minutu erdiko maiztasuna izango du Añorga eta Pasai artean eta gaur egun dituen 2.800.000 bidaiariak 4 urte barru 7 milioi baino gehiago izango direla uste dute agintariek. Lurrazpiko azpiegitura honek Donostiako lurrazala ere aldatuko du. Artzaionaren aurrealdea Oinezkoentzako plaza handi eta eredugarria bihurtuko dela esan du Jon Insausti alkateak, baina aldaketa gehiago izango dira.
5: Donostiako udalak 5 milioi euro bideratuko ditu Artzaiona, anotako ingurua, Morlans, Zaragoza plaza eta beste hainbat inguru txukuntzera.
12: Auzoak eta Donostia eta inguruko herriak hobeto komunikatuta egongo direla azpimarratu du alkateak eta Donostiarren bizi kalitateak eskartuko duela hori ia 10 urteko lanen ondoren.
1: Zer esan handia eman duen azpiegitura da Donostiako topoaren eratze hori, kontrakotasuna sortu duena, baina jende askoren bizimodua erraztuko duena, ezin ukatu datorren maiatzeko udal hauteskundei begira errenta ateratzeko baliatu nahiko dutela erakundeek. Eta testinguru hortan ulertu behar atzo gertatu zena. EAJ-taren eta PSren arteko leia ere azaleratu duelako atzoko iragarpenak. Mugikortasun sailak, García Txuekak, ez zuen Donostiako udala gonbidatu data jakinarazteko ekitaldira. Jon Insausti alkateak eguardian kazetariak deitu zituen arratsalderako topoaren onurak azpimarratzeko. Eta hau ez da Gipuzkoako sozialisten gustuko izan, Ramon.
12: Hala da, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako lehen diputatu nagusi orde sozialistak adierazi du Jon Insausti alkateak errespeto instituzional gutxi agertu duela eta estilo falta ere bai Radio Euskadin atzo arratsaldeko agerraldiaz galdetu diotenean. Kontua da, denbora gutxian Jaurlaritzako bi sailburu sozialistak ez dutela udalagun bidatu Donostiari dagozkion lanen berri emateko. Susana García Txuekak Donostiako alkate gai izateko prestutasuna agertu duenez, hauteskunde leian murgilduta ote dauden galdetu diote kazetariek Jon Insausti alkateari, baina garrantzia kendu dio honek gertatuari.
5: Nik uste hau ez dela, ez da, ekitali batean egon edo zegotea, ez? Uste dut horlako xisterak onurarik ez diotela iriari ekarte.
12: Erakunde bakoitzak bere eskumeneko gaiei buruz berri ematen duela hori esan du Jon Insausti, baina Jose Ignacio Asensioren hitzek ondo eza azaleratu dute.
1: Donostiako topoaren inguruko xestrak horiek. Donostian bertan, gaur beste puntu batean arretagunea, Herrera auzoan eta bertara jo behar dugu, 31 personak loleku duten pabiloi bat usteko deialdia dagoela hori jakinarazi du Harrera sareak. Aurrez inguruko pabiloietan egin bezala, ordu honetarako ere, jolastoki eta industria gune horretan desalojoa deituta dago. Jone Larreinaga lankidea bertan da, badago mugimendurik, Jone, egunon?
18: Egunon, bai, ba, lasaitasuna une honetan, euren kabuz atera dira eta hemen zeuden etorkin gazteak. Ez da dagoeneko inor geratzen Harrerako zabalgune honetan, Zardoia Otisek zuen pabiloi multzoko laugarrenean. Goizaldean atera da Maruan ere, bere arropak eta globoko maletuta.
19: Hemos salido por la mañana porque ahora vienen policía. Hay más de 20 personas, el sitio donde estábamos nosotros. Me van a salir ahora mismo. No tienen donde me van a dormir ni nada.
18: Geroztik esan dugu, 20tik gora lagun hoiek ere atera dira eta ez da dagoeneko barruan inor geratzen. Urtarrilean ere ustu zuten pabiloi bera inguru industrial ondatu hau eraisteko, baina berriz bihurtu da migratzaileen mutil gazte magrebtarren loleku. Harrera sareak salatu du formazioa jasotzen ari diren gazteak direla asko.
20: Direla momentu honetan erregularizatzeko erregularizazioaren zain daudenak eskaera eginda daukatelako eta erantzunaren zain daudela. Batzuk lanean daude, batzuk atera dira goizean eta lanera zihoazten eta gero ez daukate nora joan.
18: Donostiako udalak jakinarazi berri digu, eraikinaren jabeak, jabe pribatuak eskatu eta eman duela gaurko desalojo agindua epaitegiak.
1: Eskerrik asko, Jone. Erandion manifestazio egingo dute.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Aritz Pascual.
21: Legegintzaldiko azken eztabaida nagusia biziko du gaur Nafarroko parlamentuak. 9:30etatik aurrera Maria Txibite lehendakariak Nafarroaren egoeraren gaineko eztabaidan hitz hartuko du. Hauteskunde aurre kanpainari hasiera emateko hitzak erabiliko ditu seguruenik. Ongizatea, datu ekonomikoak, elkarbizitza, atzo Javier Ramírez bozeramaileak aurreratu zuen moduan.
22: El progreso compartido, una economía al servicio de las personas, la defensa de lo público, el autogobierno útil y la pluralidad y la diversidad de Navarra, porque sí, en este territorio la convivencia es también una de nuestras mayores.
21: Baina autopumpaz gain, eztabaidan aterako dira bestelako gaiak ere, ala nola, belateko tuneletako egoera, adjudikazioa, gainkostuak, geldiunea, irtenbideak. Goitzeko 9:00etatik aurrera foru ganberan izanen gara, hemen Euskal Herri Irratian, eztabaida osoan esaten direnak zuei, plazaratzeko. Hori izanen delako gaurko albiste nagusienetarikoa, entzule, Iruñerrian goizetik iragartzen dizueguna Euskal Herri Irratian. Gezurra dirudien arren, udazkenean sartu eta garaia da, baina temperaturek ez dute udatzean utzi nahi. Gauri geri lekuak irikita izanen balira, segurenik arratsaldean beteta egonen lirateke. 34 graduko temperatura maksimoak iragartzen baitizkigute meteorologia agentziek. Horrela, nekez aterako dugu zaldieroak berrian horrenbeste aldarrikatutako txaketika. Gainera, ez du ematen momentu zu azkenean sartuko garenik, asteburua bero baitator, aldapako San Ferminak 30 graduetatik goitiko temperaturekin ospatuko ditugu eta alaxe ere abiatuko da datorren astean. Noizarte deituko diogu honi eguraldi ona? Egun senti ederra dugu dena den, ordu honetan Iruñerrian urdin-urdina eta gutxinaka argi-argia. 14 gradu Euskal Herri Irratiko termometroan Martin Cervantes Tuli teknikan gidari dugu.
0: Iruñerria goizetik.

0: egokituak.
1: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
0: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
1: Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola be 11 eta Eskirotz 9.
0: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.

0: gaur goizeko eztabaida nagusi horretan, etxe bizitza gaia ere lehen lerroan izanen da, Nafarroak hartu ditu neurriak, ari da urratsak egiten, gaurkotasun handiko gaia da, ikusita beste hiri zenbaitetan gertatzen diren gehiegikeriak gaur nagusi eztabaida guztietan. Hemen Nafarroan esan bezala, babestutako etxe bizitzaren bidea hartu du exekutiboak, ea behingoz etxe bizitza eskubidea eskuragarri dugun herritar guztiok, lurralde antolamendurako batzordeak aho batez onartu du esate baterako etxabakoitzeko udalaz gaindiko eragineko plan sektoriala, etxabakoitzeko pesisa aldatzea. Hirigintza proiektu horrek 11.500 etxe bizitzen guru eraikitzea aurreikusten du, horietatik erdiak babestuak eta prezio merkean, baita espazio publiko eta berdegune berriak ere Zizur, Barainain eta Iruña arteko zonalde honetan. Aldaketa horri esker, abiadura handiko trenaren etorkizuneko geltokiaren eta Iruñeko tren geltokizarraren eremuaren garapenean aurrera egin ahal izango da, geldirik baizegoen proiektua, Nafarroako hiriburuko trenbide begizta kentzeko lanak prestatu ahal izango dira gainera. Oskar Txibite, lurraldeko xerako kontseilariak batez ere, etxe bizitza arloan suposko duen aurre urratsa planteatu zuen.
1: Donde vamos a generar vivienda, suelo para vivienda en la comarca. Este proyecto se une a los que ya aprobamos, presentamos en Sariguren, pero también los que estamos trabajando junto con los ayuntamientos. Proyectos como el de Donapea, proyectos como el de Cifur o proyectos como el de Orcoye. En definitiva, el Gobierno de Navarra trabaja intensamente por solucionar un problema de la sociedad altamente demandado, como es que haya suelo disponible para viviendas asequibles. Porque estos proyectos que estamos haciendo lo que contemplan son viviendas de calidad en entornos de calidad, pero también a precios asequibles, con porcentajes de vivienda protegida superiores al 50%.
0: Ikusi beharko da ere, gaurko eztabaidan Maria Txibitek zer dioen euskarari buruz. Aurreko legegintzaldian euskaraz ere aritu zelako lehendakaria, legegintzaldi honetan gutxiago egin du euskaraz, baina euskararen arloan aurrera urrats zenbait txikiak baldin bada ere bada emateko preste azaldu da, gehiago eskatu dituzte alor sindikaletik. Ela sindikatuak negoziaketak euskaraz egitea eskatu baitu. Maialen Uarte, egunon.
2: Egunon, bai, Nafarroan langileen lan baldintzak arautzen dituzten hitzarmen kolektiboen negoziazio gehienak gaztelania hutsean egiten dira. Nafarroko gobernuak ez du inolako laguntzarik eskaintzen sindikatuen eta patronalaren arteko negoziazioak errazte aldera, besteak beste ez dago sindikatuen eta patronalaren esku aldi bereko itzulpen zerbitzurik. Horren ondorioz, praktikan ez da euskaraz hitz egiten. Ela sindikatua salatzen ari da hori eta UGT, Comisiones Obreras eta Labekin bilera egin berri du, baita Nafarroko enpresarien elkargoko kideekin ere, sektore maketetan euskaraz negoziatzeko baldintzak sortzeko adostasunen bila abiatzeko. Ela sindikatuko Nafarroko arduraduna da Imanol Pascual.
3: Egoera larri honen aurrean hartu dugu erabakia izan da bilera batetara deitzea Nafarroako lau sindikatuak eta baita ere patronala, eta bertan gure proposamena plazaratu dugu eta gure postasunerako ere lau sindikatuak eta patronala etorri da. Egia da ez dela ohikoa Nafarroan horrelako argazkiak egotea, baina kasu honetan lortu dugu guztiok esertzea eta gure proposamenaren baitan egin dugu gaurko izeko eztabaida.
2: Sindikatuarentzat euskara negoziazioetatik kanpo egoteak besteak beste euskaldunen hizkuntza eskubideak guztiz bazterrean geratzea eragiten du hitzarmen kolektiboetan.
3: Euskararen presentzia eskasa negoziazio kolektiboan eta gu badakigu uste dugu lehendabiziko pausu bat izan daitekeela negoziazioetan euskarak presentzia bat edukitzea, ez? Badakigu horrekin ez dugula hori konponduko, baina gutxieneko neurri bat bai izango litzateke. Horren bueltan badaude beste dinamika, kadiez beste instituzioa, kadiez Nafarroko Parlamentuan, non itzulpen zerbitzua dago. Eta guken nahi duguna da, zerbitzu bera ere negoziazioko sektorialetan jartzea, eta horretarako gure proposamena beste sindikatu eta patronara izan da, Nafar gobernuaren gana jotzea, eta Nafar gobernuari eskatzea, zerbitzu, itzulpen zerbitzu hori sindikatu eta patronaren mesedetara jartzea.

0: Egoerari buelta emateko eta negoziazioetako eragile guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko garaia iritsi dela uste du, denok bat eginean balute zail izanen du gobernuak eskaerari iskin egitea.
1: Egoera horretan oso zailea ikusten dugu eta lehenik eta behin egin behar duguna hori lau sindikatuen artean adostea eta patronarekin ere adostea. Gaurko bileran hasierako planteamendua izan da eta urriaren 13an lortzen dugu guztion artean erabaki edo proposamena mankomun bat Nafar gobernuara bidaltzea.
0: Bidea marrazten hasi dira, urriaren 13an ezagutuko dute gainerakoen jarrera eta proposamena zein den.
2: Iruñerria goizetik.
3: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
4: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
3: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
4: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, itzordu bat ere proposatu nahi dizuegu, datorren urriaren 25ean berritzere Iruñeko karrikak arroxaz dindatuko dira, Bularreko minbiziaren aurkako Sarai elkarteak antolatutako elkartasun lasterketa. Maria Jose, ora.
10: 30 urte taupadaka jarri dugu leloa, zen eta aurten Sarai betetzen ditu 30 urte, 30 urte laguntzen, sostengoa ematen, minbizi bat pasatzen dutenei, eta batez ere, importantena, urte asko daramatzagu, 750.
9: Izen emateak jadanik irekita, alaxi ditxigara, gure albiste kontakizunaren amaierara, gero hartzen zuen.

0: Oscarerako hautagaien lehen postuetan kokatu da jada The Debut filmean egindako lanarekin. Baina adi, gaur puntako beste izar bat, Marion Cotillard batuko zaiolako zinemaldiko palmaresaren lehian, Nicole Garcia zuzendari frantziarraren Milo filmarekin. Victoria Luengo, Espainiako zineman, lehen lerrora igaro den aktorearekin, sartuko da urrezko maskorraren lehian, Sanz, Mikel Gurrea zuzendari donostiarraren bigarren film luzea. Eta adi, aurreikuspen oro gaindituta, favorito berri bat duelako, prentsak behintzat, sari nagusirako. Mike Leigh Britaniarraren Tender Loving Care lehen postura igaro da, 8,3ko bataz besteko puntuazioarekin. 64. zinemaldiko beste titulu seinalatu bat ere bai gaurkoan, arratsaldeko ordu biterdietan emango dute lehenengoz antzokizarrean, palestinar zibilien hilketa sistematikoari buruzko NASA dokumentala.
1: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago kontuan hartu beharreko arazoren barramon.
3: Bai, ene batean Lasarten autoilerak daude eta luzea gainera. Gutxik zijoan autobus batek ez beharra izan du Gasteizko norabidean eta istripuak eragin dituen autoilerak Gipuzkoa 20 saihesbidera iristen dira orain 4 kilometro ingurukoak direla esan digu segurtasun sailak. Eta Derion bi auto gizan dute ez beharran Bizkaia 631 errepidean Mungiarantz 2 kilometroko autoilerak daude.
2: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta giro beroa, eguraldi beroa izango dugula gaur ere horixe esan digu Jaione Munarrizek.
4: Egoaizearekin gaur temperatura maksimak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hala kostaldean gaur 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maksimak zenbait lekutan eta gainerako lekuetan ia 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Litekena da gaur gainera baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzko barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoaizeak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldean mailerako baliteke barne aldera ere iristea.
1: Gaur ere bero egingo du, udaberriaz geroztik egun bero asko izan ditugu, 30 graduz gaindiko egun asko, eta datuek erakusten dute muturreko temperatura altuak osasunean eragina ari direla izaten, eta heriotza kopurua ere areagotu egin dutela. Osasun sailaren datuek agerian utzi dute. Aurtengo udan, maiatza erdialdetik abuztua amaierara arte, 409 persona hil ziren Euskal Autonomia Erkidegoan beroaren ondorioz. Eta hori da, iaz bezalako hiru Ainara Rubio kontaiguzu.
5: Bero bolada gero eta ugariagoak osasun publikoko arazotzat hartzen hasiak dira, batez ere pertsona zaurgarrienengan duten eraginagatik. Aurtengo udan irailiko datuen zain hirukoiztu eginda heriotza kopurua. Maiatza erdialdetik abuztu amaiera arte 409 pertsona hil dira beroaren ondorioz Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gehienak 65 urtetik gorakoak. Iaz uda osoan iraia barne 129 pertsona hil ziren. Beste era batera esan da iazko udan egunean pertsona bat hiltzen beroagatik, aurtengoan 3,75. Hala jasotzen dute Alberto Martinez osasun sailburuak legebiltzarrera EH Bilduri erantzunez igorritako datuek. Zehazten du bero kolpeak jota pertsona bat hildela uda honetan iaz inorrez. Testu inguru honetan Osakidetzak 63 milioi euro inbertituko ditu 2032 arte ospitale eta osasun zentroetako klimatizazioa hobetzeko, besteak beste aire girotu sistemak berritu edo zabalduko dituzte eta eraikinen isolamenduak hobetu eta eguzkitik babesteko neurriak hartuko dituzte.
6: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, Realak zubietan erabaki beharko du Europa Kopako kanporaketa.
7: Alaxe da gusena berdin duzulako, atzo Eskozian, golen bat sartzeko merezimenduak egin arren, ere aizagerek izan zuen golaukera onena, penalti bat, partida ondarrean, baina kale egin zuen Tolosarrak. Urrengo astazkenan joketuko da hueltakoa, zubietan, Naia Aparizio jokalaria eta Gorka Álvarez entrenan zaila, entzun behar ditugu, urren ez urren.
8: Tenkuste defensibo kiosundo egon gala, behiak ez duela ia posesioik eta aukera ikuki eta bueno, horrek oso onditzi dugutaz, baina azkenen ez daneko horrekin, nik uste te porteria horren finago bardeula, gola faltazegula eta aurrengo partitan iristera.
9: Kabuko bideari jarraituz uste gertu egon garela, urrengo fasera selkatzeko, baina hemen favoritoa favorito, bero zelaian erakutsi barreko da.
7: Motile dago ginez esan jake, Jon Uriartek eta Mikel Gonzalezek prentxarreko eskainiko dutela eguerden Atletiken denboraldi hasierako balantzea egiteko.
1: Saskibaloian Euroliga gaurraziko da, esango dugu Gasteizen partida erakargarria dauda.
7: Bai, Olimpiako Oskarroneko txapelduna etorriko delako bisitan neguesara, oso talde ona, baina, ba, Oskoniak zen urri emango den ikuskizun uda guztietan bezala komeria franko izan dituzte bulegotan talde osatzeko, eta erren, oso erren ikingo dio lehiaketari. Atzo esaterako, klubak Alex Lenen kontratua etentzula jakinaraz izan pibota pasaden ostegunean fitxatu ostean lantegi zaila daukate arabarrek Euroligan, eta duintasunez lehiatze utxa, ez da xamurra izango arabarrentzat. Euskal Kopako lehen partidara jokatu zen atzo, emakumezkoetan, Araskik 71 eta 60 menderatu zuen Gernika ez usten.
1: Eta pilota kontua ere bai, San Mateotan parekotasun handiko partidak ari dira jokatzen.
7: Atzoko azkena, Dario eta Zabaleta Garaile 22 eta 21 Landa eta Basoren aurka, baina Garaileak final handia jokatzeko aukerarik gabe geratu dira, galdu zuten lehen partidatik tanteo kaskarra zekartelako, bihar erabakiko da behin multzoko finalista, gaur arratsalde iluntzean, amultzokoa, Iztueta eta Larrazabal, Marizkorren eta Jakaren arka aurkariko dira, Iztuetak eta Larrazabalek nahikoa dute 16 tanto egitea finaleko txartela lortzeko.
1: Gero arte, Andoni.
7: Arte.
1: Iagarki, tarte bat eta sexta hora guaz.
10: Ze ordu da? Efizientziaren ordua.
11: Adi, Lekeition, Garazik eta Peiok ateetan eta leioetan burlet itxasgarriak jarri dituzte etxe bizitza isolatzeko. Eta urteko energia gastuan 120% arte aurreztu dute.
10: Adibide ona, behar duten energia bakarrik erabiltzea.
12: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
13: Euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
14: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
15: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murprotecen jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
16: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotec.es elbidean.
17: Kultur Klik.
18: Badugu musika, antzerkia, danza.
17: Kultur Klik.
18: Badugu zinema, magia, zirkoa.
17: Kultur Klik.
18: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
17: Kultur Klik.
18: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
17: kulturklik.euskadi.eus.
18: Badugu plana.
17: Kultur Klik.
19: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
20: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
22: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
23: Euskadi Irratia.

0: Sestaora gerturatu behar dugu, Bilboko itxasadarraren ezkerraldean enplegua eta jarduera industriala izpide baitira. Egunotako kontua da, Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela, kinkalarrian zebilen aspaldian, jabe berri batekin proiektua berriz bultzatzeko itxaropena ere piztua zen, baina orain berriz ere ziurgabetasuna agerikoa da. Sindikatuei jakinarazi zaie ziurrenik, azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela zuzendaritzak. Azken sei urteetan, bosgarrena litzateke. Zesta hon, Carmele Uribezalgo lankidea, egunon berriz ere, Carmele?
1: Egunon, Iñaki.
0: Eta pentsatzekoa den bezala, eta ulertzekoa den bezala, horrek kezka sortu du herrian.
1: Bai, Bizinaik galdutako eskaria kolpe gogorra izan da, itxas erabilerarako kateak egiten ditu Bizinai Marinek, British Petroleum konpainiaren zat Mexikoko golkoan proiektu bat egiteko lehiatu da, baina Txinako enpresa batek prezio lehiakorragoa eskaini eta Bizinai eskutsik eratu da. 140 behargin ari dira lanean, Sestaoko lantegi honetan, urriaren amaierara arteko lankarga badago lantegian, baina gerora aldi baterako lan erregulazio espedientea patu da, eta horrek sortu du ezinegona inguru honetan. Kontuan izan behar da, Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia tasarik altuena duen udalerria dela Sestao, abuztukoak dira azkendatuak, eta ia 115koa zen, 2008ko krisiaren okerrenean 2014an 116aren bueltan egon zen, ego Euskal Herrian, momentu honetan Sestaon esan dugun bezala 115koa da, krisi garaian Sestaon lanerako adina zuten lau herritarretatik bat zegoen langabezian, eta gaur egungo datuetara itzuliz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2026ko bigarren hiruhilekoan ia 107koa izan da langabezia tasa, Sestaokoaren erdia.
0: Bat ez du inguru horretan, enpleguaren inguruko kezka berriz ere Sestao inguruan, industriarekin lotura estua duen ezkerraldeko herri horrek, hori bai, gaur egun ez du duela urte batzutako jarduera, baina badago saiakera galdutako pulsu industrial hori berreskuratzekoa.
1: Bai, izan ere iragarri dute datorren urtean berriz ere industria jarduera izango dela, Sestaoko Naval Ontziolarenak ziren lurretan, BGP enpresa belgikarrarena da Orubea, eta pabilloiak egingo dituela jakinarazi du.
0: Momentu honetan Naval Ontziola egon zen inguru horri ze itxura hartu diozu, Carmele?
1: Ba, lanekin hasi besterik ez dira egin, momentu honetan berez legez mantendu behar dituzten elementuak berritzen ari dira, gauza batzuk babestuta daudelako, gu bulegoetan gaude, eta hau da eraikin horietako bat, babestu beharreko eraikinetako bat, baita parean daukagun erizainaren eraikina ere, eta gaur gaurkoz begibistan dugun pabilloia, pabilloi bat ari dira eraberritzen, eskuinaldera begiratuta berriz lursail handi bat ikusten dugu, eta hortxe eraikiko dituzte pabilloiak.
0: Ba, badirudi, jarduera industriala berreskuratzeko urratsak ari direla Sestaoko Naval Ontziola egon zen lekuan egiten. Da, garai batean izan zenera iristea, Euskal Industriaren eta ontzigintzaren ikur nagusienetakoa izan baitzen Naval, Carmele.
1: Bai, 19. mendearen amaierako Astilleros del Nervión zuen sorburu, 20. mendean urrezko aroa bizi izan zuen, proiektu handiekin, berrikuntza teknologikoekin, eta garai honenetan 3.500 langile inguru izan zituen, 80ko hamarkadan industria birmoldaketa iritsi zen, eta 1987an Euskalduna itxi ondoren Naval izan zen itxasadarreko ontziola handi bakarra. Sasoi horiek onak zein txarrak gogoan dituzten Navalen lanean aritutakoek.
2: Zaiber garai naiz, Barakaldokoa naiz, azken urteetan Larrabetxun bizi naiz. Ni la Navalen 14 urtekin sartu nintzen ikasten, eta la Navali itzi zenean ni 49 urte neulkan, ba, bueno, 35 urte egin nituen Navalen. Gaztean nintzenean, taller batean, sartu nintzen pieza montatzera eta soldadore moduan egiten nuen lan abe bai. Gero sartu nintzen bulego teknikoan, delineante moduan, planoak egiten edo modeloak egiten irudimensioetan, eta egia zan oso lan politi izan da niretzat.
1: Oroitzapen onak ditu garaik.
2: Naiko gogorapen ona dosa, ze egia esan lana balen bai, ba, garai oso onak bizi izan ditugula, oso proiektu handia, ni goratzen naiz, bueno, lehenengo gasontziak egin genituen, petrolontzia bai oso importantik izan gara, momentu batean munduko draga handienak ereki genituen Navalen, eta gero draga horiek erabili zituen uarte artifizialak egiteko Dubain, gero egiten girituen hole pipe ontziak hori izan ziren, ba, bueno, kabreak itsas ondoan ipintzeko, neurri batean arro sentitu algara horretaz. Egia esan gari horretan Ezkerraldea, Barakaldo, Naval, oso giro handia zegoen, langile asko joaten ginen oinez lan egitera, eta zelan, bueno, ziretan, goizeko ziretan sartzen ginen, eta nekatzen ginen, Navalera joaten ginen, Bizkaiko labe garaiera joaten ginenok, eta harrigarria zen, goizeko bostarrietan, zerango giroa zegoen kalean, eta hangoan inguruan zeuden tabernetan langilez beterik, ni 16 urterekin geratzen ditu flipatuta. Gaur egun ja erra existitzen, gauzak oso desberdina dira. Oso egoera desberdinak bizi izan ditu, ona txarrak, batzuk komplikatuak, ze restrukturazioak etorri ziren, momentu txarretan, ba, bueno, hainbat mobilizazioa bebai egin dugu gure lanpostua defendatzeko.
1: Gogorrak ere bizi izan zituzten bai Navalen, 2006an enpresa publiko izatetik pribatu izatera pasatu zen, eta 2018an konpainiak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu zuen, azkenean enpresa itxi, eta 2020ko abenduan behin betiko likidazioa egin zuten, Ontziola salbatzeko eskaintzarik jaso ezenez, enpresaren makineria, lurrak eta bar zatika saltzeko prozesua zizen, eta konpainia desagertu egin zen, urte horiek nola gogoratzen dituen ere kontatu digu Garaik.
2: Ba, itxiera nahiko luzea eta traumatiko izan da. Luzea prozesu desberdinak eukizituelako. Alde batetik privatizazioa etorri ze, eta hori oso gogorri izan zen, eta bai pasatu ginen enpresa handi bat izatetik, enpresa txiki bat izatera. Momentu horretan beste restrukturazio bat egin zuelako, eta langile gutxi geratu ginen Navalen. Gogorrena azken finean, ba, likidazio prozesua izan zen. Erabaki zutenean ziko zutela Naval, ba, proposatu zuten langileak kale gorrian ez geratzeko, Espainiako ontzioletara joateko. Kaso honetan zen edo Kadizera joatea, edo Ferrolera joatea, Galizara, edo Kartagenara joatea. Gehienek erabaki zuten beste ontziole publikora joatea, naiz eta joan behar izatea Galizara, Kadizera edo Kartagenara, eta gutxi batzuk erabaki genuen hemen geratzea. Ez gara askotan ikusten, baina bai noizean behin geratzen garela, batzuk, ba, bueno, Ferrolen edo Kadizen dauden zelanen ematen dute, zelan haien artean antolatzen dira adibidez ona etortzeko asteburuetan, ba, bueno, konpartitzen dute kotxea, batzuk inkluso konpartitzen dute gero han daukaten etxe bizitza, adibidez kale gorrian geratu zirena zelan orain adibidez beste ontziola batean lanean daude, batzuk daude Zamako Santurtzin, beste batzuk daude Muruetako Ontziolan, Erandior, eta beste batzuk orain arte mantendu dira alduten moduan, eta ia orain hasiko dira ia jubilatzen. Nire kasuan adibidez, hasi nintzen ja oposaketak egiten ikusi nuenean, Naval nahiko, bueno, etorkizuna egia zan nahiko beltza zegoela, eta horri eske, ba, bueno, ni orain administrazioan sartu naiz, eta, bueno, orain aldundian lan egiten dut, lanean oso gustora nago, ez nuke imaginatuko nire buruan ja berriro Navalen lanean, ezta?
1: Eta noski, Navaleko langile izan zen batekin egonda proiektu berriaren inguruan hitz egin dugu berarekin, jakin nahi genuen zer iruditzen zaion bere lantoki izan zen leku honetan industria jarduera berreskuratzea.
2: O gustatuko litzaidake Navaleko aztarna geratzean proiektu bere horretan, patrimonio industrial moduan. Orain Urubea dagoan utzik eta orain behar duguna da berpistea berriro Naval zegoen lekuan. Gustatuko litzaidake benetan han berriro industriak ikustea eta bueno, orain guztio dakigu, bueno, zerbitzuak eta logistika dauzkatela oso pisu handia. Gustatuko litzaidake industria ere bai egotea.
0: Berriz ere Naval izan zen Orubean industria jarduera egotea. Javi Puertas agurtu behar dugu, industria ondare eta herrilaneko euskal elkarteko presidentea. Egunon.
3: Egunon.
0: Ze garrantzia dauka industriala izan zen lur bat berriz ere industriarako berreskuratzeak?
3: Bueno, lehenik eta behin esan beharko nuke La Naval ontziolako eraikin batzuk ondare gisa babestea benetan zaila izan zala 2022an. Zorionez eta eskertzeko modukoa kultura zaila konbentzitu genuen balio historiko handia zutela. Horren aurrera, ba, esango nuke hori, nahiko importantea dela, ba, hori, kasu honetan La Naval ontziolaren kasuan, ba, hori, jarduera ekonomikoa eta enplegua, ba, sortzea. Eta horretarako, ba, bueno, bide batetik beuren oroimena mantentzen badugu eta aldi berean, ba, hori jardu ekonomikoa bultzatzen badugu, ba, asko zugeto, ez da.
0: Gurekin dugu baitere Gorka Álvarez, Sestaoko alkatea. Egunon.
4: Egunon, Iñaki.
0: Navalen Orube horretan, bertati bertara zaudela, epe labur ertainean jarduera industriala berreskuratzeko itxaropenarekin pentsatzen dut, horretarako lanean ere bai, gertu ikusten duzu une hori.
5: Euskal Herria irratian, Irun Herria goizetik, Aritz Paskual.
6: Legegintzaldiko azken eztabaida nagusia biziko du gaur Nafarroko parlamentuak. 9:30etik aurrera Maria Txibite lehendakariak Nafarroaren egoeraren gaineko eztabaidan hitz hartuko du. Hauteskunde aurre kanpainari hasiera emateko hitzak erabiliko ditu seguruenik. Ongizatea, datu ekonomikoak, elkarbizitza, atzo Javier Ramírez bozeramaileak aurreratu zuen moduan.
7: El progreso compartido, una economía al servicio de las personas, la defensa de lo público, el autogobierno útil y la pluralidad y la diversidad de Navarra, porque sí, en este territorio la convivencia es también una de nuestras mayores.
6: Baina autopumpaz gain, eztabaidan aterako dira bestelako gaiak ere, hala nola, Belateko tuneletako egoera, adjudikazioa, gainkostuak, geldiunea, irtenbideak. Goitzeko 9:00etatik aurrera Foru Ganberan izanen gara, hemen Euskal Herri Irratian, eztabaida osoan esaten direnak zuei plazaratzeko. Hori izanen delako gaurko albiste nagusienetarikoa, entzule, Irun Herrian goizetik iragartzen dizueguna Euskal Herri Irratian. Gezurra dirudien arren, udazkenean sartu eta garaia da, baina temperaturek ez dute udatzean utzi nahi. Gaur igeri lekuak irikita izanen balira, segurenik arratsaldean beteta egonen lirateke. 34 graduko temperatura maksimoak iragartzen baitizkigute meteorologia agentziek. Horrela, nekez aterako dugu zaldieroak berrian horren beste aldarrikatutako txaketika. Gainera, ez du ematen momentuz udazkenean sartuko garenik. Asteburua bero baitator, aldapako San Ferminak 30 graduetatik goitiko temperaturekin ospatuko ditugu eta alaxe ere abiatuko da datorren astea. Noiz arte deituko diogu honi eguraldi ona? Egun senti ederra dugu dena den ordu honetan Irun Herrian urdin urdina eta gutxinaka gutxinaka argi argia. 14 gradu Euskal Herri Irratiko termometroan Martin Cervantes Tuli teknikan gidari dugu.
5: Irun Herria goizetik.
8: Zertan ari zara?
9: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
8: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan ebaduzu auto berria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta... Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
10: Koltxoneria Gorritxon bizi atxedena.
11: Koltxoi denda espezializatua, 1972tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
10: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
11: Koltxoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
10: Koltxoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola 11 eta Eskirotz 9.
11: Gure promozioak ikusteko sartu koltxoneriasgorritxo.com web.

0: gaur goizeko eztabaida nagusi horretan, etxe bizitza gaia ere lehen lerroan izanen da, Nafarroak hartu ditu neurriak, ari da urratsak egiten, gaurkotasun handiko gaia da, ikusita beste hiri zenbaitetan gertatzen diren gehiegikeriak gaur nagusi eztabaida guztietan. Hemen Nafarroan esan bezala, babestutako etxe bizitzaren bidea hartu du exekutiboak, ea behingoz etxe bizitza eskubidea eskuragarri dugun herritar guztiok, lurralde antolamendurako batzordeak aho batez onartu du esate baterako etxabakoitzeko udalaz gaindiko eragineko plan sektoriala, etxabakoitzeko pesisa aldatzea. Hirigintza proiektu horrek 11.500 etxe bizitzen guru eraikitzea aurreikusten du, horietatik erdiak babestuak eta prezio merkean, baita espazio publiko eta berdegune berriak ere Zizur, Barainain eta Iruña arteko zonalde honetan. Aldaketa horri esker, abiadura handiko trenaren etorkizuneko geltokiaren eta Iruñeko tren geltokizarraren eremuaren garapenean aurrera egin ahal izango da, geldirik baizegoen proiektua, Nafarroako hiriburuko trenbide begizta kentzeko lanak prestatu ahal izango dira gainera. Oskar Txibite, lurraldeko xerako kontseilariak batez ere, etxe bizitza arloan suposko duen aurre urratsa planteatu zuen.
1: Donde vamos a generar vivienda, suelo para vivienda en la comarca. Este proyecto se une a los que ya aprobamos, presentamos en Sariguren, pero también los que estamos trabajando junto con los ayuntamientos. Proyectos como el de Donapea, proyectos como el de Cifur o proyectos como el de Orcoye. En definitiva, el Gobierno de Navarra trabaja intensamente por solucionar un problema de la sociedad altamente demandado, como es que haya suelo disponible para viviendas asequibles. Porque estos proyectos que estamos haciendo lo que contemplan son viviendas de calidad en entornos de calidad, pero también a precios asequibles, con porcentajes de vivienda protegida superiores al 50%.
0: Ikusi beharko da ere, gaurko eztabaidan Maria Txibitek zer dioen euskarari buruz. Aurreko legegintzaldian euskaraz ere aritu zelako lehendakaria, legegintzalde honetan gutxiago egin du euskaraz, baina euskararen arloan aurrera urrats zenbait txikiak baldin bada ere bada emateko preste azaldu da. Gehiago eskatu dituzte alor sindikaletik. Ela sindikatuak negoziaketak euskaraz egitea eskatu baitu. Maialen Uarte, egunon.
2: Egunon, bai, Nafarroan langileen lan baldintzak arautzen dituzten hitzarmen kolektiboen negoziazio gehien gehienak gaztelania hutsean egiten dira. Nafarroko gobernuak ez du inolako laguntzarik eskaintzen sindikatuen eta patronalaren arteko negoziazioak errazte aldera, besteak beste ez dago sindikatuen eta patronalaren esku aldi bereko itzulpen zerbitzurik. Horren ondorioz, praktikan ez da euskaraz hitz egiten. Ela sindikatua salatzen ari da hori eta UGT, Comisiones Obreras eta Labekin bilera egin berri du, baita Nafarroko enpresarien elkargoko kideekin ere, sektore maketetan euskaraz negoziatzeko baldintzak sortzeko adostasunen bila abiatzeko. Ela sindikatuko Nafarroko arduraduna da Imanol Pascual.
3: Egoera larri honen aurrean hartu dugun erabakia izan da bilera batetara deitzea Nafarroako lau sindikatuak eta baita patronala, eta bertan gure proposamena plazaratu dugu, eta gure postasunerako ere lau sindikatuak eta patronala etorri da. Egia da, ez dela ohikoa Nafarroan horrelako argazkiak egotea, baina kasu honetan lortu dugu guztiok esartzea eta gure proposamenaren baitan egin dugu gaurko izeko eztabaida.
2: Sindikatuarentzat euskara negoziazioetatik kanpo egoteak besteak beste euskaldunen hizkuntza eskubideak guztiz bazterrean geratzea eragiten du hitzarmen kolektiboetan.
3: Euskararen presentzia eskasa negoziazio kolektiboan eta gu badakigu uste dugu lehendabiziko pausu bat izan daitekeela negoziazioetan euskarak presentzia bat edukitzea, ez? Badakigu horrekin ez dugula hori konponduko, baina gutxieneko neurri bat bai izango litzateke. Horren bueltan badaude beste dinamika, kadiez beste instituzioa, kadiez Nafarroko Parlamentuan, non itzulpen zerbitzua dago. Eta guken nahi duguna da, zerbitzu bera ere, negoziazioko sektorialetan jartzea, eta horretarako gure proposamena beste sindikatu eta patronara izan da, Nafar gobernuaren gana jotzea, eta Nafar gobernuari eskatzea, zerbitzu, itzulpen zerbitzu hori sindikatu eta patronaren mesedetara jartzea.
2: Egoerari buelta emateko eta negoziazioetako eragile guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko garaia iritsi dela uste du, denok bat eginean balute, zail izanen du gobernuak eskaerari iskin egitea.
3: Egoera horretan oso zaila ikusten dugu eta lehenik eta behin egin behar duguna hori lau sindikatuen artean adostea eta patronarekin ere adostea. Gaurko bileran hasierako planteamendua izan da eta urriaren 13an lortzen dugu guztien artean erabaki edo proposamena eman komun bat Nafar gobernuara bidaltzea.
2: Bidea marrazten hasi dira, urriaren 13an ezagutuko dute gainerakoen jarrera eta proposamena zein den.
4: Iruñerria goizetik.
5: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
6: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
5: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
6: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, itzordu bat ere proposatu nahi dizuegu, datorren urriaren 25ean berriz ere Iruñeko karrikak arroxaz dindatuko dira, bularreko minbiziaren aurkako sarai elkarteak antolatutako elkartasun lasterketa. Maria Jose Ora.
11: 30 urte taupadaka jarri dugu leloa, zen eta aurten sarai betetzen ditu 30 urte, 30 urte laguntzen, sostengoa ematen, minbizi bat pasatzen dutenei, eta batez ere, importantena, urte asko daramatzagu, 750.
0: Izen emateak jadanik irekita, alaxi ditxigara, gure albiste kontakizunaren amaierara gero.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayonars Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayonars Klinika, Iturraman eta Bizkairun.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
3: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatzera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zuzenzuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
7: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Goizeko 9:05 entzule, egunon, Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Guardasola saioa da hau, goizeko 11 bitartean egonen gara zuekin, irailako 24 ditu, eta gaur estudioan ohikoa, baino jende gutxiago, baina oraintxe, hemendik minutu gutxi barru, azalduko dugu zergatik. Noski, estudioan egon behar dena, bai edo bai, dena ondo ateratzeko, Martin Cervantes Turi gure teknikaria da, egunon.
2: Egunon, Unai.
1: Zer modu zaude?
2: Oso songi.
1: Ondo, gogotxu?
2: Bai.
1: Dartxu?
2: Bai.
1: Ah, zer saio puzka dugun gaur, eh?
2: Buah,
1: miren mindegia, zer nolako saioa dugu gaur, eh?
3: Ederra da torre, no?
1: Ederra.
3: Ongi, pozik, osteguna delako, pozik ere bihar ostira delako, eta...
1: Gehiago bihar ostira delako, gaur osteguna delako.
3: Eta are gehiago aste buru honetan, jakin badakizue dagoeneko kale nagusitik emititzen ari garela, eta alde zarreko bizi lagun berriak garela, eta alde horretatik, ba, auzoko bestak ditugu aste buru honetan, aldapako San Fermin, edo San Fermin txikito.
1: Bihar eguerdian hasiko gira.
3: Bihar eguerdiko amabiet tan izanen da txupinazoa, eta hortik aurrerak ba bestak estanda eginen du.
1: Estanda.
3: Erraldoiak aterako dira unai.
1: Goiztarratsaldez
3: 28 urrena gainera urten.
1: Erraldoiak.
3: Bai.
1: 25. urte urrena ospatzen ari diren horiek, eta baita Iruñeko udalaren erraldoiak ere bai.
3: Denak
1: guztiak izango ditu
3: daude, jantzi dotoreenak jantzi dituzte dagoeneko, eta bihar aterako dira. Beraz, asteburu polita.
2: Eta
1: bai, ez gara astu, itxaso etxe berria biz, zer moduz?
4: Oso ongi, azte brurako gogoekin.
1: Ai, planak aldituzu, San Fermin txikiton.
4: Bai, planak ditut, bazkariak ditut.
1: Prozesiora joan, errezatu pixka bat.
4: Oiek ez, baino plan asko ditut eta gogotxu.
1: Horrela, gogotxu, eta zuek entzule maiteok, gogotxu alzaudete, gogoak aldituzue, nola bizitzen bituzue San Fermin txikiak? Edo, akaso, ba, ez dakit, koreiakoak zarete, eta han ere herriko jaiak bituzue, edo akaso, asteburu honetan, larragako jaietara joango zarete, edo agoizko San Migueletara joango zarete, edo noaingo San Migueletara joango zarete, nik zer dakit.
4: Zemat aukera.
1: Asko aukera.
4: Eta jaiak direnean.
1: Infinituak dira. Beraz, idatzi guzu, eh? Edo zein mezu, edo zein gauza gure WhatsApp zenbakira.
5: 608-9-8-9-6.
3: WhatsApp berdin Telegram.
1: Egia da. Beti azten zaite, esatea Telegram.
3: Bai, badagoelako jende asko, ez, WhatsAppik ez duenik, eta tira, ba, Telegram arabili dezakezu ere bai, bai mezuak, idatzizkoak, bai, eta audioak ere bai bidaltzeko. Zuen ahotsa entzun nahi dugu.
1: Entzun eta saritu nahi dugu.
3: Bai, saritu nahi dugu.
1: Saritu nahi dugu.
3: Saritu nahi dugu.
1: Saritu nahi dugu.
3: Nola saritu?
4: Eta zein da saria?
1: Saritu nahi dugu.

0: energia txute bat da kantu hau ordu hauetan, eh? Zer ez erratea.
1: Bai, gaur aritz ez dago mugikorra nik hartu dut, estudioko mugikorra zuen mezuak irakurriko ditut, eta nik ez daukat nire mugikor pertsonalen telegrama, baina hemen ireki dut. Orduan daukagu, irekia zegoen noski, baina aurkitu dut esan nahi dut, orduan. Bai, WhatsApp bidez, bai, telegram bidez, zuk esan bezala.
0: Hori da, behar dituen mezuak, izan ere, jauzika jarriko zarete saria zein den jakiterakoan, ez da? Saltoka janperako sarrera bikoitza, saltoka jarriko zaituztegu, ala da, sarrera bikoitza aukaguzon artean zozkatzeko, bihar egin dugu zozketa.
2: Bihar egin dugu zozketa, beratzi terdiak adera, beraz, oraindik ere, denbora duzu egure, WhatsApp zenbakira edo Telegram kontura, bamezutxo bat ibazteko.
3: 6-0-8-9-8-9-6.
2: Gaurko saioa gainera, bai, Miren?
0: Ramar nuen, ez, mezu uholdea, espero dugula.
2: Mezu uholdea. Zergatik dio Mirenek hau, ba, gaur efemiride batekin abiatu nahi dugulako sarrera uholde historikoa gertatu baitzen Zangozan, gaurko egunarekin, baina 1787. Urtean. Euskal Herrian erregistratutako uholderik larriena izan zen Zangoza eta inguruetan, gauean Almadien enborrek Esako harrizko zubia itxi eta blokeatu zuten, ura eta bestelakoak pilatuz, orduan badakizue, ba, basura etzela errepidetik garraiatzen, baizik eta ibaitik, beraz, trabatu ziren hor eta Aragoi ibaiko uraren presioak azkenean zartarazi egin zuen, 2 metroko altuera hartu zuen uholdeak eraginez. Wow. Mm-hmm. 2 metroko altuerako uholdeak olatua, Zer izan behar duen... Ba, hori ez da, ba, Zangoza eta bat birrindu zuen, 465 eraikinetatik, 428 suntxitu egin ziren.
0: Wow.
2: Eta 546 hildako eragin zituen, populazioaren 1/5 gertaeraren eraginez, ba, herria la lur garaiagoetan kokatu zen, igo egin zen altueran, Aragoi baitik pixka bat gehiago urrunduz, naiz ta, bueno, oraintxe bertan herria berriro ere, ba, hor, ibaiaren ertze-ertzean dago, ez, kasik.
0: Bai, egia da, honen berri, baina egia da, ez nekiela, arrazoia hori zela, ez, gauean Almadien enborrak Esako harri harrizko zubi horretan uzteagatik izan zela blokeoa, eta iduritzen zait harrigarria, Ikaragarria, horreixegatik, nola eragin dezaken horrelako zerbaitek alako sarraskia.
2: Bai, imaginatzen dut, ba, etzegoela sobera arautua ere, ez?
0: Zuraren
2: garraioa, eta kaso, ba, gehiagizko pilak eta egon zen, ez zuten ezer begiratu, ez? Tira, ba, efemeride horrekin abiatu nahi genuen eguna, eta gaur abiatuko gara zuzeneko konexio bat egiten, Nafarroako parlamentura joanen gara, izan ere, erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida egingo da gaur eta bihar. Eztabaida horretan Maria Txibitek, ba, gobernuan eman dituen 7 urteren balantzea eta legegintzaldirako geratzen miren erronkak ere izango ditu izpide. Pentsatzen dugu belateren inguruan ere zer edo zer
0: hitzegingo
2: dela, ez? 11. legegintzaldiko politika orokorrari buruzko azken eztabaida izango da. Goizeko 9:30 hasiko da, eta Aritz Pascual parlamentuan dagoia da. Aritz, egunon.
4: Egunon bai, Unai, Miren, Itxaso, entzuleak, zer moduz zaudete. Bara, hementxe gaude, parlamentuko atrio honetan, sarrera honetan, non apurka-apurka ari diren azaltzen parlamentari ezberdinak, bakoitza bere alderdikidez babestuta, gonbidatuak ere ari dira gerturatzen, eta gu gonbidatu bat ere badaukagu gurekin, Euskal Herria Bilduko Mikel Zabaleta, egunon.
5: Kaixo, egunon.
4: Maikidea izan da, gainera, parlamentuko maikidea izan da, ezakit prestaketa berezirik egin behar izan duzuen gaur saio hau prestatzeko, ezakit norbaitek gazpimienta edo ekarri duen begiratuko duzuen.
5: Espero dugu ez, espero Nafarroako horik ez izatea behintzat oraingo. Eta bai, alboko bozera maia izanik, gaur egokituko zait ondoren, ba, adierazpenak egitea, Txibiteren balorazioaren ondoren egiten dugu alako adierazpen labur bat, esan duenaren inguruan zein den gure iritzia, eta hori egitea egokituko zait, geroxeago.
4: Zer espero dugu gaur Txibiteren hitzartzean, kontutan izan da, legegintzaldiko azkeneko eztabaida dela, honek ja aurre kanpaina usai hartu dezake?
5: Bai, ziur, aurre kanpainak eraingo duela, ez dago zalantzarik, baina guk espero duguna baita ere da, atzera begirako diskurso bat egiteaz gain, egoera oso ezoikoan bizigarrela iruditzen zaigu, bai kanpo faktorei dagokionez, bai barruko faktorei dagokionez, izan gerra imperialistak, izan migrazioak, izan larrialdi klimatikoa, izan olatu erreakzionarioaren mehatxua, eta baita ere, hemen bertan aforan ditugun hainbat erronkei dagokionez, eta etxe bizitza, osasungintza, autogobernuaren defentsa, eta bar. Eta beraz, guk nahiko genukena da, diagnostiko zabal bat egitea, eta diagnostiko horretatik abiatuta, tamainako erantzunei buruz hitz egitea. Hori da guk nahiko genukena. Eta gainera, argi dago, Nafarroan indar harremana nolakoa diren, akordioak ere behar beharrezkoa dira, eta nahiko genuke jakin ere behar nola ikusten duen bloke progresista hori, eta etorkizunera begirako ikuspegi hori zein den ere jakineko genuke, eta ez soilik hasieran esan duen bezala atzera begirako ikuspegi bat.
3: Bloke progresista horrerako jaren ikuspegitik, gero erantzuna ematerarako orduan, noraino estutu daiteke gobernua?
5: Ba, nik uste dut lehenengo entzun egin behar dugula. Egia da, eta egiari zor, askotan honelako eztabaidetan aurretik prestatuta hartzen dira, gauzak ez dut hori ukatuko, eta ziurrenik denok bere diskursoa egituratuta izango dute, baina iruditzen zait oso garrantzitsua dela ere bai entzutea. Eta horren araberako erantzuna ere izango da gure. Esan bezala guk diagnostiko zabal bat eta eguneratua espero dugu, ez soilik atzera begira baizik eta aurrera begirako erronkei buruz, eta horreri horren tamainako erantzunak espero ditugu. Eta beraz, esaten duenaren arabera erantzungo diogu guk ere.
3: Batzeko, Santos Zerdan eta Belatek asko markatuko aldute legegintzaldi bukaera hau eta gaurko eztabaida.
5: Gaur ere entzungo dugu, ziur nago, gaina eskuinak ez du besterik, eta gaur ere hori aterako du, eta datozen hilabetetan ere hau zukutzen saiatuko dira azken tantaraino, eta guk ere itzeingo dugu, noski ez dugu inolako arazorik, baina ez dugu horretan mugatu nahi gure ikuspegi politikoa.
3: Ikaz Zabaleta, mila eskara honitz, gurean aizategatik.
5: Eskerrik asko zuri.
3: Bada, hementxe, entzuleak, apurga-apurkari da betetzen atrio hau, alderdi sozialistakoak alde batetik, zurekin Nafarroako bestetik.
2: Nabaritzen alduzu, ja giroa, Pascual.
3: Bai, atrioaren erdikaldea EH Bilduko taldeak hartu du, haiekin batera gonbidatuak ere ekarri dituzelako, Belpozu eta diputatua ikusten dugu, Miren Zabaleta Euskal Herria Bilduko bada Nafarroako arduraduna, Unai Urruzuno, Eusko Legebiltzarreko ere kidea ere ikustezakegu, hementxe. Baita ere edabide pilo bat, honek gaur ikusmira sortu duelako, esan dugulako.
2: Pascual, zenbat ordu aurre ikusten dituzu egonen direla izketan parlamentariak gaur?
3: Bada, begira, Mariatxi Biteko orain hartuko du hitza, berak ez daukan ez dauka mugarik hitz hartzerako orduan. Gero etenalditxo bat eginen da, ordu ardiko etenalditxo bat eginen da, eta horren ostean bada ordu erdi itse ingo dute alderdi guztiek. Goiz partea bai, gero replikak etorriko dira, eta gero, bada, esan bezala, berriz ere alderdi guztiek. Beraz, goiz patxalde zibiliko gara, bihar ere goizean ibiliko gara hementxe, eta gero erresoluzioak etorriko dira, mozioak, eztabaida honetatik, ba, eratortzen diren mozioak. Itxaroten badidazue minutizo bat, Unai Ugalde, parlamentuko presidentea ere hartuko dugu, orain txe bertan gure paretik pasadelako, baina esaten diate ezin duela, orain bere prentzatu da denak esan dugu, zuzenean ari gara horrela nabaritzen duzu, baina bai, Unai Ugalde, ba, suposatzen dugu, ba, kaspimientak ikuskatzen ari dela, guztien poltsikoak ikuskatzen ibiliko dela. Begira, bitxikari bat kontatuko duzuet, orain Cristina Ibarrola ikusten dudala sartzen atetik sartzen, bitxia da, zenta oposizioko liderra, Cristina Ibarrola, urrengo utagaietan dena UPNere aldetik, ez da parlamentaria, gaur ez du hitzik hartuko hemen parlamentuan, eta gainera ez dauka baimenik parlamentuan adierazpenak egiteko, ofizialki. Beraz, erreakzioa kanpoan egin ditu. Alaxe, irajarri digute, ziote baimenik eman gainera, bada hemen parlamentu barreoan adierazpenak egiteko, bera ez delako parlamentaria, gauza bitxia da hori, normalean hautagai guztiak parlamentariak izaten diako, berdinak gertatuko zaio Uxue Barkos gero Abaikoari, bera ere gonbidatua gaur hemen, baina esan bezala, hauek ezin dituzte hemen adierazpenak egin, eta geroxiago eginen dizkigute kanpoan behar.
2: Baina hortik ibiliko dira eta ziurrenik mikro aurrean zeresana...
0: Ziurro dutela zerbait errateko, eh?
2: Hori da, izan.
3: No, eta bilatuko dute dutela. Mikroan aritzeko aukera hori. Aukera hori ere.
2: Primeran aritz, Pascual, bat.
3: Para hortxe giroa.
2: Artu arnasa, goiz eta arratsalde luzea izango baita, eta ongi iruditzen bazaizu, edo zein nobedade daudelarik, goizeko amaikak bitartean guardasola saioan, itza eskatu, eta paso emango bizugu, bai?
3: Venga, sola estugu gara gero, bai.
2: Eskerrik asko aritz, Pascual, parlamentutik. Bueno, hortxe, eskegi digu telefonoa. Ba, tira, gure konpartsaren erraldoia hori da, parlamentuako eztabaida luzea, ez?
0: Bai, eztabaida luzea, eh?
2: Luzea.
0: Ea zer, erraten zuten bezala, ez? Eramaten dituzte diskurso oso estrukturatuak, eta zaila izaten da hortik ateratzea eskema horietatik, baina tira, nork daki akaso zerbait ere, ez?
2: Bai, momentu txoren bat edo beste ziur aterako ditugula, eta hotxkorte interesgarri batzuk ere bai, eta bihar goizean jada ebazpenak eztabaidatuko dira. Ez tira lotesleak, esan nahi dut hortik ateratzen den hori kontutan hartu dezake edo ez. Ez Nafarroko gobernuak, baina tira, eztabaida hori urtero egiten da, eta... Bueno, urte elektorala izan da, pentsatzen dut arreta oraindik ere handiagoa izango dela. Goazen gure buru handia janztera.
6: Gaurko buru handia.
2: Eta gaurko buru handia, ze, claro, buru handi eta buruko mina ematen digun kontu bat da, eta da alokairuen prezioa gora eta gora doala eta garesti doala. Atzo Madrilen ikusi genituen irudi gogorrak, ez? 87 urteko Mari Carmen izeneko emakumea bere etxetik bota zutelako, 70 urte eta gehiago etxe bizitza horretan bizitzen egon eta gero, eta funts putre batek 500 euroko alokairu hori 2600 euroko alokairuan bihurtu nahi zuen. 1600 eurora ere jaitsi zion eskaintza, nolabait, eta komila artean beti ere, eta azkenean emakumeak ez du olako soldatarik, ez? 1300 euroko pentsioa jasota, nola ordainduko ditu 1600 euro alokairuan ta kalean utzi zuten. Protestak zorionez ere gertatu ziren, 10,000 persona inguru bildu ziren Madrilen. Beraz, etxe bizitzaren eztabaida erdigunean bazegoen, oraindik ere zentratuago geratu zaigu. Eta Nafarroara ekarri nahi izan dugu informazio guzti hori.
1: Bai, eta lehenik azken aste eta egunetako albiste batzuk ekarri nahi izan ditut, zuk aipatutakoaz gain Euskal Herri mailakoak, ez? 76 urteko emakume bat etxegabetu dute Bilboko udaletxe bizitzen saiak, Bilboko udaltzaingoaren eta ertzaintzaren bidez Otxarkoa gauzoan, etxegabetze arriskuan dago Irungo familia zaurgarri bat. Kim Bolton Invest SM Putre Funtsak osasun arazoak dituen bikote bat etxegabetu nahi du. Okupazion desokupazio enpresa familia bati jazartzen ari zaio Herriberrin. Esan bezala hauek azken aste eta egunetako albisteak dira. Kasu hontan, bai hiru albiste hauek bai zuk aipatutakoa, batzean arazo konplexu bat dago eta arazo asko daude, baina hoien artean zuk esan bezala etxe bizitza. Etxe bizitzaren prezioak gora eta gora jarraitzen du Espainiar estatuan, azken datuak argiak dira. Apiriletik ekainera etxe bizitza librearen prezioa 112,2 garestitu da urtebetean, 2014tikona 45 iruileko daramatza merkatuak prezioak igotzen. Eta Nafarro
2: 45 iruileko.
1: Iruileko hori da. Eta Nafarroak ere ez dio joerari ez egiten, igoera 9,5%koa izan da hemen. Espainiar estatuko batez bestekoa baino txikiagoa, baina ia 110%-ko garestitzea azken batean. Gainera, bigarren eskuko etxe bizitzak dira gorakadaren motor nagusia, 112,9 igo dira urte betean. Eta horrek, ondorio zuzena du, etxe bizitza eskuratzea gero eta zailagoa da, batez ere alokairuan edo lehen etxe bizitzaren bila

0: Ben aurka agertu zirelako PSOE, EAJ eta Koalizion Kanariak Koalizion Kanaria abstenitu egin ziren kasu honetan. Baina Europan noski ere Etxebizitza
1: gero ez, atera ziren asaldatuta atzo, ez? Bai Pedro Sánchez, ezagite Euskal Herri Jeltzaleko edo zeinkidek, bueno, holako keinuak ere badute
0: bai, beraien esku dagoenean ere. Eta Europan noski ere Etxebizitza arazoa hor dago. Bienako Unibertsitate Teknikoko bi ikertzaiek, Franziska Saielkerrek eta Selin Banabak, 31 herrialdetako 22 milioi etxebizitza eskaintza baino gehiago aztertu dituzte eta dokian tokiko diru sarrerekin alderatu dituzte. Galdera, luzatu duten galdera, simplea da, konplexu bezain simplea, batez besteko soldatarekin eta herrialde horretako etxebizitzen prezioekin, zenbat etxe eros daiteke edo nork eskuratu dezake etxe bat, emaitza onakoa da. 10 Europarretik 7k ezin dute 75 metro kuadro baino gehiago gehiagoko etxe bizitzarik erosi bizidren lekuan. Eta beste datu bat, Europako populazioaren 5% inguru baino ez da bizi etxe bizitza eskuratzea erosoa den lekuetan edo eskuragarria den lekuetan. Ikertzaileen azalpena ere esanguratsua da, Europako biztanleria gero eta gehiago pilatzen da hirietan eta hirigunetatik gertu. Hain zuzen ere etxe bizitza eskuratzea zailagoa eta garestiagoa den eremu hori. Beraz, noski ez da soilik Espainiar estatuaren edo hemen Euskal Herriaren edo Nafarroaren arazoa. Europako mapa bera ari da marrazten. Soldatak eta etxebizitzen prezioek ez doaz erritmo berean eta hirietan bizitzeko aukera gero eta urrunago dago jende askorentzat. Beraz, ez da soilik Espainiar estatuko edo Euskal Herriko Nafarroko arazoan. Noski Europako mapa mapan ikusten dugu. Etxegabetzeak muturreko kasuak dira, baina zoritxarrez gero eta ohikoagoak ere badira. Eta hau, arazo zabalago baten adierazle da ere, etxebizitza gero eta garestiagoa denean, nork dauka etxebizitza duin bat eskuratzeko aukera. Azken batean, 12,2 garestitzea, ez da estatistika hutsa, ez da Europako 40 edo 75 metro kuadroko muga hori ez da. Atzean dagoena da, gero eta jende gehiagorentzat etxebizitza bat eroste edo alokatzea edo eskuratzea ez dela soldatarekin hartu beharreko erabaki bat, baizik eta gero eta zailagoa den privilegio bat. Eta Silvia Pérez Cruzek abestian, No hay tanto pan abestian esaten duen bezala, erru handi hau ez da zurea, ez da nirea ere.
1: Hori da. Bai, gizarte bezala ere zerbait ekutxe egiten duenaren seinale, ez? Egungo egoera, esan duzu, 45 lauileko prezioak igotzen, beraz, 11 urte, baino gehiago, etengabean, bai, alokairuaren prezioa igotzen ari dela, ez?
0: Gero eta muturrekoak dira ikusten ditugun errealitateak eta inguruan, eta zuk esan bezala, eskerrak jendea horren aurka agertzen dela, baina oso zaila da, horri buelta ematea, eta horri aukerak daude eta oso beharrezkoa da, baino gero eta muturrekoa goa da egoera hau, eta bai, ezakit, oso
1: neurri politikorik gabe, eta inbertsio ekonomikorik gabe, eta zenbait enpresari debekuak jarri gabe, oso zailaz.
2: Debekuak zergak adibidez, zergak, nahi dute tresnak badaude egoerari aurre egiteko, behar dena da benetako nahi bat, ez? Horretarako, eta are gehiago jakin balin badakigu, etxebizitza badela berez eskubide bat, ez? Hala da, baina ez dirudi. Ze egitan gerota gutxiagorentzat da eskuragarri.
1: Hala jasota dago, argo izan entzuten duen irratian, pasilloak ere alokatzen direla etxe batzuetan. Pasilloak.
2: Ze prekarietatera iristen ari garen etxe bizitzari da.
1: Benetan zaila. Tira, jantzi bezagun zaldikoa.
3: Gaurko zaldikoa.
2: Gaurko zaldikoak batzuk etxe bizitzak ezin dituzte erosi eta bertza batzuk salgai jartzen dute, ez etxe bizitza bat, herri osoa. Baizik, jarri ezagun favorez kabezera. Entzume erra du. Zainodoa ez da iritsi Euskal Herri irratira, hemen jarraitzen dugu, baina sintonia hau nahita jarri dugu, batek baino gehiagori akaso mamuak piztu zaizkio barrenean, entzuterakoan, baina
1: hain urrun ez dauden mamuak.
2: Hain urrun ez daudenak, atzemate ditugu pixka bat urbiltzen ere bai, baina tira, oraindik hemen txegaude Euskal Herria irratian zorionez, tira nodoaren sintonia zen hau hain zuzen ere, izan ere, 1964 lauko martxora jauzi eginen dugu, eta ABC Egunkariak urte hartan argitaratu zuen albiste baten titular bati

0: Duko digu, Nafarroako Lizaso herria salgai jarriko da.
1: Ez esan.
0: Hala da. Ala zioen, ABC-ek, bai, ala zioen, itxaso, badakit, izutu zara, ultzamarra zarelako, bai, salgai jarri izan Lizaso herria,
2: no
0: 1974ko, martxoaren 14 batean, Lizasoko kontzejo, ultzamako baliaran, eskaintzailerik onen, ari saltzen zitzaiola, iragartzeko. Wow. Lizasoko herria, ultzama baliaran, mendi inguruan, salgai jarriko da. Bertako, 16 bizilagunak, etxe bizitzen eta lurren jabeak direnak, ados jarri dira, herriskatik, alde egiteko. Ala zioen, albisteak.
1: Wow, zergatik, zergatik
2: alde egin nahi zuten.
0: Zergatik edo zenbatean galetuko duzu.
2: Zenbatean.
0: 50 milioi pezetan jarri zuten herria salgai eta hain zuzen ere 72 urte pasa diren honetan Los Archivos Secretos del Nodo izeneko Televisión Españolako dokumental saiak berreskuratu du historio hau, ez? Dokumental sail horretan Nodok albisei frankista zenak filmatu zituen eta argitara emanez zituen 6.000 filmaketa latatik gora agertzen dira dokumental honetan. Baina zergatik erabaki zuten Lizasoko herritarrek salgai kartela zintzirikatzea? Galdetuko duzu,
1: Zergatik?
0: Ba, bezek, orduan argitaratu zuenez, esnearen eta haragiaren produktuen prezioa etzen ordaingarria garai hartan pila bat garestitu zen eta gainera herrian ez zuten morroi laguntzailerik ia guztiak emigratu zutelako eta ganadua azteko eta zaintzeko 4 laguntzaile baino ez zituztelako herrian 200 behi inguru zauden garai horten eta 1300 lur sail ala zioen albisteak eta
1: fuertea da ikustea nola 62 urte eta gero errepikatu daitezken argudioak direla
0: pixka bat bai.
1: Ez akaso herri bat salmentan jartzeko, baina bai despopulazioa salatzeko, ez?
0: Hori da, orduan ja hasi baitziren, ez? Herrigabetze horren eta uste horren zauriak pairatzen eta ordutik honakoak ere bai erranen dugu izan ere, baina tira. Herriak hau egin zuen, salgai jarri zuen herriak pixka bat aldarri moduko bat ere egiteko, ez? Edo deialdi moduko bat zen, ez? Gertatzen ari zen tragedia baten inguruko aldarri bat, ez? Herria usten ari zaigu, ez dugu jenderik, ez dugu nola, ez, gure behiak eta gure lursailak zaindu, eta herria salgai jartzea bertzerik ez zaigu okurritzen aurrera egin alizateko arexegatik egin zuten frankismo garai betean gainera, 64an izan baitzen hau.
1: Horrezegatik hain zuzen ere, ez ziren irudi hauek nodoan agertu?
0: Ez ziren irudiak nodoan agertu.
1: Filmatu ziren, baina ez ziren agertu, ez?
0: Bai, hori da, filmatu ziren, baina ez ziren eman badukagu.
1: Bai, badugu bai. Joan den ostiralean emititu dutako dokumentalaren zatitxo bat, bai. Ez ziren ez irudi horiek nodoan argitaratu, ez dugu nodo klasiko horietako bat historia hau kontatzen, baina bai baditugula orduan grabatutako irudiak. Bizilagunak elizatik ateratzen, behiak herritik ibiltzen, eta baita ere bizilagun daukane, bat
0: nodoak.
1: Maleta hartuta herritik alde egiten. Eta Lizasoko herriaren karteraren pean beste karteltxo bat jarri zuten reportajerako. Se vende este pueblo.
3: Lizaso era un ejemplo de algo que ya en los años 60 empezaba a ser un fenómeno general. Estábamos ante el nacimiento de lo que hoy conocemos como la España vaciada.
4: Es una clara metáfora de esa crisis, de ese abandono del campo, que va a ser también responsabilidad del propio franquismo. Que...
5: Es curioso que un equipo del Nodo se dirigiese a Lizaso, sobre todo con la firme convicción de que era necesario grabar algo sobre el pueblo, porque era noticia. Pero estas imágenes no se difundieron, porque no era bien visto por el régimen las razones que daban los vecinos para vender el pueblo.
4: El franquismo en ese momento lo que estaba haciendo era intentando poner en valor su magnífica obra, que literalmente es eso, ¿no? Un pueblo que se cierra por defunción, ¿no?
0: Un pueblo que se cierra por defunción, ¿eh? A la edad.
1: Wow, eta hori 64. Urtean,
0: bai.
1: Jada salatzen ari ziren Lizason.
0: Bai,
2: Nodoaren inguruko mezu bat jaso dugu, Nodo notiziero dokumental edozein pelikula hasi aurretik zinema aretoetan erregimenaren gorazarre egiteko albisteak ziren.
1: Ba, bai, bai, noski, noski, pelikulen aurretik botatzen ziren horiek. Nahiko telesail dokumental interesgarria da,
0: bai.
1: Zeren, karo, ari dira pixkanaka, pixkanaka berreskuratzen orain arte mititu ez diren irudia, eta normalean dira ba frankismoarentzat lotsagarriak ziren irudiak birelako, Frankori gustatu ez zaizkiona.
0: Emititu ez ziren horiek.
1: Bai, orduan interesgarria da ikustea.
0: Ikaragarrezko artxiua.
1: Jakitea mantendu birela.
0: Mantendu direla, eta egia da, bueno, ba, zerbait positiboa izan bazuen Nodoak, hori xe dela, ez? Artxibategi gisa, badela artxibategi nahiko infinitu bat.
1: Bai.
0: Eta baita ere, bueno, tradizio, folklore, ohitura zaharrak nolabait ere erregistratu zituela ere bai, ez? Pilaka irudi daude alde horretatik eta balore ikaragarrikoak, balio ikaragarrikoak.
1: Eta dokumental telesailonen aurretik bota zuten beste bat, hain zuzen ere Nodoak jasotako irudi eta momenturik onenekin eta hor dago interneten eta eskuragai eta
0: oso saiona ere bai, kasu honetan Televisión Españolak egiten duena guzti hori baliatuta, no?
1: Bai, bai, bai, bai. Batira, eguneko kantuaren bilagoaz eta eguneko kantua zein den jakiteko beste efemeride bat hartuko dugu eskuartean. Bueno, holako biolin doinuak entzun da, jada jakinen duzu zein den gaurko eguneko kantua. Izan ere, gaurko egunarekin 1926. Urtean, Eusko Gudariak kantua abestu zuen lehen aldiz Eusko Gudarosteak. 1922, Jose Maria Garate Azkarraga Jeltzaleak idatzitako hitzekin, eta atzo Bilbon nengoen Arabar abestiaren doinuarekin. Aranagoiri batalioiak abestu zuen lehendabizikoz Elgoibarko Zirardamendi Aiastia frontera bidean, eta Eusko Gudarostearen ere zerki bilakatu zen. Gudu hartan, frankisten aurreratzea, geldiaraztea eta frontea egonkortzea lortu zuten, urrengo hamarkadetan abestia simbolo bilakatu zen. Diktadura garaian erresistentziaren ikur eta transizioan manifestazioetan eta omenaldietan erabili izan da, ezker abertzaleak batez ere, baina kasu honetan Joseba Tapiaren Eusko Gudariak hartu dugu, bere letra original hartuta.
0: Sabino Aran hortxe honen da, bere hilobian mugitzen.
1: Eta arro. Ba, hasieratik entzungo dugu, bai, abestia. Eskerrik asko, Martin Itxaso, Miren, entzule maiteok, maite zaituzte.
6: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Txistuaren eta gitaren musika eta dantzaldi tradizionalak Gazteluko plazan entzunen dira gaur arratsaldean 6:30tik 8:30 bitarte eta udako zikloaren azken saioa izanen da. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak joko dituzte plazako kioskoan. Elkarguneak, begiradak, beste disiplina batzuetara zikloa ostegunean abiatuko da 7:00 Ciudadelako Arma Aretoan. Traducción literaria, revelar con mano invisible saioak Regina López Muñoz eta Lucía Barahona itzultzaileak bilduko ditu. Eta Laura Cara Susan izanen da topaketaren moderatzailea. Iruñeko udaleko liburutegi publikoak Txantrea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Arrosadia, Sanduzelai, San Pedro eta Yamagutxikoa astelenetik ostiralera daude zabalik ordu bitatik 8:00. San Frantziskoko liburutegiak beste ordutegi bat du. Etengabeko zerbitzua ematen du 8:30tik 8:30.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu? Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Zertan ari zara?
10: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
9: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan ebaduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta... Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
11: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
12: Bapea gailuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
11: Bapea gailuak ez dira moda hutsa.
12: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webunean.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
14: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Nekazaritzako elikagaien arloko transferentziaren eta berrikuntzaren Intia katedrak, Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Intiak bultzatutakoak, ikertzaileen Europako gauean parte hartuko du aurten ere. Europako ekimen honek herritarrei ikerketa hurbilduko die, partaidetza eta divulgazio jardueren bidez, atzo hasi zen egitaragua eta egia esan denetariko eskaintza dago, unabarra.es webgunean begiratu daitekena eta ikusi daitekena. Guardasola saioan ekimen horietako bati erreparatuko diogu gaur, hain zuzen ere, alerta baratzean nor jaten ditu zure landareak izeneko tailerrean, itzaldian edo jardueran. Baldakigu nor dagoen gure fruta arboletan agertzen diren kalteen atzean. Ezagutzen alditugu baratzetako izurri nagusiak zeintzuk diren, edo ta baldakigu baratzerako onuragarriak diren insektuak ere badaudela. Bada gai horien inguruan mintzatuko dira bihar Carmen Goñi eta Noelia Telletxea ikerlariak. Euskal Herria Irratiko Guardasola saioan Noelia Telletxea, Intiako teknikaria dugu telefonoaren bestaldean. Egun on, Noelia.
1: Egun on, termodos.
0: Oso ongi, biharko dena prest?
1: Pues bai, horretan gabiltza oraindik, gaur jaitsi naizela ira ber zerbait gehi aurkitzen dudan, pues bihar pues luparen azpian begiratzeko.
0: Noski, insektuak ere ikusiko dituzte jarduerara hurbiltzen direnek eta horretarako noski baratzean ere egon beharra dago. Hain zuzen ere eizalanak egiten, ezta?
1: Hori da, horretan gabiltza egun hauetan.
0: Bikain, bueno, bihar esan behar dugu aurretik batxilergoko ikaslei zuzendutako azoka zientifikoa ere jarriko duzuela martxan, ezta? Zibikanen aurtengo berrikuntzetako bat da gainera, ikertzaileen Europako gauaren programaren barruan, nolakoa izanen da azoka hori?
1: Bai, pues hori goizean izanen da, goizeko parte horretan, pues paseak prestatu dituzte, orduerdiko paseak, eta bertan, pues ikastetxek bazuten aukera izena emateko, eta pues pasako dira, guk lau talde izango ditugu, lau instituto, eta, bueno, batxillergo ikasleak dira, eta pues bertan izango dute aukera, pues prestatu duguna ikusteko.
0: Goizean zehar, egonen dira hainbat eragustaldi, esperimentu, tailer interaktibo ere, ez? Eta taldek ere uren lanak erakutsiko dituzte okaz bagaude.
1: Hori da, goizean, pues hori da, badago zuzendua ikastetxentzat, eta arratsaldean izango da pues zerbait irekia, pues edo zein hurbildu daiteke bertan dagoena ikustera eta deskuritzera.
0: Eta arratsaldean alerta baratzean nork jaten ditu zure landareak izeneko jarduera antolatu duzue. Titulotik hasita nahiko argigarria gaia zein den eta planteamendua zein den, ez da, Noelia?
1: Pues bai, bueno, a ver, azkenean zerbait prestatu behar genuen, guretzat ez da arraza izan, ze azkenean guk zelaian ibiltzen gara beti, eta olako jarduera divulgatiboak bai egiten ditugula, baina normalean zelaian, pues hori, momentuan ikusten dena ikusten dugu, orduan hemen, pues pentsatu behar genuen pizka bat, a ber, nola egingo dugu, pues hori, bertara eramateko, eta jendeak ikusi alizateko, orduan, pues egun hauetan ibili gara, gauzak jasotzen, intsektuak, fauna lagungarria, eta bueno, pues ara eramango dugu, pues hori, pues modu interaktibo batean eta pues pizkat entretenigarria izateko, pues prestatu dugu jarduera.
0: Oraintxe sartuko gara buru belarri jarduera horretan egingo dituzuen guztietan, baina galdera irakurri dudanean jarduerarena, nork jaten ditu zure landareak, burura etorri zait gure herrian, baratze eremuan ere batzutan bai badirela insektuak jaten dituztenak, baina beste batzutan ere gure barazkiak desagertzen direla, eh? Eta batzutan pentsatzen dut akaso aldamenekoak edo hortik paseoan dabiltzan batzuk ere lapurtu ditzaketela, ez dakit zuri ere gertatu zaizun.
1: Bueno, ez dakit, batzutan bai entzuten dela gertatzen dela, niri eta gertatu, igual nire baratza ez dago hainan jorongi, ez da inera kargarria.
0: Zorioneko azu. Bueno, tira, bai, egia da, zentratu gaitezen gaian, gure landare eta barazkiek sufritu ditzaketela, ez da, izurrea eta izurrete batzuk, eta nagusiak pixka bat nolabait esatearen errepasatuko dituzue, ez da?
1: Hori da, ikusi, bueno, ikusiko dugu, prestatu ditugu poster batzu, bueno, pues azalpen batzuk egiteko, eta gero, pues momentu honetan, baratzetan, eta zelaian aurkitu alditugun izurriteak eramaten ditugu zuzenean ikusteko, eta gero ere fitxa batzuk prestatu ditugu, ze, bueno, pues adibidez, ja, udazkenean gaude eta ja izurriteak eta lagungarriak prestatzen ari dira negurako, naiz ta temperatura altua ditugun oraindik, baina ja pues fotoperioda argiarekin eta ja nabaritzen da jaisten ari dela, eta orduan batzuk orain ez ditugu aurkitzen, baina prestatu ditugu fitxa batzuk ere bai, pues horri buruz ikasteko azkenean. Izurriteak oso interesgarriak dira, baina ikusten dugu jarduera hauetan jendeari asko ere interesatzen zaiola lagungarrien mundua, ez? Lagungarriak dira inguruan ditugun intsektu honak, predatzaileak, parasitoideak, ez? Pues izurriteak kontrolatzen laguntzen digutenak, eta denok igual ezagutzen ditugu katxalingorriak, ez? Baina badaude beste asko eta pues horri ere erreparatuko diogu.
0: Bai, izan ere, askotan intsektuetan pentsatzen dugunean, akaso beti alor negatiboa etortzen zaigu burura, baina argi gerabedi badaudela, ez? Onuragarriak direnak, horiek ere errepasatuko bituzue, esate baterako, adibide batzuk.
1: Bai, pues badaude esan dut katxalingorriak, horiek ezagutzen ditugu, baina gero badaude parasitoideak, badaude sirfidoak, batzutan igual erleekin konfunditzen dugu, baina dira beste intsektu mota batzuk eta oso lagungarriak dira, badaude krisopak, badaude asko eta ikuste, osea, baratzetan, batez ere baratzetan, pues biodibertsitate handia dagoelako ikusten dira eta ezagutu behar dira, zezaindu behar ditugu eta badaude moduak sustatzeko, pues lore bandak ipiniz eta pues hori guztia bihar komentatzeko aukera izango dugu.
0: Bizi izan dugun uda lehor eta bero honek, intsektu edo izurriti berriak ere ekarri ditu edo ekarri alditu urrengo urteetan jakinda bide honetatik jarraituko dugula? Aldaketa importanteak datoz gure baratzetan ere?
1: Bai. Ikusten da, bueno, klima aldaketarekin, pues batzuk, igual batzuk ere jeitsi, ze, bueno, pues azkenean baldintzen arabera, baina gehienak, pues areagotu, pues daudenak areagotu, adibidez, azken urteotan temperatura altuekin, akaroekin ditugun arazoak gerotan diagoak dira, ze hoiek pues temperatura altuak eta hezetasun baxuak behar dute, orduan azken urteotan pues egoera proposa izaten ari dira. Eta, pues bueno, bai, ikusten dira aldaketa, gero ere berriak iristen dira, pues lehen ez genituenak, hemen, bueno, pres gaude, ez, ikertzaien munduan ere horrekin gabiltza, ez, pues ikusten, aber zer dugun inguruan eta behaketak egiten eta prestegoteko iristen direnean, pues abisuak emateko.
0: Eta nolakoa da zuen lana inzuzen ere bilaketak? Eta horretan, ez? Insektu izurrite berri horien bilaketan nola egiten duzu lan hori?
1: Bai, pues hori bihar ere ikusiko dugu, egiten da gehien bat trampen bidez. Badago trampa sare handi bat, ja sortu zen duela 30 urte baino gehiago, eta bueno, deitzen da oharrestazioa, eta pues hori zabaltzen dira trampak, eta astero pertsona bat edo bueno talde bat joaten gara begiratzen aber bueno feromonekin egiten da. Orduan jartzen da espezie horren feromona sintetiko bat eta feromona horrek erakartzen du izurrite hori. Orduan ez baldin badugu ez da agertzen trampa, baina pues inguruan badago, pues eroriko da trampa horretan, eta orduan pues badakigu inguruan dugun edo ez.
0: Pazientzia handiko lana da zuena orduan, ez?
1: Nola?
0: Pazientzia handiko lana duzuela.
1: Ah, bai, bueno, oso polita da, ez? Uh-huh. Azkenean, bueno, pues naturarekin lotuta, baina bai, pazientzia, bai. Bai, bai, eta asko ikusi behar da, eta bai, landaretan asko ibili, makurtu, ikusi, luparekin, gora eta bera, eta horrela ibiltzen gara.
0: Eta jendearekin ere, ez? Hartu emanak eta baratzetan daudenekin, esate baterako, guk joan den urtean, ez genituen tomateak hartu iaia udan, bai, hain zuzen ere, intsektu bat edo bai. Sartzen zerako tomateetan, aldiz aurten, nahikotxo tomate izan ditugu, eta ezin gozoagoak urten arabera edo zeren arabera izan daiteke hori.
1: Bueno, pues bai, gehien bat, pues kondizioen arabera. Pues, itz egiten dugu asko temperaturei buruz, baina, bueno, bai, temperatura ezetasuna, baina ez bakarrik udan, ze normalean, esaten dugu, ba, bero handia egin du, eta horregatik ez dakigu ze negua ere nolakoa izan den, ez? Ze neguan azkenean egoten dira, batzuk hiltzen dira, baina beste batzuk temperatura goxoagoak izaten baditugu, pues ez dira hiltzen, hor mantentze dira, orduan, pues gauza asko izan behar ditugu kontuan, batez ere da temperaturen kontua, baina hori, ez bakarrik udan, baizik eta neguan ere bai, ez eta zuna ere bai noski.
0: Uh-huh. Gero ere beste, bueno, elburu bat edo, nola baita esatearen, produktu fitosanitario gutxiago erabiltzea, ez?
1: Bai.
0: Nekazaritza irankorrago bat lortzea, eta estrategiak eta bideak ere adiraziko dituzue biharkoan, ez?
1: Bai, hori da. Guk batez ere gaur egun lan egiten dugu ere horretan, ze bueno, gero ta fitosanitario gutxiago daude, ez dira lehen bezain eraginkorrak orain gelditzen direnak, eta bueno, nahi dugu ere nekazaritza iraunkorragoa izatea, eta orduan pues bai ibiltzen gara, gero ta bueno, badaude gero ta teknika alternatibo gehiago, eta hoiek probatzen ibiltzen gara. Azkenean guk badakigu nekazariek ze arazoak dituzten, aholkularitza zerbitzutatik ere informazio hori iristen zaigu, eta guk pues ibiltzen gara probatzen, a ber ze teknika berri dauden, eta hoiek probatzen ibiltzen gara, pues ikusteko funtzionatzen duten edo ez, eta gero informazio hori pues nekazariei pasatzeko.
0: Alerta baratzean nork jaten ditu zure landareak, kontaiguzu Noelia, noiz den, zein ordutan eta nola egin dezakegu parte hartzeko?
1: Vale, pues bihar, hori, lehen komentatu dana, goizean ikaslea joango dira, baina arratsaldean zibikanen badaude bi talde, bueno, tailer moduko bada, orduan bostetan da lehenengoa, hori izango da euskaraz, eta bigarrena erdaraz arratsaldeko zazpitan. Orduan, pues hori zibikanen, eta badago aukera izena emateko, badago, bueno, jartzen baduzu ez dakit orain zehazki web horria, baina jartzen baduzu Googleen ikertzaileen gaua Nafarroa, hor agertzen da informazio guztia, eta tailer edo, bueno, badaude jarduera ezberdinak, hau da, deitzen da, experimentatu, ze, bueno, izango da, izango dugu aukera, pues, trasteatzeko pixka bat, eta bertan, pues, egongo da, zuk esan duzuna, alerta baratzean, eta bertan, badago aukera, pues, izena emateko gujakiteko gutxi gora bera, zenbait jende izango dugun.
0: Primeran, unabarra.es webgunean duzu informazio guztia, eta izena emateko aukera, ba, Noelia Teietxea Intiako teknikaria, esker asko gurean egoteagatik, oso ondo atera dadila dena, eta nahi duzun arte.
1: Venga, eskerrik asko zue interesarengatik.
0: Agur.
1: Aio.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozat. euskalherriairratia.eus
3: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin hornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, bihatz.com webunean eta sare sozialetan. Bihatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu. Betiko baratze eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, hileko hirugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
9: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Nafarroako parlamentuen duela ordu erdi hasi da politika orokorrari buruzko eztabaida eta Maria Txibite lehendakariaren hitzaldia ere bai nazioarteko egoerak Nafarroan duen eraginari buruz gogoeta egiten abiatu du hitzaldia Ramon Sánchez.
1: Mundua ziurgabetasunez eta arriskuz betea dagoela adierazi du Txibitek eta honek herritarrak arriskuan jartzen dituela horregatik herritarren lehentasunak defendatuko dituen gobernua beharrezkoa dela azpimarratu du Maria Txibitek Nafarroako parlamentuan Txibiteren lehen hitzaldi hau entzuten ari da Aitor Perez lankidea.
2: Bai, Maria Txibitek gogoratu nahi izan du Nafarroak bizi duen momentu ekonomiko ona testu inguru ziurgabetasunez beteriko testu inguru horretan onartu du familiek kezka dutela hori bai etxe bizitza edo prezioen igoerarekin esaterako edo eta prest azaldu da ziurgabetasun horren aurrean neurriak hartzeko.
3: Que Navarra avance y que ese avance llegue a todos los hogares y a todo el territorio.
2: Hildo horretatik lehendakariak iragarri du aurrera egiteko familiek nabarituko duten zerga erreforma ambiziotsua. Horrez gain, 600 milioi euro bideratuko dituela bere gobernuak inbertsioetarako datozen hilabeteetan gainera industriaren deskarbonizazioan egiten ari den lana, azpimarratu du autoelektrikoen matrikulazio altuak ere aipatu nahi izan ditu itzaliko lehen minutu hauetan bitartean gubidatuen artean alderdi guztietako aurpegi ezagunak ikusten ari gara besteak beste, Uxue Barkos, Geroa Baiko lehendakari gaia, Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, Cristina Ibarrola, UPN-eko presidentea edota UPN-eko, osea, PP-ko Sergio Sayas presidentea ere.
1: Nafarroako parlamentuan bezala Gipuzkoako batzar nagusietan ere goizeko 9:30 hasi da politika orokorrari buruzko eztabaida eta Eider Mendoza diputatu nagusiaren hitzaldia ere bai. Hala ere oraingoz edo Gipuzkoatik albistea da Loiuko aireportutik ateratzen diren lehen hegaldietara iristeko autobus zerbitzua jarriko duela martxan Foru Aldundiak urriaren batean. Lehendabiziko autobusa goizaldeko 4:00 eta 4:00 aterako da Donostiatik eta ondoren 5:00 aurrera ordurokoa izango da zerbitzua gaueko 9:00 arte. Azahara Dominguez mugikortasun diputatua da.
4: Lurralde busetik goizeko 4:00 eta 4:00 irtera bat eskainiko dugu urte osoan zehar, inork ez dezan autorik izan beharrik edo hotel gaua ordaindu beharrik eguneko lehen hegaldiak garaiz hartzeko. 2024an linea hau mugisistema sartu genuen bidaia asko ziren merkeago eginez. Eta orain besturratz bat emango dugu garraio publikoan Loiuko aireportura garaiz iritsi ahal izan daitezen.
1: Loiutik Donostiarako azken autobusa berriz gauerdian aterako da. Eta tren garraioari dagokionez Renfek eta Adifek jakinarazi dute bihartik aurrera larunbat eta igandetan ez ezik ostiraletan ere eten egingo dela Irun eta Hernani arteko tren zerbitzua abiadura handiko trenbidea egiteko lanak direla eta lanak fase berri batean sartuko direla azaldu dute eta hilabete oso batean ostiraletik igandera ez dela tren zerbitzurik izango Irun eta Hernani artean. Euskadi da eta alde nabarmenez gainera itunpeko hezkuntza finantziatzeko diru publiko gehien bideratzen duen autonomia erkidegoa. Hezkuntzarako Euskadik duen aurrekontuaren 26% itunpeko sarea finantziatzeko bideratu zuen 2024 urtean Ramon Areces eta Gizartea eta Hezkuntza izeneko fundazioek aurten kal argiteratu duten txostenean jakinarazi dutenez. Zerrenda honetan Nafarroa 3. Lekuan dago hezkuntza aurrekontuaren 17% bideratu zuen itunpeko hezkuntzara. Madril 2. Lekuan dago, baina txostenak dio paradoxa dirudien arren Madril dela itunpeko sareko ikasle bakoitzeko diru gitxien inbertitzen duena, ordaintzen duena. Hala ere, Madril itunpeko hezkuntza sare handiena duen erkidegoa da eta horregatik hezkuntza aurrekontuaren 18% bideratu du finantziatzeko.
5: Errepidetan zer gorabeherari badago?
1: Ba bai, oraindik ere 23 kilometroko autoilerak daude Lasarten Tolosarantz autobus batek izan duen ezbeharrak eraginda eta Andoainen ere Bazkardoko lotunetik hasita A15ean autoilerak daude oraindik Tolosarantz kilometrotik gorakoak. Euskal Meteen iragarpenak dio temperatura altua itzuliko dela gaur, 30 gradura iritsiko gara itsasertzean eta 35 gradura barnealdean, hegoaizeak lagunduta. Arratsaldean itsasertzean brisa hasiko da mugitzen eta pixkanaka barnealdera zabalduko.
5: Gero arte Ramon,
1: gero arte inegi. Maider segurola egunon.
6: Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gaur irailak 24 ditu eta osteguna da. Gaur baditugu kontu batzuk zuei guztiei kontatzeko eta horietako bat ere bada ostegunetan kulturari begira tartea izaten dugula eta gaur dagoeneko hori ere preste daukagula, baina horren aurretik ere badira beste kontu batzuk.

Eta bai, badira beste kontu batzuk ere eta zuei ere, bueno, ba ekarriko dizkizuegunak, ezta? Eta bueno, ba aipatu behar dizuegu gaur bueno, bi ahots edo entzungo ditugula eta bueno, hoiek izanen dira batetik Luka Martinez izango dugu txirrindularia eta berari eginiko elkarrizketa izanen da gaurko protagonistetako bat eta bestea Manu Abuzide, bueno, bihar bukatuko da izena euskaltegian izen emateko, euskara ikasteko maila ezberdinetan edota sakontzeko eta aukera hori bihar arte baliatu dezakezue. Ba, Itxasi Euskaltegian, Sakanako Itxasi Euskaltegian, AEKak Altsasun daukan egoitza horretan, ezta? Bueno, ba, Manu Abuzide, AEKako ikasleetako bat bada, eta ari ere mikrofonoa jarri diogu.

Eta bai, mikrofonoa jarri diogu, bati baino gehiagori, mikrofonoa ere ez dakit eguraldiari jarriko ote diogun, baina eguraldi adituek zera kontatu digute jarraian entzungo duguna. Horren atzetik badakizu, eguneroko kontuak izango direla ere, prentsa eta gaur egunkariek azaletan dakartzaten horiek bueno, ba, ezagutzera emango dizkizuegu, baita agenda konturen bat edo beste, eta gure albistegi nagusian hortxe Sakanherria eta Kirol tartea ere jorratuko dugularik. Gaur solasaldian Karrapirratiko Unai eta ni neu bakarrik biak izanen gara. Bakarrik ez, bakarrik gure estudioetan, Aralar Irratiko estudioan ezpaitago inorrez, baina hoxe, bakarrik ez, zuek hor bestaldean zaudetela ere jakin badakigulako, baina hoxe, solasaldia gubiok gidatuko dugu gaurkoan. Eta aurreratu bihar ere solasaldirik ez dugula izanen, Gure hemengo egunon Sakana irratsaioa bai, baina solasaldirik bihar ez dela izanen. Bueno, horrelako modlaketak eta aldaketak ere badauzkagu eta hoietara ere egokitu beharra. Bueno, kontua kontu, eguraldiaren iragarpena kanta eta berehalakoan prentsaren errepasoa. Egunon Sakana. Irailak gaur 24 ditu, osteguna da, temperaturak gora egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Goizean haizea hegoaldetik ibiliko da eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira, kostaldean 28-30 graduren bueltan geldituko dira eta barnealdean 30-35 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean brisa altxatuko du, kostaldean, eta poliki-poliki barnealderantz zabalduz joango da. Gainerakoan, ez dugu aldaketan handirik espero, eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da. 23 graduko temperatura maksimoak Gasteizen, Berdin, Iruñean.

Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9848-2588, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia. Eta gaur prentsan de zer daukagun ere begiratuko dugu eta zuei kontatu nola ez egunero egiten ohi dugun bezala. Eta bagoaz berria egunkariaren azaleraino, abian da Osakidetzako mobilizazio sorta lanitun berria helburu eta argazki nagusian Osakidetzako langileek atzo grebaren arira egin zuten protestetako bat Donostia ospitalean. Protagonista gehiago ere badira, garaipenak ies egin dio Realari Europa kopan eta bueno, ba hortxe jokalariak ikuse ditzakegu eta goiko partean Brad Pitt zinemaldian filmeak egitea oso garestia bihurtu da, zaila da dirua berreskuratzea. Bueno, ba gaur kulturan jorratuko duten gaia, ezta? Zinemaldia eta Brad Pitt eta gaur ba Mantangorri gehigarria ere berria egunkariarekin batera. Gara egunkariko protagonista bera Brad Pitt eta Donostian izarren moduan ba ibili dela edo egon dela ere bai aipatzen du gaur Gara egunkariak argazki bakarrarekin. Diario de Noticiasek aldiz erakusten digu nola bueno, ba katedralaren ondoko erdiaroko atea bigarren ate bat ere ba opatu duten eta hoxe, bueno, Iruñaren historia jakitera eta duela urte batzuetako bueno, pentsa erdiaroaz ari garela eta ba o bueno, ba hartaraino egora eta urte haietaraino eramaten gaitu, ezta? Gaur ba irudi honek hori Noticiasek gaur aukeratu den irudi nagusiena da. Mari Carmen etxegabetu dutela 87 urte dituelarik eta bueno, ba aipatu badugu ospitalean bukatu duela emakumeak. Eta argazki gehiago ere bai, horiz nabarmenduta goiko partean eta bueno, aipatu behar dugu ba Kataren adierazpenak jasotzen dituztela eta bueno, ba osasuna eta arrobiaz eta mintzatuko da eta bueno, aurren buruko tumoretarako ba alako ikerketa edo hasierako ikerketa bat ere aurkeztu dutela eta bueno, ba Saraik ba Miguel Crespo foruzainari bere ibilbideagatik ere ba bueno, ba plaka eta izena ere jarri diola, ezta? Hori guztia gaur irudiei dagokienez, baina kontu gehiago ere badira eta berria egunkariko lerroburuak dio gaur Aranburua auziak fiskalak 27 eta 20 urteko espetxealdiak eskatu dituela bi akusatu nagusientzat. Irango atzerri ministroa Nazio Batuen erakundean gu izan gara terrorismoaren biktimak dio. Jaurlaritzaren etxebizitzen gizarte funtsa argitasuna behar duen asmo interesgarria eta beste bi, Lazkaura itzuliko dira kilometroak urriaren 4an jaiaren 50. Urte urrenean eta azaroaren 21an abiaraziko dute Donostiako topoaren lurpeko pasabidea. Gara egunkarian lerroburu nagusiak ba aipatu behar dugu ba Iranek atzera ere aipatu duela terrorismoa Estatu Batuek eta Israelek ba egiten dutela. Mobilizazioak hasi dituzte Osakidetzan lan eskubideen defentsan, bueno, emakume eta gizonen arteko edo sexuen arteko arrakalak gara egunkarian gaur, baita hezkuntza eta Jimenok eta Pisa txostenen inguruan. Esan beharre dugu Donostiako topoarenak ba albiste hori ere jasotzen duela gaur gara egunkariak eta baita Europa Cup bueno, Errealak ez duela berdinketatik ba gehiagora pasa, ezta? Ez dela ez duela gainditu, ezta? Berdinketa hori. Eta Noticiasekin esango dugu, ba Etxabakoitzen 11.500 etxe bizitza eraikitzeko plangintza hori ja desblokeatu egin dutela. 11 urtez izan dira kontu horrekin eta gehiago ere, ba aipatu behar dugu Jimenok eta hezkuntza sistemaz ere bai,
gaur notiziasek albistea badakarrela, baita gas pimientari buruz, nola PP-ko diputatu batek, atzo zer egin zuen, horrekin Zapaterok epaileari esan dio, Arabia Saudiko edo Saudi Arabiako erregearen opariak direla, bitxiak, eta azkenik ere aipatu behar dugu Joana Floresena, eta bueno, berak esaten du nola gorroto diskursoak, mezu neutroak edo nolabait ere estaltzen dituela. Hoie guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Bueno, ba, gaur agendaren tartean gaur irailako 24 dituen honetan baditugu kontu batzuk aipatzeko eta hasiko gara Palestinaren aldeko elkarretaratzea Nasafek deituta, ezta? Hori aipatuko dugu lehenik eta bain goizeko 11etan izango delako eta hilero azken ostegunetan bezala, ba gaur ere elkarretaratze hori izanen da Altsasuko osasunetxearen aurrean. Baina gaur ere lakuntzan erresistentzia suntxiketaren aurrean Txuri Olloren hitzaldia izango da. Internazionalistak auzolanean eragileko Txuri Olloren hitzaldia izango da, arratsaldeko 6:30etan lakuntzan, lakuntzako liburutegian. Etxarrean Azko irakurle taldearen bilera ere bai gaur arratsaldeko 7:00etan eta liburutegian. Eta azkenik Ihortiaragoa hasiko garaia ba pelikula kontuak eta aipatzen eta gaur ba arratsaldeko 7:00etan La Odisea filmaren emanaldia izanen da. Arratsaldeko 7:00etan esan bezala gaur igandean 7:30etan eta irailaren 28an astelenean arratsaldeko 7:00etan La Odisea filmaren emanaldia.

Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9848-468-258, Garzia Ximenez 46B, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia. Irailak gaur 24, osteguna eta aizkorbe irurtzun aldera goaz gure Sakanerrian. Plazaola bide berdeak seinalazten irisgarri berria baitu. Haren bidez, persona guztien esperientzia hobetu nahi da. 160 seinalaztapen elementu baino gehiago berritu dira. Arakilgo udalaren ikasturte honetako ikastaro eskaintza 6 proposamenek osatzen dute, yoga sarioak Ibarren, mantentze gimnasia Hiriberri Arakilen, sasoitzu bizi 65 urte baino gehiagorekin ikastaroen datak zehazteko lastailan bilera deituko du udalak, batxata eta saltza ikastaroa Izurdiagan, mintza praktika taldea Hiriberri Arakilen eta azkenik euskarazko literatur solasaldiak eginen dira. Bueno, ba, ikastaroen inguruko informazioa nahi duenak arakil.eus webgunean izanen du. Ta bestetik ere, udalak gogorazi du Ibarrean beste eskaintza batzuk badirela. Helduek euskara ikasteko aukera dutela AEK-arekin eta arakildarrei ere Orritz dantza taldean, Sakanako harrijasotzaile eskolan edo Zaldua futbol taldean parte har dezaketela bergogorazi diete. Irurtzunen hiru udal eraikinetan konponketak eginen dituzte. Atakondoa eskolan, kiroldegian eta frontoian egingo ditu aurten lan horiek Irurtzungo udalak. Altsasuko azokan hazienda erakutsi nahi dutenek ere dagoeneko izen eman dezakete. Sakanako herriren batean helbidea duten ustiategiek eman dezakete izena. Lastailaren 16an, 17an eta 18an ospatuko dira Altsasuko feriak. Eta esan bezala, abeltzainek beraien animaliak Altsasun erakutsi ahal izateko aurretik izena eman beharko dute. Erabideetan eta sarean euskararen inguruan argitaratzen direnak eskura dauzkagu. UEMak euskararen hemeroteka eskaintza du goizero Telegram bidez. Eta aipatu behar dugu Euskal Herri osoko euskarazko 80 iturri baino gehiago arakatzen dituela goizero. Ba, euskararen hemeroteka ikusteko nahikoa da t.m/hemeroteka kanalera sartzea. Goizero jasotzeko berriz, kanal horretara datu bat besterik ez da egin behar.

0: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala. Baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitz egin. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea ba euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan ba nik hau ez nuen nahi.
1: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
2: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskaraz hitz egin nahi dudalako, eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
3: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana eta Euskal Herrian euskaraz eta integratzeko modu bakarra da.
4: Irakasle izango naizelako, ba nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
5: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
6: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea.

Irailak 24 ditu eta hau da kirol tartea. Mendi lasterketekin hasiko gara. Olatzabutia Urbasa mendi lasterketa atzera kontuan delako. Irailaren 26an jokatuko da Urbasan barna jokatzen den lasterketa ederra eta Sutegik 160 korrikalari espero ditu. Bueno, ba esan bezala Irailaren 22ko iluntzean despeitu zen izen ematea eta 160 mendi korrikalari inguru espero dira. Lasterketa 10etan abiatuko da San Miguel Plazatik eta aurretik 8:30etan ja hasiko dira dorsalak banatzen eta bueno, aipatzen digute Sutegik beintzat aurreikuspen hori egiten du gutxi gorabehera 11ak eta 20ak aldera ere iritsiko direla lehen korrikalariak. Bueno, ba pilotan ere aipatu behar dugu Zabaletak eta Dariok agurre esan diotela San Mateoi. 22-21 irabazi zieten Lasori eta Landari, baina lehen jardunaldia galdu zutenez, finalera sailkatzeko aukerarik gabe gelditu dira. Bueno, ba, aipatu behar dugu Ezkurdiak eta Martijak Laso eta Landa izango dituztela aurkari irailaren 25ean Adarragan eta partida horretatik aterako dela finalerako B Adarreko finalista. Ezkurdiak eta Martijak garaipenarekin finalerako txartela lortuko lukete, Lasok eta Landak finalean egoteko Ezkurdia eta Martija lau tanto baino gehiagoko aldearekin irabazi beharko dituzte. Beraz, partida gogor baten atarian gaude eta amultzoan gaur erabakiko da finalerako lehen bikote finalista. Jakamari Ezkurrena bigarrenak Larrazabal Iztueta dituzte aurkari. Finalean egoteko Larrazabal Iztuetak nahiko lukete edo nahikoa dute 16 tanto egitea. Jakamari Ezkurrenak aldiz garaipen sendoa beharko dute, hau da, Larrazabal Iztueta 16 tanto baino gutxian uztea. Pilotarekin jarraituz, bigarren Mikel Deuna pilota goxua txapelketako finalek ikusmina piztu dute Olaztin. Irailaren 25ean Olaztiko frontoia txiki geratuko da final horiek jarraitzeko. Bajaialdia, era egokian hasi eta pilota sustatzeko hasieran herriko txikien partidak izango dira, Marañonek eta Rodriguezek Larraza eta Mazkiaran izango dituzte aurkari, eta bigarren mailako finalean Arakamak eta Donlok Mujikaren eta San Romanen kontra jokatuko dute. Leia, bizia eta estua, espero da. Eta azkenik, lehen mailako finalaren txanda izango da, Senarrek eta Mendiluzek Flores eta Etxebeste izango dituzte Arerio oso lehiatua espero den finalean. Aizkoran Erdozia eta Oiarbide Nafarroako bigarren mailako aizkora finalean izanen dira. 27ean jokatuko da txapela eta Uarte Iruñean izanen da. Tokia Lai frontoian Josean Etxeberria, Jon Erdozia, Aritz Oiarbide, Josu Santamaria eta Julen Urrutia lehiatuko dira. Eta, bueno, aipatu behar dugu, bosten bore erdibitzeko lanetan arituko direla. Erraza ez da izanen, baina txapela garesti dago eta saiatuko dira. Eta automobilismoan pilotu sakandarrek Lezaungo igoera konkistatu zuten. Esan behar dugu 12an izan zela irailaren 12an eta 18 pilotu lehiatu zirela 3. Lezaungo igoeran eta Sakana Motorsporteko pilotuak izan ziren probako nagusi. Lezaun inoiz baino sakandarragoa izan baitzen. Bueno, ba monoplazen mailan Garikoitze Flores izan zen txapelduna. Eta aipatu behar dugu turismoetan Mikel Mazkiaranen Seat 600 JTR ezin hobe aritu zela ere bai, eta Alberto Villarrek lan ikusgarria ere egin zuela. Miguel Anton turismoetan 4. Sailkatu zen eta Asier Solís 16. Gainera, eskuderia gisa garrantzitsuena, Sakana Motorsport eskuderiak Open Series Fenauto txapelketako lehen postua lortu zuen. Urriaren 3an jokatuko den Urbasako igoerarako prestakuntza ezin hobea egin zuten pilotu sakandarrek. Futbolarekin bukatuko dugu, txikienen futbol torneoa Lakuntzan izanen baita. Lagunarteak Kirol Elkarteak Benjaminen eta Kimuen futbol torneoa antolatu du irailaren 26an Zelaiberrin. Benjaminak 9:00 ordubietara ariko dira eta Kimuak 3:00-8:00. Mutilbera, Etxarri, Leitzaldea, Beti, Alegria, Donestebe eta Lagunartea ariko dira.

0: gaur osteguna da, irailak 24 kulturari begira. Nafarroko bersolari txapelketa eta altxasun aipatu beharra dugu. Laurtean behin egiten da, Euskal Herriko bertsolari txapelketa eta aurten txapelketa urtea da. Irailaren 19an hasi zen txapelketa Azparnen eta abenduaren 20an amaitu Iruñean. Hilabete hauetan 14 saio izanen dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan eta etzi larunbata arratsaldeko 5etan lehenengo fasearen bigarren saioa izanen da altxasuko burunda frontoian. Guztira 50 bertsolarik parte hartuko dute bertsolari txapelketa nagusian tartean Eneko Lazkoz Etxarriarra urriaren 30ean arituko da Donapaleun eta Altxasun Eneko Araiztegi Agirre, Einaut Martikorena Lizaso, Imanol Uria Albizuri, Inigo Manzixidor Larrañaga Mantxi, Oier Etxeberria Zubimendi eta Txaber Altube Sarrionaindia izanen dira. Maialen Belarra Eneterreaga izanen da aurkezlea. Bihar, ostirala arratsaldeko 7etan, La Luz de la Memoria, 35 urtez, suhiltzaile izandako Aingeru Mindegia Etxeberriaren liburuaren aurkezpena eginen da Lakuntzako udaletxean. Laminarra argitaletxeak argitaratu du eta Mindegiaren bizitza kontatzen du. Aurkezpenarekin batera, gaur eta bihar, Mindegiaren margolanen erakusketa ikusteko aukera izanen da. Irailan zehar, sormen egoitza Aiortia kulturgunean egin ondoren, Tresol lanaren erakustaldia du Idoia Rodriguez dantzari iruindarrak Adrian Herrerarekin batera. Gaur, ez bihar, ostirala, arratsaldeko 6etan izanen da, eta kulturgunean. Hilabete honetan ikerketa lana egin dute dantzariek eta lanaren lehenengo urratsak eman dituzte. Emanaldiaren ondoren ikuslekin solasaldia eginen dute. Aipatu behar dugu txikitatik izan duela Rodriguezek dantzatzeko zaletasuna. Eta biharko Tresol lanaren sormen prozesuaren inguruko informazioa ere Guaixe Astekarian izanen duzue. Haren ahotsa entzuteko parada ere eskainiko dizuegu jarraian.
1: Noiz hasi zinen dantzak?
2: Pues uste dut dela betidaniko gauza, uste dut ni mugitzen itzenean jazta, hasi egin nintzen. Dantzatzen denbora guztian banegoen nire logelan, pues dantzatzen nire koreografiak egiten. Eta gero bai, pues pizkanaka, pues joan nintzen nire inguruko eskoletaran sartzen, eta bertan, pues egon nintzen 12 urtetatik 16 urtetaraino, eta bertan gero autodidakta izan naiz betidanik. Eta
1: Lagoa zara barkatu?
2: Iruñara, Iruñakoa.
1: Eta hori klasetan ibizara, baina hori nerabe zaroan, gutxo gara bera, ez?
2: Dantza urbanoa egiten.
1: Hori, galdetu behar nuen, estilotan.
2: Bai, dantza urbanoa hasi nintzen egiten, freestyle inguruko pues, garapena izan nun. Eta bueno, egin dut hip-hop, blocking, popping, baita ere breaking. Eta gero ja, egin nuen salto hori pues, dantza kontemporaneoko arlotara, ez? Eta, polita izan zen, non azkenean komunitate desberdinak eman didate zeo zerreri, eta bertan pues, nire gorputzan eta baita nire kreatibitate sorkuntzan pues, geratu eginda, ez? Nasketa horrek.
1: Eta zin momentutan eman zen nuen hori dantza garaikidera urratxa edo zergatik edo nola izan zen trantzizio hori?
2: Pues pandemia momentuan. nik banengoen, urtetik lehenago, banengoen ikusten freestyla bakarrik ez dela nire arlo bakarra. Osea, kompetizioak asko egin itun eta batzutan gertatzen zitzaidana izanen zen, ez nahi nuela besteekin konparatu edo esan norden oberena ez. Zenen denak uste dut bezbedinak garela eta zeu zer ekarri dezakegula dantzan inguruan. Ez, orduan, esan nuen, eske nik historioak edo bai narratibak kontatu nahi ditut, ez? Orduan, daukat lagun bat Rafa izenekoa, berarekin berak bazekiela kontemporaneoa eta berak pues, sartu egin nindun hortan. Eta, bueno, pixka bat, maite mindu egin nintzen sensibilitate ezberdin batekin gorputza erabiltzen zutela, eta pues, hortikan geratu egin naiz.
1: Zer ematen dizu dantzak orokorrean, eta dantzagarekideak konkretuki?
2: Asko. Osea, azkenean, dantza arlo hau, profesionalki garatzeko momentua baita ere eman dit, ez? Orduan, profesionalki ikustea eta lan bat bezala iragatzeko aldu dala, baita ere eman dit horrek, eta azkenean, pues, jende zoragarria ezagutu dut, bizio desberdinekin, bai, ez dakit kreatibitatea desberdinekin, sensibilitate desberdinekin, eta horrek azkenean nirekin dagoen gauza horiek barruan ditut eta bizitzen ari dira, orduan ez naiz nik bakarrik non ni garatzen naiz eta listo, baizik eta esperientzia desberdinekin eta pertsona desberdinekin garatu egin naizela eta horrek eragina dauka nire barruan, osea, bai, eske asko eman dit.
1: Ez bakarrik lan bat, ez? Eta baizik eta barruti...
2: Bizio desberdinak eta baita ere galdera asko, ez? Non badaukat baita ere nire momentuan ikusteko... Osea, nola filosofia galderak, ez? Nola, eta kreatibitatea da sorkuntza momentuan nola bizio desberdinak ekartzen duen azkenean esan genezake produktu edo eszena desberdinak.
0: Eta jarraitzen dugu gure kulturari begira saioarekin, hilean behin, ostiral arratsaldetan literatur solasaldiak antolatzen baitituzte Arakilen. Izen ematea doakoa da, eta ikasturtea urriaren bigarren astean hasiko da. Izen ematea irailaren 30 arte egin daiteke Arakilgo udaletxean. Eta azkenik bukatzeko, ba, itzordu bat, gaur arratsaldeko 7 Etxarrean Azko irakurle taldearen bilera izanen da, Etxarrean Azko liburutegian urteko plangintza antolatzeko irakurle taldea euskaraz irakurri eta elkarrekin esperientzia trukatzeko, aberasteko eta disfrutatzeko biltzen direla ere, esan dute zabaldutako mezuan. Hauxe izan da aste honetako kulturari begira.

0: Eta lehen aurreatu dizugun bezala gaurkoan txirrindulari gazte bat izango dugu gurea, baina gaztea, baina handia ere esango dugu Luka Martinez dos Santos munduko txirrindularitza txapelketara Montrealera joan delako eta bueno, munduko txapelketak jokatuko dira. Bertan egote horrek ere zer suposatu dion kontatuko digu. Arekin izketan Maider Betelu gure lankidea izan da.
1: Jubelien bigarren urteko lakuntzarra, Luka Martinez dos Santos, egiten ari den denboraldi bikainaren ondorioz, pentsa dezakegu, iraiaren 26-27 Montrealen arituko da, Kanadan, munduko txirrindularitza txapelketan, Espainiako junior mailako selekzioarekin. Luka, zorionak hori, azteko eta behin.
2: Bai, mila esker.
1: Aizu, horretaz, horregatik izango da, ez? Pixka bat, badaramazu bi urte hauetan, juvenil mailan, ari zara Tolosa danena taldearekin, Luka, eta emaitzak eta palmaresa, nabarmentzekoak dira. Zuzendu okertzen banaiz, baina esango nuke 2025ean, iaz, lau garaipenen bueltan ibili zinela, eta bueno, gero, pos hor goiko postu pilo bat, eta aurten, okerrez banago, 8 garaipen izan dira, eta gero aritu zara ere junior mailako Espainiako selekzioarekin oso ongi. Ez daki zerbaitetan okertu nahi zen, Luka?
2: Bai, bueno, lehengo urtean 7 azkenean.
1: Ara.
2: Eta, bai, aurten hori 8 gama ditut.
1: Bueno, 7-8. Hor zenbaki potoloak, ez daki, eta hori ikusita espero zenuen, selekzionatzaileak edo hautatzaileak okerrez banago lutean gitak zu deitzea?
2: Hau da argi dago hau dela denboraldiko objektibo handienetako bat eta lengurtean ja urte oso on bat atera zen, baina lengurteko objektiboa zen pixkataren moldatzea kategoriara eta ikusteaz nora jute nintzen. Eta horten bai gauza kroso oso argi zenituen lehenen karreratik an, eta hori, jarri genituen hiru edo lau objetibo, eta hau izan zen bat, orduan hori, denbora hasi baino lehen, jaua genekien honen bilakon gurin zela, eta bueno, gauza kongiatera dira, eta azkenean lortu dute taldean sartzea.
1: Bueno, Luka, ez dakit zera ipatuko zenuke, utziko dugu aparte gero bueltatuko gara, lasterketa duzuen aurretik mundialean eta hori guztia, baina denboraldi honetan zer nabarmenduko zenuke, ez dakit regularra izan zara, hori argi dago, garaipenetan, pues badaukazu ez, hasieratik hasi zinen, pixka bat horre, garaipenak lortzen, hor dazkazu bilatuertako Circuito San Beremundo, Memorial Santisegu, Lacturale Junior Saria, Lizarra Klasikoa Manolo Azkona Memoriala, gero Nafarroko Erlojupeko txapelduna izan zinen, Urkiolako igoera irabazi zenuen, Iruñeko Itzuliko hirugarren etapa ere, 6. orokorrean, eta gero uste dut abuztu bukaera aldera, triptike Ardeneizeko 2. etapa. Hoiek dira garaipenak eta gero ere, beste hor aurrean egon zara, beste hainbat lasterketetan, eta Madrilgo itzulian esaterako aurrean izan zinen, eta baita Espainiako txapelketan 5. Ez? Horrela gainetik.
2: Bai, hori da, oso hendik izan dezu.
1: Aurrekoan okertu naiz eta hemen ez, erregulartasuna, ez? Esan nahi dut hori argi eta garbi, ez? Beren izan da, denboraldi hasieratik, orain txuarte.
2: Bai, hori da, erregulartasuna eta batez ere esan nuke jartzea zein izango ziren gure objektiboak. Hasi baino lehen esan genuen, Santisegu sari hori irabazi behar nuela, zela kanpoko talde oso onak etortzen zirela, eta horrekin aukera oso onak izan genituela selekzionaderak ikusteko eta taldean sartu balizateko. Eta gero hori da, izan genuen Espainolarekin beste beste lasterketa bat, hainbat egunekoa.
1: Castelloneko vuelta, ez? Castelloneko vuelta.
2: Eta hori izan zen batez ere, denboraldia oso fuerte aztea zen objetiboa, ze hori, hasieratik ongi ikutzatzen dela ikusten bazaituzte, ba, ja, taldean sartzeko aukera handiagoak ditugu. Eta bukaeran udan izan da, ba, erritmoa mantentzea, bai, baizik. Eta hori, bai, entrenatzen jarraitzea, baina, bueno, erritmoa mantentzea zaitzea.
1: Aizu, Luka, ageri da, ez, zuri entzun da, planifikazio hau ez duzula zu bakarrik egiten, ez? Esan nahi du Tolosa danena hor dagoelatzean ere, ez? Pentsatzen adibidez esaten, begira, komeni zaigu, ez? Memorial Santisegu irabaztea, ez? Horre elkarlan bat dago, ez?
2: Bai, hori da, ez da lehenengo urtea, ba, hola funtzionatzen dagula, ze urte lehenengo urtean ere oso txeren dola indatzoak ibili ginen taldean, eta horrekin ja ikusi nuen, ba, ikusi nuen nola planteatzen zuten denboraldia, eta egin ba, taldeak asko lagundu didala, ze denboraldi osoa, ba, giratu gu kanpoan karrak egiteko, ba, hori, zita importante batzuk, nire
1: planteatzeko, ez?
2: Hori da, eta nire direktorea, entrenatzilea, Xabirekin ere, hori, oso argi jarri genetuen zintzut ziren objektiboak, eta horren irakungea.
1: Bueno, ja gaude, denboraldi bukaera aldera, baina zuretako helburu nagusiena mundialak jokatuko dira iraiaren 26-27 okerrez banago, eta zu junior mailako selekzioan arituko zara. Printzipioz arituko zara lasterketan, ez? Errepideko proban, eta hau irailaren 24an jokatuko da. Azteko eta behin, Luka, noiz zoazte Montrealera, badakazute hor ordutxo batzuk bidaiatzen, ez?
2: Bai, bidai nahiko luzea izango dugu. Ba, kronokoak bai direla, ni krona ez dut egingo, baina haiek biak jungo dira, eta ni beste talderi batekin hogeian jungo gara.
1: Hogeian, bueno, esan dugu pare bat egingo dutela erlojupekoa. Guztira zarete, Aitor Martinez, Benjamin Noval, Raul López, eta zuzeu, Luka. Hoietatik nortzuk parte hartuko dute erlojupekoan?
2: Raul López eta Benjamin Noval.
1: Eta Laurok, beraiek bi eta lehen aipatu dugun Aitor Martinez eta zuzeu, lau arituko zarete errepideko proban.
2: Bai.
1: Bueno, imaginatzen dugu, ez, hemen tontakeri gutxi eta izango dela lasterketa potolo bat, ez? Okerrez banago, 24 kilometro, eta hor nonbait zirkuito bat prestatuta dago, Mont Royal izenekoa, eta 10 itzuli. Okerrez banago. Luka, eta
2: bai,
1: bueno, nola definituko zenuke hau, nolako zirkuitua da?
2: Ba, gogorra, batez ere, lehenik eta bain, ba hori, zirkuitoan dauden igoeren gatik, ze azkenean ama igoerak ez badira ere oso gogorrak eta oso dutzeak, ba, amarraldiz pasatzen badezu, munduko txapelketa batean, ba, buelta guztietan, dena emango dute, eta tope jungo geha karrea guztian, eta hori akumulatzen jungo da, eta beste alde batetik, ba, munduko txapelketan, ba, munduko txirrindulari goberenak egongo dira, eta mailan asko sumatuko da. Hor, ez dago inotxarra denik, eta oso azkar jungo geha.
1: Zuen helburua, okerrez banago, bazarete, favorituen artean, ez, hor dago Espainiako selekzioa, eta ez dakit nola planteatu duzuen, hori izango da lider, ez dakit pixka bat irekia utzi duzue aukera, nola planteatu du hautatzaileak lasterketa?
2: Bueno, hori izango dugu area jungo gean, baina prinsipioz, ba, gure Espainian Benjamin Obala da
1: liderra.
2: Bueno, bai, denboraldi guztian zehar erakutsi du ba munduko biru benetan dagoela, eta bueno, printzipioz hori izango da plana, da indartsuena, baina bueno, besteak ere gure aukera bilatuko ditugu, beti ere seleksionariak esaten dugunari kasu eginez, eta bueno, hori, saiatuko gara ba oportunitateak aprobetxatzen, eta bestela ba lanari marko dugu.
1: Aizu, Luka, zer nahiago duzu horrela bote prontoan, eh? Herri batean hasi eta beste batean bukatzen den lasterketa, esan nahi dut, zirkuitua ez dena, edo zirkuito batik kasu honetan bezala 10 itzuli ematea. Zeren, esan nahi dut, bakoitzak badu berea, baina toki berean ere 10 buelta ematea, ez da erraza izango, edo agian izan daiteke, ez dakit, badu berea ere, ez?
2: Bai, a ber, ez da normalena, baina mundialen esentzia hoi da. Zirkuitu batean, zirkuitu gogor bat, buelta asko, eta hori, horregaria mundialak, eta, bueno, esperientza bere bat izango da. Azkenean, lasterketa guztiak ia izan dira ba, itzuli bakarrekoa, edo, eta, bueno, ikusiko dugu. No la funden den, baina, bueno, polita ikutitzen zaitere, hola bultaka ibiltzea.
1: Aizu, guraldia hemen, beroak lertzen gaude oraindik esan daiteke, Luka, ez dakit Montrealen zen panorama espero duzuen?
2: Ba, egun hauetan guraldia nahiko ongi ibiltzen, bueno, ibili nahiz ikusten mobiletekan, eta, bueno, horietera duen guru edo egoten da, ikusiko dugu eta zertxo baita aldatzen dan potenteren nazte.
1: Zenbat bueno, esan bueno, dituzu, barkatu, Lukas, dizut ongi entzu, ulertu. Hogeiren bueltan, ogei, bueno.
2: Bai.
1: Ongi, ez?
2: Hori, espero dugu horrela mantentzia eta euririk ez erotzea, bintzat.
1: Bai, zeren, puf. Bai, horrek zailduko luke edena. Bueno, orduan printzipioz talde lana, baina lako probetan ere, lasterketa, ez? Lasterketaren martxaren arabera, aldaketak egon daitezke, eta egon bat duzue prestatuta, edo zerri aurre egiteko, ez, Luka?
2: Bai, noski, gainera lasterketa guetan, ba, ez daukagu pinganik jorik, orduan kotxetik gane ezin dizkugu, ezak esan, eta, bueno, oso lasterketa mugituak izaten dira, mundialak beti ikusten da, bueno, orain arte telebistan ikusten egon nahiz, eta
1: bai,
2: oso impredeziblak izaten dira, baina, bueno, planingon bat izaten, ba, oza kongi antolatzea lortuko dugu usteto.
1: Baina, horren ohituta zaudete, ez? Pinganillotik eta lakoetatik aritzera, hemen, klaro, izango da momentuan ere norberak agian ongi jakin gabe hartu beharko dituen erabakiak, ez? Luka, bueno, aurretik esan dezakezu, bueno, ez badira zu ikusten, ez dakin hon, ez dakizzer, zutira aurrera, besteak, baina, klaro, hor pertsonaren arabera egongo da ea ongi interpretatzen duen egoera bat, edo ez, oso lasterketa irekia zentzu horretan.
2: Bai, oso erronka handia da jende asko erentzat horreko gauzat, ze, bueno, azkenean hemen oso dituta gaude, bako etxetikan karrera nola juten dan, bagintzen dizute gauza bat edo ustea egitea, baina, bueno, pinganilloi gabe, norberak bere erabakiak hartu asko ditu, eta ikusten da, ea, presio handiarekin ba erabaki onak hartzen dituzten edo ez, eta bueno, ikusiko dugu trajutenan.
1: Bueno, eta zu nola zaude? Oraindik lasai, egazkin ere egotzen zarenean urdurituko zara, ez? Ez dakit, abentura handi bat, ez? Imaginatzen dut, Luka. Gerta zer gerta, abentura, ez? Handia.
2: Bai. Gogo handiz. Gogo handiz, eta oraindik ba nahiko lasai.
1: Bueno. Oso ongi orduan. Aizu, Luka, gero bertatik bueltan, karo, ja, denboraldia ia ez guztiz, baina ia nahiko erabakita dago. Bertatik bueltan, Montrealetik bueltan, izango duzu beste lasterketaren bat, edo hau izango da aurtengo azkena?
2: Ba, honen ondoren printzipio ze Europako txapelketa ere lehiatuko ditut, ba, dena, mm-hmm. bada, ez da dago erorikorik edo selekzionaren aldetik aldaketarik ez baldin badago, hori da plana. Ikusiko dugu mundiala lasatu ondoren, ba, konfirmatuko dugu, hartzekuten dian.
1: Bueno, eta zer nolako giroa duzu, selekzioan? Ongi, bai, ezagutzen zarete, ez, lehendik, bai.
2: Bai, lasterketa asko koordinatuta jekin, eta, bueno, duela gutxi ere, bai, egon ginen Kantabrian kontzentrazio txiki bat egiten, ba, hori, konbibentzia...
1: eta entrenamenduak, ez, elkarrekin.
2: Bai, baina lasaiago, entrenatu baino gehiago, ba, lagun artean egoteko, eta gure artean, ba, hobeki ezagutzeko.
1: Ara.
2: Eta hori, harremanak... hobetze saiatzeko edo.
1: Bueno, noiz izango dira Europakoak, Luka?
2: Ba,
1: urrian bertan.
2: Bostetik amarrera izaten dira.
1: Karo, dena jarraian gutxi gora, bera, ez, ez ere ez galtzeko pixka bat ez duzuen sasoia eta hori. Eta orduan, hor ja bukatuko zenuke hortengo denboraldia, ez? Gauza kongi?
2: Hor ja,
1: Bueno, deskantxo, baina, klaro, zuk aurten juvenilen maila despeditzen duzu, Luka, eta ez dakitzeren askotan errespetatu behar dira, babadakizu ez, talde kontratuak, eta aurreratu daitezke gauzak edo ez, badakigu etorkizuna baduzula, hori badakigu, eh? Baina, bueno, ez dakit aurreratu daiteke ez, oraindik itxaron behar dira tempoak eta... zure urrengo taldean horri izango den jakiteko, nola dago gauza, Luka?
2: A ber, nahiko handi dago ikusi datenak eta karreretan, baina, bueno, konfirmazio faltan horren nik ez da ofiziala izan, orduan, ba, ofiziala egiten dian ja ikusiko da.
1: Jakingo dugu, baina behintzat Lukak jarraitzen duela hori argita garbi, ez? Esan nahi dut. Gero ikusiko dugu zein maila eta ze konfirmatuko dugu zein taldeta. Baina Lukak aurrera jarraitzen duela hori argi, ez?
2: Hori, espero dut urte askotarako jarraitzea.
1: Ara, ba. Bueno, ara.

0: eta iritsi da tenorea, iritsi da momentu egoizeko amikak eta zazpi minutu die, sareko solasaldie gustora eta elkartzea noa launekin. Gaurkoan badakizue, horre altxasuko zua izanen dela gurekin, izane Jon Urtasun da bere lantxo batzuk eta oporraldia hasi berritan, zertan ote da, gure altxasuko, altxasuko zua. Neida Carreño, egunon!
1: Egunon, egunon! Grazia egiten dit, eh?
0: Politeri, grazia egiten dit egiten zara garri da.
1: Ba, ez du zirkokoa, ni altxasuko zua eta Jonen doinu lasaiak, bestakin dundik atera duen. Nik ez dakize informazioa eman zion Jonek adimen artifiziala honi, hori ateratzeko, baina, bueno, doinu lasaiak, ezagit, oso lasaiak ez ditu gustoko, edo behintzat, parte hartzen duen taldeetan, doinu lasairik ezagit, baote den, baina bai, grazia egin, eta pentsatzen ari nintzen, entzuten ari nintzen bitartean, ba, orain gustora hartzen dugula, eta erritmo hori duela, eta dantzagarria dela, ez dute garen nekatuko, baina niri, ez dakit, egunetik egunera, grazia gehiago egiten dit, ze, erreparatzen diot gehiago, kantari, ez du esaten guaixe, esaten du guaxe, Olako zerbat, eta guaxaralar, egiten dutena batera. Grazia egiten dit, egunetik egunera ari garelako deskubritzen gauza bueno, batzuk, ikusiko dugu. Bueno, bestela ere, aspertzen bagara, beste bat sortuko dugu. Lasai entzule.
0: Hori da, bestela hori sarreratxoa da, bestek ez dugu jartzen, apuskat iru irratik aipamen ditzen duen hori. Naiz eta talen esan bestela enei da, datozen eunetan, bueno, itxoin, karo, datozen eunetan. Bueno,
1: Azteko
0: azkeneko sarea gaur izanen da.
1: Aste honetako azkeneko sarea, bai.
0: Bihar bakarri bai naiz eta ezin izanen dut bakarri sarea. Imaginatzen dozu bakarri ni sarea ikenen egin da.
1: Zuta kanta.
0: Oida, nita kanta, venga, gora eta bera. Kanta, nola bat kanta hartu, letra hartu, eta biskot kantari buruz, letrari buruz, hausnartzen, erreparatzen, ez da? Mira, ez. Bihar ez da sareko emanarik.
1: Ez da egongo, baina egingo bagenu ere horrelako saiakera, aizu, eta konektatuko bagina ere gainontzekoak, esan nahi dut, ez bakarrik zu zure zonalderako baizik, eta hiru zonaldetarako, suposatzen dut nik entzulek lagunduko zeintuztela, ez?
0: Nik uste baiet. Errezelo dut gure entzuleri, nola den hain bixia besti, berez bixia da, adimen artifiziala sortu ziguna, ez da, Jonek informazioa sartu, eta gieda bixia dela, eta jartzen ditugu segundu batzu. Nik uste gustatuko litzaiek, edo gustatuko zaiela, sarrera hau da, bada olako iragarpen batara, eldu dio, hemen di, badatozte, ez da, beraz, oixe. Bueno, esaten duna, osteguna da gaur, sareko sola saldien, izango litzik azkeneko saioa gaur, beraz, tarten, soinuek gaur argituko du.
1: Bai.
0: Bale?
1: Bai.
0: Bihar ez da sarerik, astelenetik aurrea bai, baino gaur bezala zuta bikaiko gaizketan gure entzulekin.
1: Hori da.
0: Eta elkarrizketatuk baditugula, Eneida, pileka izanen ditugula, ba, gurek aurrera.
1: Bai. Badauzkagu, bueno, nik gustora nabil, martxa honetan, nola antolatu garen, nola... bai, bueno, pixkat aurre ikusten ditugun elkarrezketak, gaiak eta nola elkarbanatzen ditugun hemen hiruren artean badugu hor, bueno, ba ezakit, odeia edo esaten zaion horrelako toki bat eta hor bagoaz sartzen gauzak, jorratuko ditugun gaiak, informazioa eta gustora nabil, pixkat lasaitasun apur bat ere ematen digulako honek, badaukagu ordu beterako zeri buruz hitz egin. Egia da, hau izango ez bagenu ere, eta urtetan ere horrela aritu gara, eta gustora ere, bai. Baina bai egia da ni, lasaiago sartzen naizela igual gauez, edo arratsaldez ematen ditutela begiratu bat, eta gero goizean ere, bai, ez? Eta bai, lasaitasun puntu bat. Eta begiarekin keinua.
0: Egia da, ez, esaten duen, bai, egia da, urtetan, beste formatu bat izan dugu, urtetan Martinek gai asko ekarri dizkigu, ez da? Eta entzulen parte hartzea beti izan dut garrantzitsu eta beharrezko gurean. Oain, nik otxera hartu dut, nik goizetan etortzen naizenen, prentxari errepasotxo bat itxiaz gain, aurreneko gauze, hau da irikitzen dutena,
1: Bai, nik gauza bera egiten dut, bai.
0: Hau da iritzen dutena, eta hoxe, eta hortik goaz tiaka, eta bat eta beste, ez da. Eta gero, esaten dizuna, egie da, ba, gure solasaldik azturte, edo irrati urte hontan berrikuntza, badela, gure sareko solasaldik ataldez berein edauzkela. Badauke sarrera bat, bado eguraldi edo efemeride edo historia pitimete egiten duguna, bado elkarrizketa, bado aktualitatea, bado bitxikerita, bado jolasa. Beraz, nik uste, bueno, ba, igual osatuko dau. Beño, hau esan da, notizion badauketen, eida.
1: Notizia hon bat. Neri, entzulei, guztioi, ez dakit nola, nori dagokio, jasotzea, guztioi. Ba,
0: zareko sola saldiko familia hundio, neri.
1: Eta?
0: Ba, beste, atal bat ez dakit detu dizaiok egun, baina hemendik aurrera, hilabeten behin, lagun berri bat izanen dugu, kolaboratzaile berri bat nahi badozo, astelenero Martin izango da, hori badakigu.
1: Bai.
0: Eta Martin Juanena lotu behar dugu hemen gurean, hori, dudik gabe. Mm-hmm. Baina hilabeten behin, eta nik uste asko ikasteko manen digula aktualitatez, politikaz, edo bestelakoetaz, anerran sorena gurekin izango da. Zei du itzen?
1: Atzoko anerran sorena.
0: Atzokoa.
1: Atzoko anerran sorenak.
0: Gure anerran sorena lekun berriara, atzo gurekin izan duzena, hilabeten behin, sarean izango da.
1: Eta unora izan
0: da. Itzen?
1: Jo, ba, mundiala, ze, egia da, anerrek asko duela kontatzeko, esateko, eta gainera, bueno, badaki nola kontatu, nola transmititu, bueno, ba, pixkate hortan ere, asko daki, bai, gauza asko
0: eta,
1: dakizki.
0: Eta, zueri adierazteko ere esan ziren, atzo oso oso gustora etxuzela,
1: mira,
0: oso pozik eta oso gustora, eta prest dau beraz, itzordu bate eta izaera bat emanen diogu, hilabetemen gurekin, tartetxo baten aitzako.
1: Igual kanta bat ere sortu barko diogu, tarte horri, eta Martinen ba, ari ere bai, aizu, aizu?
0: Ba, baten daki, bede.
1: Ez da txarra, ez da? Bai, jakiteko nordatorren, eta zer den, eta...
0: Atxu, nikin bueno. Dut, nirazin nahi zorrekin, baina arte ez totin, baina guain, bueno, aurtengo irrati urte berri honetan denei da, berrekuntza batzuk baditxot, tarten psikologo bat auket, bai? Psikologo batekin, jada gaine aurreneko saioa indo, poesiari zuzendutako saio bat ere bai, eta sareratxo bat egiten diet.
1: Claro.
0: Bai?
1: Bai, bai, ze azkenean, bai,
0: kokatzeko, bueno, jakitzeko, ez da?
1: Hori da, aurkezpena bai. Egiteaz gain ere bai, ja, soinu horrek zerbaitera eramaten gaitu, eta, bueno, gai horretara, pertsona horren gana, bai.
0: Bida, adibide bai jarriko dizot, entzun, idatzi duitzen zaizun, da, bestela, ez bat zaizu gustatzen zuzenduko dut. Jone Krostartzu da, gure, bueno, poesian aditu, liburu batzuk jada idatzita ditu gainea, eta sarera hause da, berak iragartzen duna. Ongi etorri poesiara. Astelenetan 15etik behin Jone Gorostartzurekin hitzekin jostetan. Zei du itzen?
1: Hori da emakume beltzau, ez? Kanta. Nani na na.
0: Badakizu ez dutela gogoan nondik hartu nun.
1: Nani na na.
0: Baina esango duke ez zetzen.
1: Bai, bai, bai, da, sarrera da horrena, kanta horrena.
0: Bai.
1: Na, ni, na, na.
0: Bola, baina ez tiesto idutxu, zei dutxu zaizun. Ez tiesto esan.
1: Bez kantari erreparatu diot osongi, bai.
0: Eskarrik asko.
1: Txukuna, politia, bai. Goxoa,
0: ni,
1: bai.
0: Nere,
1: nik kantari erreparatu diot esan dut. Ze kanta dau, kanta dau, kanta dau hori da.
0: Fin, au,
1: osongi, bai. Bueno, sarrera politia, txukuna.
0: Hasiera eman diogu gure gaurko tarteri. Eta beste behin, ez da notizi beraz nahi badozo segundu erdit emanen diogu, nik esateko bakarra dauketena euskie eta bero egune gaurkoa.
1: Bai, ba, berriz ere, bai, eta hori da, ez, bai, nik uste jendeak esaten duena, eta berriz, eta berriz. Atzo arratsaldean ikusi nituen batzuk ja azkeneko argizpiak jasotzen, arratsaldeko zazpiak, zazpiterdiak, hor bueltan, eta ba, kuriosoa izan zen ere bai, denda bateko atarian, gehiena itzala zen, baino sartzen zen horrelako tartetxo batean eguzkia eta azken orduko eguzki izpi horiek jasotzen da zenen jo, ze gustora zaudeten eta bueno, ama alaba ziren eta bai, amak esan zen, bai, oso gustora, eta alabak esan zuen, bai, eguzkia hartzeko faltan gaude eta hemen, baina sanien gero ja hori ba, hori aipatuta sanien jo, baino egia da orain ja garai honetan ja eguzkia sartu eta horrelako temperatura jetxiera handia izaten denean hotz egiten duelako gustora hartzen dela, ez da? Azken arratsaldeko eguzkizpi hoiek ez dakit gustora hartzen dira eta are gehiago ez pertsona helduek eta ez goixotasun puntu hori, baina bai egia da uau hoi da mairu, ez? 30etik gora gaur ere,
0: bai, bai, bai.
1: Ez?
0: Bai, berriz ere gira goiz eta iluntzetan preskotasun hori bada, eta badaukeu, zorionez,
1: bai.
0: Baina berrize euri falta, eta argituko dizuet, edo gaineratuko dizuet, abuztun izan genuen bezala udalak berriz ere oharra bielido ur, arazo, ur, bai.
1: Abai,
0: Gaurre alkatea hemen izanen da pixkoate berak berriz gogora eta berriz errepasotan nuke gaie, baina eske euririk ez baitoin,
1: yeah.
0: Ba, pitximet arduraz jokatzeko ere berriz ere udalak biali digu.
1: Ta gainera, bueno, ikusten baduzu aste osokoanik ikusten arenez 29 artekoa, hau da datorren aste arteko aste arterako tarte horretan eta igandean eta astelenean ematen du, ez, temperaturaren gorakada eta ekaitzak, baina ekaitza lehorra, urik ez. Ta claro, ekaitza ez dugu nahi. Horrelako ekaitzik, ez? Ur pixkat ekarretzen alduten ekaitzak nahi ditugu, baina ez errez, tantarik ez, hemendik aste artera.
0: Bueno, ba, hoxe da guke baizue, eta alaxe dao panorama egueldiri dao kionez, denak adi-adi eta denak kontu berakin gabiltze, baina bai, demora askotxo da, euri fundamentu gabeko eurik ez dugula. Hau esan da, gaur kostazait, karo, nik ez dauketemen egutegi, ez da gitzuk baduzun zehaskakoa,
1: ez.
0: Kostazait izenak topatzea beraz gaur ez dizkizuet esanen, bale? Baina, lasai, berriz ere izanen baitu. Baina baditxot, hainbat emi kontu. Bueno, gaur
1: igualetxeren batean dago, barkatu, egutegia, otxin dezatela, gaurko zeinen eguna baita, den ere, bai.
0: Bai, izan dik,
1: Venga, segi.
0: Bai, izan dik, gaur argitxuko baitu esaten genuen ez da, soinue, ba, azken aukerak badie, soinu honekin, jostetan ari nahi baduzue.

0: Hoixe da, 9-4-8, 6-0, 9-1-4.
1: Eta 9-4-8, 5-6-7-0-7-4, guaxapa, bueno, ba, hile intzaidalako.
0: Bueno, ba, imediak hor daude.
1: Pena,
0: baita,
1: pena, bai. Baita,
0: bildua gmail.com, edo guaixeko irratiko imediare izanen dozo, ez da?
1: Bai, ze, irratia bildua guaixe.eus. Bai, hile ginda, eta gailua ere ez da egokiena, berriz ere WhatsApp berria jartzeko, eta beraz, ba, aldez aurretik sentitzen dut, baina mezuren bat bidaltzen ari bazarete, edo ezin dute erantzun. Hoxe.
0: Bueno, Matira, hori esan da entzulek, detxu suelto, detxu lasai, gurera eta gure soinu asmatu nahi izatea, bota guk apuntatuko ditu, gaur argituko dula esan dizuet, claro, pisterik ez dut eman azte guztien, ez da?
1: Ez errez. Nik esan nuen metala izan zitekela, baina ez duzu bai ez datu, behintzat.
0: Eta erantzune berriz, eman dizkigute denetatik.
1: Denetatik? Baina denetatik? Mm-hmm. Barre egiten dut izan dira etxain zerrenda hemen daukat. Ia, momentu bat. Marmolera erortzen den diru zorroko txamponak, granizatu baten azken zurrupa da, telefono zar baten soinua, dorloju bat harriaren gainean, eraztun bat mai baten gainean erortzen. Dakitxo. Ze atzo hotx egin ziguten, baina atzo ezeren egun ohiturez eta etxean eta ohean ere nola egiten duten, eta hori Mirenek ere kontatu zigun, eta hortaz aritu ginenean. Hori da duguna.
0: Bueno, bai, zue, ba, hoxe, ba, dudik gabe, ez oso urrutira joan, ez burue hautsi honekin. Dudik gabe, zeozer erortzen da.
1: Zeozer erortzen da.
0: Bai, noski.
1: Bueno. Baina,
0: hori da, zeozer erortzen
1: gaur
0: da.
1: Gaur argitzeko hori gutxi da, Unai.
0: Ja.
1: Zeozer erortzen da.
0: Alegi, esan den nun ez dela beste, da, bai, zeozer erortzen da. Bueno, venga, nik bota nun mai gainera zeozer.
1: Zuk bota zenuen zeozer mai gainera.
0: Mai gainera. Hots hori atzatzen nun zeozer. Beraz, hori da asmatu behar duena, zer ote den hots hori. Ez da? Alegi, zuk imaginatu, nik eskutan hartzen dut, eta entzun, botako dut. Entzun. Berriz? Eta berriz botako ditxain, no? Nere maien kontra egin do, otxori, honek. Bueno, bada zerbait, ez da?
1: Bada zerbait. Ez dakite... Venga. Entzulen dako argigarri, oso argigarria ja. Ote den, baina...
0: Bale, eta, venga, zerbait, ez dira giltzek.
1: Ez dira giltzak, venga.
0: Venga, ez dira giltzek.
1: Animo, ez dira giltzak. Mai baten gainean erortzen ari den zerbait. Bai. Zerbait, bat baino gehiago...
0: Bat.
1: Gauza bai. Bakarra da.
0: Soile da, bakarra da.
1: Ah, bai, orduan, ezin dugu... Txamponak direnik esan, izatekotan txampona izan beharko luke.
0: Da.
1: Eta vale, orduan, bueno, azken zurruparra dena ja baztertzen dugu era bat.
0: Baztertuta.
1: Eta bueno, telefonoaren soinua izan ziteken bat, ez hola zenbaki bat markatzen
0: hori
1: ari garelarik.
0: Beño, esan dizueten botatzen dutela mai gainera, beraz telefonoare baztertuta gelditzen da.
1: Venga, 9-4-8.

0: dela ko, ta soinu hori ateratzen do.
1: Vale.
0: Vale, Mari Cruz. Gaur vale, jakin hau, pues, Gaur jakinen dugula.
2: Ah, vale, vale, vale.
0: Vale.
3: Eskerrik asko.
0: Aio, Mari Cruz, aio, aio, aio. Hortxe bagure entzulek jada zidie, eta hori gauze eharra da. Bueno, gaur nahi da, irailako italau.
3: Bai.
0: Minbizin ikerketan munduko egune da.
3: Ai ba, begira, zein importantea.
0: Ze garrantzi, garrantzitsu dien eolako egunek, pixkoate, bez, azaleratzeko, visualizatzeko, esateko, kontatzeko, eta hori garrantzi bale madoa, areta gehiago ikerketak. Hor dago, gakoa, hor dago, kontue, urte hauetan guzitan, hainbat gaixotasun sendabiden jarri bali madi, ikerketari buruz, zientzilariri buruz izan du da. Eta hemen, igual bai, olako aldarri bat, behingoz, agintarita politikoei. Milioikadak gazta ditzatela hortan, ikerketan.
3: Ikertzen, hori da.
0: Eta ez beste hainbat beharrezko, oso beharrezko ez dien gaztatzen dituen horietan. Etorkizun hobea izan egin nuke, beraiek ere bai eta denak dudik gabe, hori batetik. Beraz, 2016 jarri zen, nazioarteko nunbatxe egun hau, ba, eta gehien bat ikerketa sustatzeko eta ikerketari bultzado garrantzie emateko, ez da? Eta, bueno, ba, besteak beste prebentzioa, diagnostiko azkarra, hori dena pixkoat, ba, horren ingurukoak ere aipatzeko ere bai. Hori bat, eta bestea bat ere ikusteko edo gaiekin ze bat ere ikusteko ez dun kontutxo bat. Eta urtetan osoatzea egin behar dut, eh? Baina, ostra, ba, ez da txantxa esan behar dizuetena. Badakizu 1780 zazpin, 1787 zangotzan, Naparroan, uholdek izan duzien eurite haundi batzun ondorioz. Bai? Eta Aragoi ibaiak gainezka intzun nabarmen eta albistea hemen dago. Eta ni egitan zuri utzi ninun. 546 lagun hiltzien.
3: 1787.
0: 1787, 546 lagun hiltzien, zangotzako uholdek izan ziren hortan, latza da, eh?
3: Hau, hemen erabil genezake leitzako hitz hori? Kaskailtze.
0: Kaskailtze, hori da. Ikiarrezko kaskailtzek intzitun urek. Eharra da, eh?
3: Bai, nik hau ere bai, entzun gabe, nengoen, bai? Zangotza.
0: Ba,
3: uoldea.
0: Ba, alaxe da.
3: Pentsa gaur urte batzu pasata nola gauden. Zangotza, bai, nola da on.
0: Bai. Egia da. Bai, bineda, pentsa, eh? Ekusi danak Valentzin zerintzun, eh?
3: Bai.
0: Ba. Beste bat, hau gertugu, asko zere gertugu da, ez da gogoan izanen duzuen. Garaiaik ere alaxekoak zien politikoki, zoritxarrez, 2008 urtea zen, Ipar Euskal Herrin batzartuta zeudela, orduko batasunako 14 kide sarekada baten atxilotu zituen.
3: Hau da,
0: orduan batasuneko mahaiko kidek zinak oroitzen zatea, denak nola balien atxilotu zituen, ba hau 2008 izan duzen.
3: 2008.
0: Bai. Eta gero, bada beste bat eta oso urtiro behar duguna. Baina, pentsa, 1761. Eta hemen gure hizkuntzaz ai behar dut. 1761. Joana Hirugarrena Nafarroko erreginen eskaera batez, euskerazko testamentu berria argitaratuzun Joanes Leizarragak.
3: Eta hori jasoa dago uste dut. Esango nuke ez.
0: Erra bueno, da, eh?
3: Ba bai, ari gara, begira, hau ere lotu genezake Iruñatik datorkigun irudi horrekin ere bai, nola erdiaroko bigarren atea, ez, opatu duten, holako bueno, lanak egiten ari dira Iruñean, eta
0: bai.
3: eta zulaketa lan horiek egiten dituzten aldiro esango nukenik Iruñean, zerbait opatzen da, eta gaur ere bigarren ate bat ere opatu dute, eta wow, non dagoen beintzat Iruñan zer agertzen ari den eta non dagoen eraikita, ez?
0: Bueno, hau esan da, ez du aztu behar Gaztelu Plazako obrak intzen oroitzen zatea.
3: Hor zer
0: horre bai zer kaskailtze egin zituen orduko gobernu burokupen ez egon gobernun sekulen berreskuratuko ez zien eta historikoki hain garrantzitsu zien hainbat.
3: Bai.

0: Bai,
1: batzuk bistan utzi zituzten, ez? Nolabait ere esatearren, bueno, zeo zer gorde dugu eta hemen daude, ez? Eta kristaletik ikus daitezke, baina bai, zer hoxe, hemen ere, hitz hori kaskaitze.
0: Bueno, eta bitxekeri modun, ze jada 11:29 minutu, bai. Elkarrizketara joan behar dugula, Ister.
1: Bai,
0: bitxekeri modun, jabekatzeko esanen dizuet, bai, gaur, irailen 24, munduko, bai, denole den gauzek, gorilen eune da, badue, gorilek ere badue, beren eune, gaur da, eta honek badu bere arrazo be, beti de, aipatzen denez, gorilak eta haine habitatak kontserbatzeri eskainitako eune da, data honek Diane Fossey, primatologoak, 1977, Karitxoke ikerketa zentrora sortuzun, eta, bueno, ba, gorilen babeserako, eta beren habitaten babeserako, eta hori guzie, bueno, ba, erabaki zuen nazioarteko edo munduko ehun bat hobeki esan da jarri bertzela. Bueno, ba, hortarako ere, irailen 24 da. Gaurkoan ehunek eta efemeridek eta oik ditugu, eta tarteka efemeridetan gatea ongi dago, pixkoat historia egiteko gaur aipatu ditugu, bai hizkuntzarena edo dena delakoak ez da, zangotzan gertatutakoaz urtetan atzea egin dara, ez da. Alare, gaur-gaurkoz eta aktualitaterare etortzea gustatzen zaigu, eta gurera etorri behar dugu. Jada hasi baita bertsoan, nola zanen dugu? Bertsoan maratona nahi da?
1: Bueno, esan geni ez zaio, okay? Igual, a ber, elkarrizketa tuari gustatzen ote zaion, hori? Maratoia, esan genezake, bai?
0: Izan zileken urte guzin, baina, bueno, bada berezitasunea, azparnen aziren honekin, eta bendu bitxarte iraunen duna, eta denak pozik.
1: Eta bada nahikoa hilabete batzuetakoa, eta lau urtetik behin egitekoa ere, bai ez?
0: Bai, oixo.
1: Ba, hortxe, telefonoaren bestaldean zain daukagu, saioa, Oneka Mujika, Iruñean, bertsozale elkartean, egunon
2: bikote.
1: Zer moduz?
0: Kaixo.
1: maratoia, esan...
2: Maratoian buru belarri sartuta.
1: Bai, ez?
2: Esan zakuia, esprina dala kasi hau. Urte oso maratoia, baina hau esprina.
1: Asiberritan esprina, ja?
2: Asiberritan esprina.
1: ongi da. Bueno, txapelketa dagoeneko hasi da... Claro, aurretik zenbat maratoi, zenbat sprint egin behar izaten dira orain hasi eta Iruñaraino egingo den ibilbide honetan dena guztia ongi joan dadin, ez? Eta horren atzekaldean zuek eta zenbat lagun ere bai, ez? Saioa?
2: Bai. Guk beti esaten dugu guretzako txapelketa joan dela hilabete batzuk hasi dela.
1: Hori da.
2: Lanean gabiltzan horientzako, baino bai, egia da polita dela ere ikustea, eta polita dela ere hasi izatea, eta jendea gerturatzen ikustea, ilusioz, bueno, lanean badago jende pila bat, baino voluntarioak asko ere mugitzen dugu, zaleak ere asko mugitzen dugu, bueno, badago horreko sistema osoa martxan.
0: Nik askotan pentsatzen dut Eneida eta saioa, ezta? Eta zuk aizatean da baina aipatzen. Claro, gu bertso eta txapelketan kasu, ezta?
1: Bai.
0: Saio hortara joatenga, edo batera edo bestera, gero finalera gozatu eharra hartu, pozpozik, batzutan malko, bestetan irri, denetatik egin eta zeinen ongi, ezta? Baina claro, olako tamaineko Euskal Herrin dugun kultur jarduera handienetakoak gure hizkuntzan. Horrek atzetik duna, ez dakit ba imaginatzen ote dugun.
2: Zaila izango da imaginatzen, barrendik ikusi arte ere, zaila egiten delako irudikatzeko. Baino, bai, irriak eta negarrak egiten ditugu ere, baino diozuna, lan handia dago, alde batetik izan instituzional, antolatzerako momentuan udalak, elkarteak eta olako lankidetza guztiak eginda, txapelketan olabait, antolatzeko eta egituratzeko, eta gero behin pixkat irudia eta zehaztuta, ba, bueno, denetan daude lantaldeak, ez? Batetik, ba, bueno, sintonia, irudia eta egiteko aurten ba lantalde izan den lantalde bat, bestetik, ba, bueno, berez bertso saioetan parte hartzen duten guzti hoien arloak izan gai jartzaile taldea, epaile taldea, bertsolariak beraiek noski, bueno, idazkariak ere hortikan dabiltza, eta gero saio bakoitzera gerturatzen lanera eta gerturatzen diren voluntarioak ere, ba bueno, saiatzen gara egiten diren, saioak egiten diren herri hoietako edo ingurutako bertso eskolako kideak ere animatzen, egoten dira haiek lanean egun osoa, ba bueno, izan aulkiak montatzen oltza gainekoak, bekoak, eta segurtasunak, akomodazioak, badira hainbat. Bertso saio hoien bueltan egiten diren lanak, bai, bai.
1: Mm-hmm. Bueno, eta hori urtean zehar egiten direnaz gain, esan nahi dut, ez? Urtean zehar izan dira, eta hau ere, urtea bukatzerako ere, Euskal Herriko bertsolari txapelketa ere bai. Bueno, gauza handia, aurten ere bai, bueno, lurraldetasuna berriz ere, ez da, kontuan hartuta, izenaren aldaketa txiki horrekin ere bai, dagoeneko ja txapelketa hasi da, Azparnen, ez dakit, zer giro, lehenengo saio honetan, non eta Azparnen gainera?
2: Bai, bai, bai, txapelketa hasteko ba, leku ezin hobea, ez? Bai, badira saio de xente eta esango nuke ilusioz hasi dugula, bai barne mailan
1: bai?
2: Eta baita bertsozalen artean ere, aurrekoan justo niri horregokitu zitzaidan sarrerako informazio puntuan eta ibiltzea, eta ikusi nituen, ba, kide guztiak sartu atera.
1: Bai?
2: Eta esan dezaket ilusioa ere bat zegoela, ez? Ba, bon, laurteren ondoren, hemen gabiltza berriro, zakitzera, berzer moduzta. Ja, jendea sartzen da...
1: Pozik,
2: beste,
1: bai.
2: Bai?
1: Bai.
0: Eta bueno, egierizor, irudi batzuk ikusi ditugu, ni ez nintzenan, irudi batzuk ikusi ditugu, eta giro, bueno, bertsolari berak ere oso giro politxe zegoela aipatu du, ez da, beraien ondoren elkarrizketetan, baina, eta jendeare bildu da bertsozalek ere gogotik hasi die, eh?
2: Bai, egia da talde polita egiten zutela justo larun bateko saiokoek, baino egia da ere orokorrean, mo, esan dezakegu giro polita dagoelare bertsolarien artean, eta holtzan sortzen diren elkarrekintzak eta politak direla eta ilusionagarriak ere ez, ba, sortzen dute olako emozio hori, ariketak egiten dituzten dean bikoteka, eta, bueno, eta gero haien tartea bakarka ere ukitzen dutenean, baino polita ere elkar lan hori ikustea eta elkarren nola laguntzen dioten, eta polita da hori ere holtzaren gainean ikustea, ez, azkenean txapelketak lehia daukatzetik, baino leina baino haundiagoa den zerbait ere badago, ez, eta azkenean, ba, bueno, bertxotan ibiltzeak eta, ba, elkar lan bat ere ekartzen duelako, eta hori ere ikusi dugu, eta polita da.
1: Bai, ze hori, orentxe bertan zuk esan duzuna, ez, leia bat badago, hori ezin ukatu, txapelketa bat da, Euskal Herri mailakoa ere bai, non 50 bertsolarik parte hartuko duten ere bai, leia hori bada, baina, bueno, hortxe, oholtzatik ejetxi eta ingurunean ere hori guztia badago. Eta hori ere, bertsolariek badakite eta nabaritzen dute, saioz, saio ere bai, ez, berotasun hori, ez, jendeak, bueno, daukan jarrera hori guztia oholtza gainetik ere nabaritzen dute bertsolariek, gai jartzaileek eta zuek ere hor zaudetela, ez, antolatzaileak, ez?
2: Bai, egia da oso polita dela ikustea nola implikatzen den, bueno, bertso ekosistema guztia,
1: bai,
2: izan lanean dabiltzanak, baina izan ere ikustera bakarrik datozenak, askotan ere saio eta batean topatzen gara, inkluso euskera ez dakiten ikusleekin edo inoiz bertso saioren batean egon ez direnekin ere, eta bueno, polita da ikustea nola begiratzen den kapotik, ze ilusiorekin bizi duen zalegoak horrelako jarduera handi bat, eta bueno, bertso saio txikiak beharrezkoak ere badira, baino handi hauek ere beste perspektiba bat ematen dute, eta hori ere ikustea barnetik, ba, ba, polita da, bai.
1: Bueno, Altsasura, larun batean, Altsasuko frontoian, kontatu pixkat, ez dakit nola dijoan, edo horren berri baduzun ere bai saioa, nola dijoazen gauzak, noiztik, hasiko zarete ja pixkat, bueno, frontoia okupatzen, esango dugu, nola transformatuko da, nola eraldatuko da, Altsasuko frontoia, holtza montatu sarrera, jendeako katu voluntarioak, konta pixkat, nola dagoen, kontua?
2: Ba, momentuz martxan, gaurtik.
1: Martxan, gaurtik.
2: Bai, oholtzak, aulkiak eta olako azpiegitura handi hori hasi gara montatzen, bihar ja emango diogu kolpea handi bat, eta ea larun baterako jauzten dugun dena prest bidean behintzat. Eta egunean bertan ere, bueno, talde tekniko guztiak ibiltzen dira, informazio puntuak, garrantzitsua ere puntu more bat eukitzen dugula saio guztietan, eta, bueno, aipatzea ez dago sobran, anere noski egongo dela. Mm-hmm. Badaude, bueno, bertsolariak bilduko diren lekuak, izan ere ganbara gela.
1: Hori esan daiteke, saioa, nun izango den?
2: Ganbara gela?
1: Bai.
2: Pareko kulturetxean zirrenik izango da, bai, ziurtatzeko haiek ez dutela ez errentzungo, eta prestatuko diogolako txoko batan.
1: Berak, izanen dute horrelako paseio bat, ez? Iortea kulturgunetik frontoira sartzeko, ez? Bai. Bueno, aizea ere hartuko dute eta hori ere ongi etorriko zaie, ez? Leku aldatze hori.
2: Hori da.
0: Bai. Guri, gaina, guri bai hiru irratia ditzen gamen normalen sareko zola saldi honetan, bai. Alare, ez da, baino, altxasun izanen da, lanbete ontan, gero lekun berri izanen dugu bai. Oso gertu.
1: Urriako italau.
0: Hori da, urren italauen, gurean, nola ez, finala Iruña, baina bon, entzulariri izanen dio, Euskal Herriko zazpi lurraldetan izanen diela saioak, eta urubiltzeko, gozatzeko bertsoaz, joateko gure bertsolarik beraienak dena delako, animatzea, ez da?
1: Bai, herri txikietatik gainera, unai, gaineratu behar dugu, herri txikietatik hiriburuetako pausu hori ematen dela, ez? Ja, azkenekoak ere, hiriburuetan gauzatuko direlako, Iruñean bukatzeko, ez?
2: Hori da. Mm-hmm. Bai, aipatu zuen bezala, ideia urten ere bada, zazpi saio dauzkagu faseko, zazpi hoiek bakoitza provintzia batean izatea, bai. Eta txikitik haundira goazen honetan, herrietatik hiriburuetarako salto hori ere egiten dugu, azkenean ikuslegoa haunditzen duan enean, aretoak ere, haundiagoak izan behar dira, eta horrek ere dakar txikitik haundirako prozesu hori, eta aurreko urtean bezala eta ezin modu hobean Iruñan aurkituko du bere azkeneko saioa txapelketa bai.
1: Bueno, sarren salmenta eta beste saioa
2: ongi doa, hortxe, zalegoa gerturatzen da, ikusten da ere motibatzen duela bertsozalea txapelketak eta salmenta martxan eta ongi doa, bai.
0: Hor, martxan eta ongi, bueno, barkatu, aukerak bertso sarrerak puntu usera sartzea da aukera ez banaiz, baina gero lehiatilen ere aukera badao saioa?
2: Bai, saioa hasi baino ordu terdilenago normalean, takila ere irekitzen da, eta bertan badago aukera ere txartelen bat erosteko. Beti, bueno, badakigu, arriskuak dauzkala horrek, eta bukatu daitezke saiorako sarrerak, baino aukera hori ere badago, bai.
0: Eta bertso sarrera puntu duzen, entzulera izanen diu, eros daitezkela jada edozein saiotarako finala barne,
2: Hori da, edozein saiotarako finala barne, eta baita finale eguneko bazkaritarako txartelak ere.
0: Eta bazkaritako txartela. Bai. Oso ongi, Iruñen izango den finala handi hori, eta bazkaritako. Baino, ez aztu, aurretik ere, saio mordoska badaude, kanporaketak, finale aurrekoak izanen dienak, gero finale hauek diot, hombre, bilakaera hori ikustea finala bitxartera oso garrantzitsu delako, eta oso politia delako, jende azten delako, ez pitxin bet, bertxolarik nola idien, ez da, epizkote tankera hori hartzen, eta dola, batzukte kiniela egiten ere azten die kuadriletan, eta hola, ez da.
2: Bai, profesionalizatzen jutena txapuketa bitartean bertxotalea ere, geroz eta iritzi formatuago batekin iritsi behar da finalera eta zebeste modu batera zaibak ikustera jutea baina.
1: Bera, lenguan honen aritik ere bai entzun nuen emakume bat, okerrezpanago igual egin diren, bueno, bertxolai txapelketaren inguruan egin diren erreportaje batzuetan, ez dakite sare sozialetan edo telebistan ikusi ote nuen ere, baina batek bai esaten zuen Euskal Herrian barnako turismoa egiteko baliatzen dutela txapelketa ere bai, eta ederra da, noski, ez? Horren aitzakian ere, Euskal Herrian barna ibiltzea, eta hori ere ahalbidetzen du txapelketa honek.
2: Bai, eta polita da ere, egiten dira, aipatu zena, kuadrillak, laguntaldeak, ibiltzen direnak alde batetik bestera, eta bueno, saioak irauten ditu bere ordutxoak arratsaldez, baino asko dira goizean goiz herrira iritsi, eta aprobetxatzen dutenak, zonaldea ikusi, asteburu pasa bat egin,
1: bai.
2: Edo behintzat, bueno, tarte hori aneman, eta egonez diren lekuetara iristeko, orduan, polita da ere, jarduera honek albidetzen duten beste guzti hori ere, bai, bai.
0: Eta besteak beste, aspaldiko laguntzarrak ikusteko topaletura izaten da. Hoi, ba, zenbat demo delkar ikusi gabe, eta egia da. Hainbeste laun izan da, mileka laun izan da, jo, ba, eta Euskal Herri guztitik, bada olako topaleku bat, ez da. Bukatzen laizteri joan denga, saioa, txapelketaz aigan ontan, Euskal Herriko txapelketaz aigan ontan, nik ez dakit inoiz erreferentziarik inden edo ez, igual bai, baina eharra da, alemaniar batek Euskal Herriko bertsolari txapelketaz alegie, hemengo poetez izketan aitzea, bera YouTubeko kanaletik ikusten dula, bere erritik olako txapelketa bat ulertu ezarren, notizi izan du da urten zinemaldin, eh?
2: Izan du da, itzak entzuteko modukoak dira.
0: Eta
2: balioan jartzen du ere, ez? Azkenean, bueno, bada oso gurea den kultura adierazten bat, eta ikuste Alemaniatik, eta baloratzen dela, joe, polita da eta beharrezkoa da ere, ez? Finalean, aipatzeko ere, bueno, etortzen dira nazioartetik txapelketa jarraitzera, bai. Batez ere, finalean itzulpen zerbitzua eta edukitzen dute, eta badira Korsikatik edo hori Europako beste herrialdetatik eta etortzen diren kideak, bat-bateko adierazpen, kultur aldirazpen ezberdinekin lotutako ekideak izaten dira, ez? Eta polita da ikustea, elkarlan hori ere, bueno, guztiok gabiltzala gure kultura zaindu nahian eta bertsolaritza badela, publikoki adierazten den gauza polit bat, eta horrelako hitzak zinemaldia bezalako espazio batean entzuteak, ematen digu arnasa ere, bai.
0: Seguraskire zaile da, baina nik zirikatze aldea saioa, ez du, bertsozalen elkarten ez duzu pentsatu gizon hau gonbiatzea, zuzen-zuzenen ikus bezan.
2: Ikusi beharko litzateke baino, bueno, baloratu daiteke, oraindik ez zaigu okurritu baino.
0: Bueno, bai. Aderazpenak hortxe Warner Herzogek egin zituen, gaina Miarritz eta Donosti bik Euskal Herri nere kokatzen ditu, asko egiten ez duen bezala, Miarritzen kasun esate baterako, eta zesanik ez, gure hizkuntza ulertu ezarren zespitxa botazun zoragarri eda, ez da? Zinemaldin urtetan eta urtetan, bertsolaritzan aipamen edo gure poeta improvisatzaile inguru gaipamen, askorik ez dut ustean denik, eta Alemaniar bat etorri behar izateare, eharra da, eh?
1: Ezpada zerbait aurkeztu dela, edo ez, Euskal zinemaren atal horretan, ez? Bertsolaritzari buruzko zeo zer, ez? Dokumentalak, edo bertsolariak ere bai, eta aukerrezpanago ere bai gainera, otainorena ere aurten egon da. Edo...
0: Hoi da. Bueno, esaten ginen bezala, launbeten altxasun, eta
1: igandean lekeition.
0: Lekitxon.
1: Hori da.
0: Ezta?
2: Hori da. Bai.
1: Bueno, sarrerak hor daude, animatu, gure eskualdetako entzuleak ere entzuten arituko baitira, eta gertuena egia da, altxasukoa dutela, baina, bueno, aitzakia ederra ere badute lekeitiora joateko.
0: Eta berriz bertsosarrera.eus edo leiatilean lehena gore irikitzen da, beraz, alde zaurretik hartzea esate baterako, beti da seguroa da, eta hortxe dituzo zure sarrerak, beraz, entzulek badakizue.
1: Saioa, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Gurekin egoteagatik, ongi segi, dena ongi joan daia.
2: Bai.
1: Aio. Gero arte. Bueno, hementxe izan dugu saioa bertsozale, Nafarroako bertsozale elkarteko lankidea, gurean azalpen hoiek ematen.
0: Alaxe da bai eta tira eta gustora gu edozein modutan Euskal Herriko bertsolari txapelketa Azparnen hasitzen ongi dakizuen bezala Iruinen bukatuko da. Saio mordoska badie, kanporaketa, final aurrekoak eta gero Iruineko finala etorriko da. Beraz, badakizue animatu dizue saiotara animatu, finalare hortxe dago. Azparnen gurea baginun Ekin Mateoren azozaia, neida, hor seikote hortan, seigarren intzun, bera pozik zegoan Euskal Herriko bertsolari txapelketan parte hartu baito, poto bat intzun. Bera gaina setxune jabetu zen.
1: Bai, eta urpegiarekin ja keinuarekin bai. Erakutsi zen.
0: Hori da. Horta gaina bizkate pentsatu nun, ezta? Kirolen gertatzen den bezala, ez? Psikologikoki horrari buelta emanez, esan dut, claro. Bertsolari ez bada enteratzen, ba igual lasai die.
1: Bai.
0: Enteratzen balin bada, ja urduri jardatxeke, tentsuen jardatxeke, eta horrek eragin dezake, berak aipatzen zuen, ez da, bai, bai, ohartu zela. Poto intzula izan duzula momentu aten denako bajualdi bat, baina gero horreri buelta mantziola, eta venga, ba, aurre.
1: Eta grazia intzian ere, irabazleak ere bai, esan zuelako, berak ere izan zuela, horrelako berakaldi bat, momentu batean ere, atera, atxeden hartu, platano bat jan, eta indar berrituta sartu zela. Claro, luze dijoa, lan asko dira, eta bueno, ba hoxe, goi-goian hasi has daitezke, edo erditik, edo oso betik, oso modu ezberdinean has daitezke bertsolariak, eta hoxe, momentu batean ere izango dute, berakaldi hori hor goi-goian, edo erdi maile horretan ere ezin direlako egon une oro, hoxe, edo zein gerta dakiguke.
0: Zuk aipatu bezala normalen txapelketa, ez? Bertsolaritzan luze joaten da ariketa askoko txapelketa da eta ostra, eske aldiro goi de eotxea ez dakit ezinezkoa, baina ia ezinezkoa bada. Nik uste itzen duen ahalegin, nik ditzen dut askotan burmuina ahalegin, ez da? Buru oitatik zer pasatzen den momentu hortan, eta buru oik nola kontrolatu behar dituen burue, barrenak, urduritasunek, tentsioak, hori guzi ez da. Pentsa, zeizu inoiz gertatu, normalen gertatzen da norberak ez dautzen duen bertsolarekin, gustoko duenakin edo bere herrikoa denakin. Urduri hotxea ze horre bertsoak entzuten? Beldur, potuinen duen, beldurre horrekin, ez da, ba, pentsa berai, ez da.
1: Bai. Bueno, ba holaxeko kontuak, aktualitatera joan baino lehen soinua ere igual bergoratu beharko dugu. Ta zer, bai, gero, eta ze pistak.
0: Venga, ba, aktualitatea bada inbate gai, bai. Soinue hauxe da, entzun?

0: Eta pistetan aipatu dut, zerro zer maiganera erortzen da, edo nahi baduzue nik askatuta bota dut, pista bezala eman dut, zeo zer hori zer den igual asmatu behar diguzue jada, bestea ekintza esan baitot, eta beti ere gaur ostegun eta gaur argituko dugunez, giltzek ez diela gaineratu diot horreri guziri. Bueno, piste politi batzuk badia, ez da, nik uste.
1: Behatzi lau zortzi, bosei zazpi, zero zazpi lau.
0: Behatzi lau zortzi, sei bat zero, behatzi bat lau aktualitatera guaz. Eta bai. Aktualitaten, badie, gai mordoska, atzoko une gaurkoak ematen nahi dienak eta emanen dituenak, ez dakiten nahi da nondik hasi nahi duzun, baino nik keinu bat etxe bizitza eta bai. De, etxe gabetzei inai niek. Ez dakite mugarri izanen den edo ez, askotan irudi gogorrak behar izaten ditugu moi gatxezen edo espabila gatxezen, ez da? Eta atzo, 87 urteko emakume horrekin Madrilen gertatu denak badirudi barrenak moiarazi ditu, askotak bai, zoritxarrez denenak ez, areta gutxio politikarienak edo hainbat alderdienak, baina bueno, ba, Madrileko irudik esanguratsuk badia aspaldi etxe bat gabetze baten aurren nolako irudik ez dugulako ikusi hainbeste jende kanpoan kalen, ez da?
1: Ez, ja, bueno, ba, badara matzatea denbora nahiko salatzen eta ipatzen data bat ere bazuelako honek, eta hor sekulako mobilizazioa izan da. Bueno, bai, esan da esan, salatu eta egun bat bai eta beste bat ere bai, eta bueno, fondo putre hoiek bueno, ba, hartutako etxe bizitza da, atzo hartu zutena eta emakume hori bueno, ba, kaleratu eta nola, ez? Irudiak oso gorra dira. Bueno, esan da esan ari dira, baina nola etxe gabetu zuten ere bai, ez? Kamilan eta ospitalean bukatu du. 87 urte emakumeak, ez? Marikamen.
0: 70 edo urte bere etxen bizitu den 87 urteko emakume bat, eh? Eta buitrek dienoik hartu duelako. Baina hemen ardura, eta ez du gaztu behar, agintari eta alderdi eta hainbat politikarik badue, eh? Hemen ez gaitzen duen engaina, eh? Bozketak iritsi izan du dienen hainbat gaietan, gaur grafiko bat oso adierazgarri irakurri dut, ez dakit nongo bozketa noiz izan du zen, gai honen ingurun besteak beste funts putrenata bat eta beste, ba, karo, baina eske bozketa hortan edo funts putre oin kontra gutxi batzuk bozkatu zuen. Ezkerra Republikana bat, Euskal Herria Bildu bat, Sumar bat, ezkerre eta ezkertiatik diztean taldeek, ze gainontzekoak, Partido Popularra izan, UPN izan, Vox izan, PNV izan, Junts izan, alde bozkatu zuen. Kontuz, eta adi, ez da badakigun edo ez, informazioak ateratzen nahi die. Funts putroin atzetik edo aztartzen hasi ezkeo, hainbat agintarik badaude, bai. Interesak badaude.
1: Bai, bai, daude agintariak, daude claro. Enpresa potente handiak, daude hainbat kirolari, hainbat komunikabidetako kazetariak eta beste, ez? Eta beste behin ere hori salatzea dagokigu eta egia da, gero eta mugimendu handiagoa ere izaten ari dela, horrelako etxegabetzeak gertatzen direnean, baina bai, legeek, azkenean legeak eta lege egileek dute hemen erantzunkizuna, ez? Gauza hauek gerta ez daitezen eta hori erabakitzen badakigu zeintzuk dauden politikariak eta hemiziklo horretan dauden horiek ere bai, ez? Beraz.
0: Eta gaineratuko dut azken egunetan eta oso, ez? Bakoitzen badio oso patriotikoa dela badirudi, urrin 12 ere Iruñean antolatu da oker ez banitzeo zer, ez da? Eta zeutako gai dela ta ez dakitzen balaun atera diela kalera baztarretan, bueno ba, ia ba baina ateratzen den kalera protestan 87 urteko emakume gaixoa nola bota duen indarrez polizin kargata eguzi tarteko. Zertara iritsi behau?
1: Bueno, ba, bai, esaten ari diren hortara iristen ari gara eta bagabiltza, ez, deshumanizazio hortara, ez, empatiarik ez, empatia zero, eta horrelako pertsonekin bizi gara.
0: Gaur, hola? Irakurtzen duen sare sozial baten, batek artikulu baten aipatzen zuen, laster, bai, atzo zan genuen, gure udal eta autonomia hauteskundeak laster izanen die, segurazkire, estatalak ere laster izanen die, ba, pertsonak zer botatzen duen, zeri bozkatzen dion, etxe gabetzen alde bozkatuko do, edo kontra bozkatuko do ere bai, 87 urteko emakumea bota duen bezalaxe. Ez hori bakarrik, eta esaten zuen, eta kontuz, ez gaitzen engaina, etorkizunen ez dakik guzer gertatuko den, edo nori gertatu dakioke, edo uste duzu emakume honek, beretzen 70 urte pasatu ondoren, berak uste zula hau iritsiko zela beretzat, beretzen botako zuela, da, jada bere azken urtetan, 87 urtekin.
1: Ba, bai, bai.
0: Hori bai, hori gagintzen dituena, legek egiten dituenak, etxe marabilosotan bizidi, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta gaina atiko milionarioak erosten ditu, eh? Mm-hmm.
1: Eta erosi, berea.
0: Eta diru publikoakin bai. Askotan, kontuz.
1: Bai. Bai, ba. Beste, mezagit, beste zerrola nabarmentzeko unai? Bai,
0: bueno, gurera etorriz, nahi baduzu, eh? Bai, aipatuko dut, 90 gora Donostiko Zardoia Otiz pabiloitik aterazi dituela, mm-hmm. Atzo kaleratzea egin du bai jaso zuen.
1: Donostian.
0: Eta, bai, Donostin. Ertzaintza joan da. Eta iritaron arera sarek pabilioira gerturatzeko deiare egin do, kaleratuei laguntzeko eta babesa ematzeko. Horire, gaur goizen gertatzen egin albistia bada, minor Donostin. Eta gurera etorriz nahi badozo, enei da, bueno, ba, gaur okerez banaiz, Nafarroa, kasu honetan parlamentu, Nafarroko politika orokorreko azken, ez tabaide izango da, ikasturte oneri dagokionez. Eta jada, hasi da, eta txibitek aipatu du, Nafarroko autogobernu zabaltzeko gehien egin duen, gobernue dela aipatu du. Beraz, txibitek, guan, eledun hainbat izketan haidie, pleno ontan, informazioa, jada jarraipen haitzen haidie hainbat komunikabidere bai, eta datozen minutu ordutan ere, albistek ere, bueno, albistek edo beti ere titularrak utziko ditun saioa izanen da, eh?
1: Bai, bai, ze hoxe da, hau izan da eta berezia izan da ere bai gauza asko, bueno, azaldu beharko ditu, edo ezagutzera eman beharko ditu, eta azalpen asko ere bai, ez, zenbait konturen inguruan eta bizitzen ari garen egoera honen aurrean, ez, dela bai. Lana, dela bueno, garestitzea, bizitzaren garestitzea, soldaten bueno, ezagite soldata izotz izoztuta dauden honetan, edo behintzat soldata arrakala ikaragarria dauen honetan, eta ez bakarrik generoari dagokionez, baizik eta bueno, klaseari dagokionez ere bai, eta bueno, zenbait.
0: Bai. Bera, belateko lanen inguruko gaipatzen hasi da, besteak beste, gero arlo publikoari ekin dio, PISA txostenak emandunare eskolen ingurukoara hezkuntzako aipatu du, osasuna zaintzari buruze aitu da, etxe bizitzari buruze aitu da izketan, eta autogobernukin ere eman dio. Euskara buruzko hausnarketa bat txibiten ahotan, berak esan du gobernu honei esker, euskara gaur egun gehiago ikusten duela herritarrek hizkuntza propio gise. Hori txibitak esan du gaur, euskarari buruz. Eta bede, ba, gero zarrak berri, gero UPN-eko eledun Javier Espartzan txanda izan du da, eta berak besteak beste hasieran, ba, ez da izan behar oso, ez dakit jakintxue zer esan entzun jakiteko. Baina, bueno, ba, berak esan duen arten Santos, zer danen itzala ezin duela ezkutatu leporatu dio txibiteri, gobernun arira, eta hasiera eta bukaera izanen dela, eta setxun erantzi dio, Espartza jaunak, EH Bildun botoi esker daola gobernun, eta Otegi terrorismoagatik kondenatu zuela, ustel bati eta terrorista bati esker daola gobernun Espartzak esan dio. Lengo lepotik burue.
1: Bai, bai, bai, esanen behar nizun guk kanta berri bat daukagulako gure sarrerarako eta bueno, gehiago egiteko pres bagaudela, baina badirude hemen diskoak buelta bera egiten duela, ez? Kanta berarekin, ez? Goazela urtetik urtera, ez?
0: Eta gero, eske jarraitu do, eh? Naturan aurkako gobernu edela esan dio txibiteri. Hombre, UPN-ek Partido Popularrekin askotan joan da, hainbat hauteskundetan, UPN-ek Partido Popularrekin babes handi eman izan du dio historikoki, gauzea askotan,
1: bai.
0: Eta Partido Popularrak besteak beste, bueno, ba, naturan inguruan isiltzeko asko dauke. ez ditugu zerrendatuko. Prestige bat, besteak beste, nahi duzu horitzea. Badie gehiago, eh? Edo naturaz aipatzen aiganen, hemen upenek alderdik hartu ditu nahi bat erabaki makrogranja edo makroain bat proiektukin ere, ba, natura zapaldu izan du da, eh?
1: Bai,
0: beraz,
1: bai.
0: Eta gero berriz, eta erakundea sartu do. Osa, aldi oro, itz, gero EH Bildure sartu do berriz, eta aldi oro, la, orduan, bada, neri impresioa ez, Nafarroan politikan sartzen den bat, agintaritzarako biden, eta politika egin behar duen bat, Nafarren alde egin behar do, Nafarren interesen alde, Nafarren egunerokoan alde, eta ez beti kontu berakin ari. Jakinda gainea, hori erreditu politikoa hartzeko edo eskuratzeko bestik ez duela itzen, ze ez du gaztu erreta erakundea, buen dela mabost urte desagertu zela.
1: Bai.
0: Eta getxu dio, etako kidei omenaldik bain bentzen ditula. Minun non ditzen dio, zaigu zuen, mesedez, ze omenaldi ditzen den, aspaldiko urtetan.
1: Eta aterako balute gaia ere bai, ez dakit, bueno, bizitzen ari garen ez dakit, edo aldaketa, erreparazio, eta pixkate, giro horretan zerbait aportatuko balute, ekarriko balute, bueno, meskezta hortik, ez dute hortik jotzen, ez, kasu honetan.
0: Ez, horretik esaten duen, gizarten alde, Nafarren alde, egin beharren, betiko, boixe, betiko, ez dakit, argumentu edo betikora hurbiltzen diela, politika egin beharren, eta Nafarren ongizate horren alde edo borrokatu beharren, ez da?
1: Eta horrela di joaki, esango nukere, bai, ez? Ez, horrelako kantinelekin, esango nuke ere, bai. Bueno, ba, politika kontuetatik, begira, zor dizuet eta zor diegu entzulei barkatu, abotxarekin nabil pixkat. Lengoan pixkat umore pixkat jartzeagatik, eta zirikatzeagatik ere bai entzuleak gaur gurean parte har dezaten. Gogandu zuen nola aipatu genituen ohitura batzuk, ez? Ohean,
0: bai.
1: Etxean, ez dakit, eta pendiente utzi genituen lanekoak, kalekoak edo janarietakoak ere bai, ez? Eta hor aurreratu genizu edo bai aurreratu genizuen baten bat, baina bueno, gaur nahi bauzu igual botako jugu batzuk. Ia hola zirikatuz gero ere animatzen diren gure entzuleak eta ohitura batzuk bueno, pues badira adibidez esan nuen bueno, kafea egiteko erritualean, edo kafea hartzeko erritual horretan, ez? Esan genuen katiluarena, basoan hartzearena, edo leku batean katiluarekin, bestean basoarekin. Bada, beste bat ere bai, bueno, eta lanean eta lantokian ere bai, ba, aulki bera hartzearena, edo etxean bezala, mailaren bueltan, toki berean jartzearena ere bai, izan daiteke lanean, kalean, eta gure herrietaz, ari naiz, edo igual gertu ditugune hiriburuetan ere bai, norabaitera joateko ere betiko tokitik joan behar izate hori. Hori ezagutzen dudalako, eta naiz eta jakin igual beste bidezidor batetik lehenago iritsiko naizen, beti hortik pasa nahi dut. Denda horietatik, eta kale horretatik, eta espaloi horretatik, eta etxe horretatik, hori izan daiteke bat. Eta gero bada ja pixkat, ezagut. Ohitura baino igual beste zeo zer izan daitekeena ere bai, baina zebra pasa guneetan adibidez, lauza berdinetatik pasatu behar izatea. Hau da, beltzak ez zapaldu, txuriak zapaldu, edo txuriak zapaldu nahi ez eta beltzak zapaldu, horrelako gauzak. Gehiago esan izuen kalean bakarrik goazen horretan, ez dakit nik elkarrizketak asmatzea den, baina edo elkarrizketak imaginatzea, baina bai igual pentsatzea, jo, hau egin dut oraintxe bertan, ez dakit. Izan daiteke ere, batzuetan gertatuko zitzaigun igual puzker bat ies egin eta pentsatzea, ostras, atzekoak zer pentsatuko te zuen. Ba, igual beste soinuren bat edo izango zela pentsatuko zuen horrelakoak, ez? Izan daiek buzkerra edo beste gauza bat. Erori, oztopatu, jarraitu nahi izatea normal eta esate, ba, eta honek zer pentsatuko te zuen, ez? Bueno, holako kontu batzuk. Hor joan dira batzuk.
0: Bueno, ba, gure entzuletako baten batek, olako otxeran bat, olako zera bat balin bado, edo dena delako, aipade, zara, atzo edo zein modutan ere da, botazinun olako, edo botaginun, botazinun, edo nik irakurren izun ez, dakit, ja, memori aldetik ere nahiko lan, entxaladira ia gustoko duzu.
1: Ai, egia da, eta klaro, hau, albiste baten ondoren zetorren ere, venga, pos, gure zerrendari ere gehituko diogu, eta egia da, entxaladira txapelketa izan da, iaz, Altsasuko Kaixo Tabernara etorri zen basaria eta urtebetekoa izaten da ere bai eta bueno aukera aukera daukazu urtean zehar ere ba ensaladilla hori dastatzeko eta egia da bai galdera hori zen ensaladilla egiteko modu oso ezberdinak daudelako eta egia da beti igual etxekoa gustatzen zaigula ez gehien ez edo bai, edo amak eindakoa, edo hor gertu, ez, sukaldari on batekoa, batena, ez, etxean daukagun horrena. Eta horiek egiteko eta jateko ohiturarik baote duzuen, hori zen gure galdera. Neri izugarri gustatzen zait, egia da. Eta amarena oso gustokoa dut. Baina aitortu behar dizuet, etxean egiteko ohitura gutxi dugula. Ensalailea egiteko. Baina egiten dugun egun hoietan, edo egiten dugun aldiro, etxekoak pozpozik. Ez dakit, baina nik ohiturarik ez daukat, eh? Eta egia da, seguro, etxe askotan igual, egun jakinetan hori jarriko dutela, edo asteko egun batean, ez dakit, ba, igandean, edo izanen dela egun bat, erritual gisa ere bai, ensaladilla jatekoa. Ia nolako ensaladilla.
0: Nik izugarri dut gustoko, asko gustatzen zait, baina bado kontu bat, etxetik kanpo, eta gire norberak bere etxekoa edo oso gustoko, ez da nahi badozo,
1: bai.
0: Maionezak indien konturik batzutan badirudi erreparoa maiten digula, ez badozo zu prestatu edo dena delako, ni jaten dut, eh? Jateko, ez da? Zaitu edutzen?
1: Bai, erreparo hori dugu, baina bueno, nik esango nukeia gero eta gutxiago erabiltzen dela, etxetik kanpo eskuz edo esaten den maionesa hori, ez? Ja, botekora, nik uste dut ja gehienek jotzen dutela. Hori da, beste gauza bada, maionesa edo aliolia ote den ere bai. Hor dago ezberdintasun bat ere bai. Bixiagoa, alioli horrekin, edo betikoa. Ezer gabe eta ensaladilla hori. Nik ere gustoko dut, eta bai, ez daukat beldurrik ere kanpoan jateko batez ere horregatik esate dizut gehienek ere gaur egun ja ba boteko hori jartzen dutelako baina bai bada holako ez dakit plater freskoa, ez? Esango dugu freskoa da. Ozkailutik dator gainera eta fresko zerbitzatzen da ere bai eta asetzen duena. Eske claro, badu patata, arrontza, izan ditzake ilarrak. Zer gehiago? Bueno,
0: Azaitunak,
1: hori ere bai. Bai, igual oinarrizkoak hoiek dira, ez?
0: Hoi dien,
1: patata, bai. Arrontza, azaitunak, ilarrak.
0: Eta gero bakutzek bere modura itzen du, ez? Edo ez dakit nola san sendogoa edo xetugoa edo arinegoa edo dena delako, o sea, denetatik bada, ezta?
1: Formak.
0: Baina ez dizuten, izugarri goxoa da.
1: Bai, bada sarrerako plater hoietako, ez dakit, bai, gehienek jango genukena, ez? Nik etxean lau gara eta batek ez du gustoko maionesa, baina hori, ez dakit, aplikatu daiteken portzentaian, zena izut lautik batek gustoko ez, eta bueno, ba, ez dergabe, prestatzen diogu, berari, ez? Utsik, olioa eta tazpinarekin jandezan.
0: Entxalada modun jateko, ez da?
1: Bai, hori da, bai. Ahi ba, nik beste bat.
0: Ba dute, bai, venga, ba, kaixo, nortzatu?
2: Kaixo,
0: Aupa, Miren, zer moduza, Miren?
2: Otzongitatzuk.
0: Ba, hemen txe, ba, zesan den dizon, Miren, pertsian, ezera, barkatu lehioetako pertsianak itxita, beroak asko jo ez dezan hemen, udaletxe pare hontan.
2: Bai, bai, zergatik. Egoaitzea da bilgainea, egoaitze pixko bat, eta bero ondie dau gau.
0: Eta bero dau, ez da?
2: Goitzetik gainean, goitzetik.
0: Bai, ala da, ala da. Bodo, miren, ez dakit, ezin izan endozo kalkulatu zematen txaladia rusa prestatu ote dituzun zure bizin?
2: Bai, bai, asko. Eta nik normalen izaten da iandetako.
0: Ara?
2: Denak juntatzen ga, eta denak gustatzen zaioa, eta ordun iganden prestatzen dut, normalen, igandetan. Bai.
0: Eta zerbait berezi, egiten diozo, nola prestatzen dozu esan badakiek emiren?
2: Bai, aber, nik egiten dut etxeko arruntzekin, eh? Etxeko arruntzekin, nahi gustatzen zait, suabe-suabea maionez aitea.
0: Arra.
2: Eta ordu egiten dut etxeko arruntzekin daula. Eta gero botatzen diot, bakarra, patata eosi, eh?
0: Bai.
2: Arruntze.
0: Bai.
2: Atune.
0: Atune, bai.
2: Eta zeitunak.
1: Eta zeitunak. Atuna da, egia da.
0: Atuna, bai. Atuna, bai. Egi, eh?
2: Atune eta zeitunak. Eta, bueno, a ber, nik esatea gaitxarra da, baina nahi zenek esateitea, holako entzaladi errusaik ez dut sekulen jaten.
0: Ez dut claro. Dikiten.
2: Eta igual... Eta gero, oso nahi tenduna da nere aizpe batek. Horrek itendu mundiala.
0: Ara ba.
2: Nik ez dakit zeiten du, pakitak, ez dakit zer magia dauken, edo limonakin, edo ozpinekin, edo aguantat, asmatzen dut, zergatik neke limon pixko bat botatzen diot, ozpin pixko bat ere bai, maionez aitekoan, ordun, pues hoi, baino nere aizpei ateatzen zaio baitare mundiala, oso goxo.
0: Ba, imaginatu miren da pakita bik, entzaladia rusa ehar bate prestatzen, eta gu daztatzen bikainelitzik. Miren!
2: Nahi duzenen, aizu eta bai. Zuinu, eh?
0: Esan?
2: Zuinuen, nahi duitzen txat, izan ditikela mai baten, hola, zeak bot diru, edo txampona, edo
0: plan,
2: botatzea. Oili duitzen txat.
0: Bale, diru, txampona erortzen da, edo botatzen da.
2: Pentsatzen nahi niz, diru edo giltzek, baina igual diru.
0: Giltzek ja esan dut nik baztertu dugula.
2: Bale, gaur ez baitote haitu.
0: Bale. Orduan giltze ez da.
2: Bale, osongi.
0: Gaur argituko du miren eskarrik asko entzaladia goxoakin, aio.
1: Eskerrik asko da, bai, badugu hor, zain, telefonaren bestaldean, kaixo?
3: Eguerdion,
1: Reyes. Biak batera, hotxe egin dute, eta esan du, bueno, sartuko dugu eta entzun dezala.
3: Bale, bueno, a ber, aziko naiz ba, mirenek esan atzeko. A ber, nik esan nizun unai. Poltsetik hori, ustu duzu, badirudi atera duzula, baina gero, ez dakit txampona direno ez, esan dut, kateren bat edo, hola, ez dakit ibarrolak edo paritutako kateren bat edo, etzen nuen botako baur, bai nahi nahi.
0: Kateren bat, bale, kateren bat.
3: Katea, esango dut, bai. Katea.
0: Vale.
3: Eta gero, ensaladillaren miren eritu baino lehen, hori esan behar nizuen, jode, eske, bakoitzak esaten du, eta la autentika ensaladilla zer dara man, zer ez dara. Berdin du, nik esaten du, baino ze, nik egiten duten abeti ona dago, eta gero besteak, beste netxetan edo tokatzen baizan jatea eta hola ere, goxoa. Eta ez da. Eta ezke, nik uste dut, aldatzen dena da igual maionesa, hori arrontzarekin edo beste batzuk zaten dutena esnearekin egiten dena.
1: Bai,
3: eta hola,
1: bai,
3: ez?
1: Bai.
3: Igual hori baino bestelaz, eta edozen gauza ongi da, dagokio, pues hori bonito, atun, arrontza gogorra, gogoztua, edozen, ez?
1: Bai.
3: Idarra, iderrak, lekak, eske edozen gauza.
1: Oso jatorra da ensaladilla, ez da? Edozen gauza hartzen du.
3: Nik uste dut, bai, ez, eta pues hori, ukidezakezu, nik ere ez dut gehiagik egiten egia da, nik gehiago igual patata egosia, bueno, aurten tomatearekin, pues ensaladakola, ez, edo pastarekin, eta olako gauzak, eh? Eta gero, pues, bai, edo ozpinare bota eta oliba eta hola. Baina, bueno, egia da, edo zin modutara ongi dagoela eta nik uste dut jende gehiena. Bueno, ezagutzen dut jendea, ez duena gustoko, gauzotzak ez ditu gustoko.
1: Ah, claro, bai. Bai, bai.
3: Pues, horrela.
1: Bueno,
0: zora garri.
3: Hala.
0: Zora garri, Reyes, eskerrik asko.
3: Egun ona pasa.
1: Berdin. Gero arte, aio.
0: Aio. Bueno, argi dago, entzaladia rusa etxe denetan ez bada, gehienetan egiten dela, ez da, nahi da?
1: Bai, eta mirenek esan du igandetan, eta bai, esan bain izun, askotan bada, bai, egun bat ere, bai, hori jateko, eta askotan desiatzen edo, esperoan egoten gara, ez da, egun hori noiz iritsi hori jateko, eta bai, egia da, baina, Reis esan dio dana, oso jatorra da, entzaladia, eske, edozein gauza, ongi doi, dijo akio?
0: eta oso goxoa da. Zei duitzen, agenda kontutara joten balin baga, bi arrezga hemen izanen, sareko sola salin, kontu bat edo beste nahi badozunik baditxot.
1: Primeran,
0: tira. Bai, bai, eta besteak, beste, bueno, malan beten hemen leitzen, bizikleta, mendiko bizikleta gustoko dunantzat, bada itzordu oso, bai, berezi edo ederra, izane enduro modalitatea gorakadie, eta lekua proposa da gurea, gure mendik, zuen mendik, bueno, ba, Leitzeko Aurrera Elkartek, eta Leitzeko MTB taldek elkarrekin antolatu due, enduro, kasu hontan, modalitaten, mendiko bizikletakin, hortxe, gora eta bere biltzeko lan beten, goizeko behatzenan plazatik aterako die, bi bilbide izanen die, bat bestea bineo luze xigoa, norberak aukeratuko duna, eta, bueno, ba, eguerdi partea goizeko betzeten aterata, espero da, iristea, aurrenekoak betire, hemen Leitzen. Lanbeten ebai, Joseba Sánchez Leitzarrak esan dizuen marka jarriko dula, 1768 kiloko harritzarrakin, harritziren, beraztegin atxaldeko bostetan puntun, horre marka jarriko dula, harriguatzaiek eta ere izanen diet, horten Leitzarrake bertan izanen dielare esanen dizuet, beraz, baten bateke nahi izatea, ba aukera bikaino hortxe dago. Eta iganden, enei da, Herri Aretoan, bueno, ba, ikasturte berria hasiko da, Dena Zulo Berazen, Eider Rodriguezen ipuin baten irakurketa izango da, eta tarten Anari Abeselarin, abestekin tartekatuko dena zazpitan, eta Leitzeko Herri Aretoan izanen da, hori, bueno, oiko hola bapaten aipatu beharrekoa kontu gehiore badie, bineo, hain gozbetire, oik esan den izkizuet. Eta gaur osteune, Leitzen badakizue, jangela komunitarioa sortu zen, Erleta eskolan ematen dena, oso ideia ederra izan du dena, eta gaur ate irikik urte bete do, balorazio nahi due, ate irikik izan den die, obeki izautzeko proiektu ez, jozer daztatzeko aukerare bai, hori gaur izango da hemen Erleta eskolako jangelan.
1: Bueno, banik, begira, aipatuko dizut larun batean Olatzagutia Urbasa Mendi lasterketa jokatuko dela, eta ja dagoeneko, bueno, izen ematea itxi da, 160 korrikalari, espero ditu zutegi taldeak lasterketa horretarako, eta hau ere gainera festen egitarauaren barruan kokatzen da. San Miguelak, hain zuzen, ere, festak dira ekain, bihartik eta igandera ospatuko dituzte, uarte arakilen ere bai, San Miguel festak ospatuko dituzte, herriko festa txikiak dira, ekaingoak ez, baina San Miguel uarte arakilen eta Olatzagutian bai, San Miguel, baina bueno, festa txikiak dira, baina egitarau handia badute ere bai, ez? Eta nabarmenduko nuke nola ez, Euskal Herriko bertsolari txapelketa saio hori, kanporaketa hori Burunda frontoian larun batean izanen dena, sarrerak oraindik salgai daude, eta beraz, bueno, hartara joateko gonbitea ere luzatu nahiko nuke. Hola, pixkatola gainetik, euskaltegietan izen emateko euskaltegian, sakanako itxasi euskaltegian, aekaren euskaltegian izen emateko epea ere bihar bukatuko da, eta bueno, ja da, torren astetik aurrera ere, ja klaseak hasiko direla, ba hoxe, aipatu. Hola, dida batean aipatzeko.
0: Aztu gabe, Iruinen asteburu potentea heldu da, San Fermin txiki da, badakizue, bihar ta etzi, eta berriz San Fermin txiki hortan badakizu, Aldapako San Fermin edo, bere gaine berezitasun edo bere nola sortu zen dere bado, baina bueno, kasuntan, azte buruntan izanen da, uitziko pestak, eta hemen ingurutan ere bai, eta badie, bada nahiko saltza, beraz, aprobetsatu beharreko ere bai, ala nahi, izatea beti ere gudatorren azte lehenen itzuliko ga, baino, zeote da?
1: Soinua, bota!
0: Soinue.
1: Venga.
0: Ba, enei da?
1: Jarri.
0: Jarri berdot.
1: Bai, eskura bali maduzu, jarri eta esan.
0: Bale.
1: Edo esan eta jarri.
0: Badie, hau xera soinua, eh?

0: Eta okeres banaiz asmatzaile bat dago. Ze nik eilduna da, enei dakusi, eraztune eskutik atera, edo behatzetik atera, eta botan nun mai gainera. Beraz, eraztun bat erortzen da mai gainera, hori da soinue.
1: Pili ezkurdiak asmatu zuen.
0: Pili ezkurdiak asmatu zuen?
1: Bai, pili ezkurdiak ezagutzen alzaitu. Hola, zakit, gertutik bai. Eta badaki zer nolako jaskera bai. Duzun eta.
0: Ah, bueno, ez dakite hainbeste finkatzen ote den edo, ez? Baina badai, noski elkarre zautzen dugula.
1: Egia da, eraztun bakarra duzula, ez? Esango nuke.
0: Bai, bakarra, bai, bai. Bi erabili izan du ditxot, eh?
1: Eraztun bakarra, baina pixua edo potoloa bintzat bada. Zabala edo itxuraz bintzat, bai, ez?
0: Bai, bai,
1: bai. Zarata hori egiteko
0: bai, adina. Oportan erosin duen behin.
1: Oportan.
0: Atzo... Bueno, bagoa, ba, bai, listo. Bai. Datorren azten sareko emana gehiago eta...
1: Elkarrezketa gehiago.
0: Ah, soinu ez?
1: Itza. Bai. Gure bi itz bakoitzak bat aukeratuko dugu eta horrekin abiatuko dugu. Astelena eta astea. Eta ibilian buelta. Ba. Izenburua du kilometroak 2026ko kantak. Lazkaon ospatuko da. Zergatik aukeratu dugu, ez dut entzun. Sorpresa, bueno, lehen aldiz entzun.
0: Neri, egi esan, motz-motzen esan den dizuet, asko gustatu zait, oso gurea da, bertsolaritzari keinu jendio, lazkau txikiri keinu jendio, eta Xabi Zabala da egilea, bai, aurrenekoa oartuko zatea bertso doinue da, gero erantzten dio Xabi Zabalak, eta iruditzen zait, garai beteko Nafarroanez kilometroak herri uraz, garai aitako kantutara, ora, pesta horrek dagokion soinu banda hori, berreskuratzen dula. Iruitzen zait. Neri, ikaragarri gustatu zait.
1: Bale, ba horrekin despeituko dugu. Ia ongi aitzen duzuen? Zuk zurea jarriko duzu.
0: Ez? Igual hobena. Edo, nahi duzuna berdin zait, eh?
1: Bagoaz, bakoitzak berea jarrita ere. Kilometroak 2006, okerazpanago lastailak edo urriak lau, eta lazkaun, eta hausik kanta, ibilian, buelta. Asteburu, napasa?
0: Gauze bera, astelen arte!
1: Perdín, ayo.
0: Ayo, Neida.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gaur irailako 24 ditu eta osteguna da. Gaur baditugu kontu batzuk zuei guztiei kontatzeko eta horietako bat ere bada ostegunetan kulturari begira tartea izaten dugula eta gaur dagoeneko hori ere preste daukagula, baina horren aurretik ere badira beste kontu batzuk.

Eta bai, badira beste kontu batzuk ere eta zuei ere, bueno, ba ekarriko dizkizuegunak, ezta? Eta bueno, ba aipatu behar dizuegu gaur bueno, bi ahots edo entzungo ditugula eta bueno, hoiek izanen dira batetik Luka Martinez izango dugu txirrindularia eta berari eginiko elkarrizketa izanen da gaurko protagonistetako bat eta bestea Manu Abuzide, bueno, bihar bukatuko da izena euskaltegian izen emateko, euskara ikasteko maila ezberdinetan edota sakontzeko eta aukera hori bihar arte baliatu dezakezue ba Itxasi Euskaltegian, Sakanako Itxasi Euskaltegian AEKak altxasun daukan egoitza horretan, ezta? Bueno, ba Manu Abuzide AEKako ikasleetako bat bada eta ari ere mikrofonoa jarri diogu.

Eta bai, mikrofonoa jarri diogu, bati baino gehiagori, mikrofonoa ere ez dakit eguraldiari jarriko ote diogun, baina eguraldi adituek zera kontatu digute jarraian entzungo duguna. Horren atzetik badakizu, eguneroko kontuak izango direla ere, prentsa eta gaur egunkariek azaletan dakartzaten horiek ezagutzera emango dizkizuegu, baita agenda konturen bat edo beste eta gure albistegi nagusian hortxe Sakanerria eta Kirol tartea ere jorratuko dugularik. Gaur solasaldian Karrapirratiko Unai eta ni neu bakarrik biak izanen gara. Bakarrik ez, bakarrik gure estudioetan, Aralar Irratiko estudioan ezpaitago inorrez, baina hoxe, bakarrik ez, zuek hor bestaldean zaudetela ere jakin badakigulako, baina hoxe, solasaldia gubiok gidatuko dugu gaurkoan. Eta aurreratu bihar ere solasaldirik ez dugula izanen, Gure hemengo egunon sakana irratsaioa bai, baina solasaldirik bihar ez dela izanen. Bueno, horrelako moldaketak eta aldaketak ere badauzkagu eta hoietara ere egokitu beharra. Bueno, kontua kontu, eguraldiaren iragarpena kanta eta berehalakoan prentsaren errepasoa. Egunon sakana. Irailak gaur 24 ditu, osteguna da, temperaturak gora egingo du, batez ere Kantauri xurialdean. Goizean haizea hegoaldetik ibiliko da eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira. Kostaldean 28-30 graduren bueltan geldituko dira eta barnealdean 30-35 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean brisa altxatuko du, kostaldean, eta poliki-poliki barnealderantz zabalduz joango da. Gainerakoan ez dugu aldaketa handirik espero, eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da. 33 graduko temperatura maksimoak Gasteizen, Berdin, Iruñean.

Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9848-468-258, Garzia Ximenez 46B, Altsasu. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia. Eta gaur prentsan zer daukagun ere begiratuko dugu eta zuei kontatu nola ez egunero egiten ohi dugun bezala. Eta bagoaz berria egunkariaren azaleraino, abian da Osakidetzako mobilizazio sorta lanitun berria helburu eta argazki nagusian Osakidetzako langileek atzo grebaren arira egin zuten protestetako bat Donostia ospitalean. Protagonista gehiago ere badira, garaipenak ies egin dio Realari Europa kopan eta bueno, ba hortxe jokalariak ikuse ditzakegu eta goiko partean Brad Pitt zinemaldian filmeak egitea oso garestia bihurtu da, zaila da dirua berreskuratzea. Bueno, ba gaur kulturan jorratuko duten gaia, ezta? Zinemaldia eta Brad Pitt eta gaur ba Mantangorri gehigarria ere berria egunkariarekin batera. Gara egunkariko protagonista bera Brad Pitt eta Donostian izarren moduan ba ibili dela edo egon dela ere bai aipatzen du gaur Gara egunkariak argazki bakarrarekin. Diario de Noticiasek aldiz erakusten digu nola bueno, ba katedralaren ondoko erdiaroko atea bigarren ate bat ere ba opatu duten eta hoxe, bueno, Iruñaren historia jakitera eta duela urte batzuetako bueno pentsa erdiaroaz ari garela eta ba o bueno ba hartaraino egora eta urte haietaraino eramaten gaitu, ezta? Gaur ba irudi honek hori Noticiasek gaur aukeratu den irudi nagusiena da. Mari Carmen etxegabetu dutela 87 urte dituelarik eta bueno ba aipatu behar dugu ospitalean bukatu duela emakumeak. Eta argazki gehiago ere bai, horiz nabarmenduta goiko partean eta bueno aipatu behar dugu ba Kataren adierazpenak jasotzen dituztela eta bueno ba osasuna eta arrobiaz eta mintzatuko da eta bueno aurren buruko tumoretarako ba alako ikerketa edo hasierako ikerketa bat ere aurkeztu dutela eta bueno ba Saraik ba Miguel Crespo foruzainari bere ibilbideagatik ere ba bueno ba plaka eta izena ere jarri diola, ezta? Hori guztia gaur irudiei dagokienez, baina kontu gehiago ere badira eta berria egunkariko lerroburuak dio gaur Aranburua auziak fiskalak 27 eta 20 urteko espetxealdiak eskatu dituela bi akusatu nagusientzat. Irango atzerri ministroa Nazio Batuen erakundean gu izan gara terrorismoaren biktimak dio. Jaurlaritzaren etxebizitzen gizarte funtsa argitasuna behar duen asmo interesgarria eta beste bi, Lazkaura itzuliko dira kilometroak urriaren 4an jaiaren 50. Urte urrenean eta azaroaren 21an abiaraziko dute Donostiako topoaren lurpeko pasabidea. Gara egunkarian lerroburu nagusiak ba aipatu behar dugu ba Iranek atzera ere aipatu duela terrorismoa estatu batuek eta Israelek ba egiten dutela. Mobilizazioak hasi dituzte Osakidetzan lan eskubideen defentsan, bueno, emakume eta gizonen arteko edo sexuen arteko arrakalak gara egunkarian gaur, baita hezkuntza eta Jimenok eta Pisa txostenen inguruan. Esan beharre dugu Donostiako topoarenak ba albiste hori ere jasotzen duela gaur gara egunkariak eta baita Europa Cup bueno, Errealak ez duela berdinketatik ba gehiagora pasa, ezta? Ez dela ez duela gainditu, ezta? Berdinketa hori. Eta Noticiasekin esango dugu ba Etxabakoitzen 11.500 etxebizitza eraikitzeko plangintza hori ja desblokeatu egin dutela. 11 urtez izan dira kontu horrekin eta gehiago ere ba aipatu behar dugu Jimenok eta hezkuntza sistemaz ere bai
gaur notiziasek albistea badakarrela, baita gas pimientari buruz, nola PP-ko ba, diputatu batek, bueno, ba, atzo zer egin zuen, horrekin Zapaterok epaileari esan dio, Arabia Saudiko edo Saudi Arabiako erregearen opariak direla, bitxiak, eta azkenik ere aipatu behar dugu Johanna Floresena, eta bueno, berak esaten du nola bueno, gorroto diskursoak ba, mezu neutroak edo nolabait ere ba, estaltzen dituela. Hoie guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

ba, gaur agendaren tartean gaur irailako 24 dituen honetan baditugu kontu batzuk aipatzeko eta hasiko gara Palestinaren aldeko elkarretaratzea Nasafek deituta, ezta? Hori aipatuko dugu lehenik eta bain goizeko 11etan izango delako eta hilero azken ostegunetan bezala, ba gaur ere elkarretaratze hori izanen da Altsasuko osasun etxearen aurrean. Baina gaur ere lakuntzan erresistentzia suntxiketaren aurrean Txuri Olloren hitzaldia izango da. Internazionalistak auzolanean eragileko Txuri Olloren hitzaldia izango da, arratsaldeko 6:30etan lakuntzan, lakuntzako liburutegian. Etxarrean Azko irakurle taldearen bilera ere bai gaur arratsaldeko 7:00etan eta liburutegian. Eta azkenik Ihortiaragoa hasiko garaia ba pelikula kontuak eta aipatzen eta gaur ba arratsaldeko 7:00etan La Odisea filmaren emanaldia izanen da. Arratsaldeko 7:00etan esan bezala gaur igandean 7:30etan eta irailaren 28an astelenean arratsaldeko 7:00etan La Odisea filmaren emanaldia.

Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9848-2588, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia. Irailak gaur 24, osteguna eta aizkorbe irurtzun aldera goaz gure Sakanerrian. Plazaola bide berdeak seinalatzen irisgarri berria baitu. Haren bidez, persona guztien esperientzia hobetu nahi da. 160 seinalaztapen elementu baino gehiago berritu dira. Arakilgo udalaren ikasturte honetako ikastaro eskaintza 6 proposamenek osatzen dute, yoga sarioak Iabarren, mantentze gimnasia Hiriberri Arakilen, sasoitzu bizi 65 urte baino gehiagorekin ikastaroen datak zehazteko lastailan bilera deituko du udalak, batxata eta saltza ikastaroa Izurdiagan, mintza praktika taldea Hiriberri Arakilen eta azkenik euskarazko literatur solasaldiak eginen dira. Bueno, ba, ikastaroen inguruko informazioa nahi duenak arakil.eus webgunean izanen du. Ta bestetik ere, udalak gogorazi du, Ibarrean beste eskaintza batzuk badirela. Helduek euskara ikasteko aukera dutela AEK-arekin, eta arakildarrei ere horritz dantza taldean, Sakanako harri jasotzaile eskolan edo Zaldua futbol taldean parte har dezaketela bergogorazi diete. Irurtzunen hiru udal eraikinetan konponketak eginen dituzte. Atakondoa eskolan, kiroldegian eta frontoian egingo ditu aurten lan horiek Irurtzungo udalak. Altsasuko azokan hazienda erakutsi nahi dutenek ere dagoeneko izen eman dezakete. Sakanako herriren batean elbidea duten ustiategiek eman dezakete izena. Lastailaren 16an, 17an eta 18an ospatuko dira Altsasuko feriak. Eta esan bezala, abeltzainek beraien animaliak Altsasun erakutsi ahal izateko aurretik izena eman beharko dute. Erabideetan eta sarean euskararen inguruan argitaratzen direnak eskura dauzkagu. UEMak euskararen hemeroteka eskaintza du goizero Telegram bidez. Eta aipatu behar dugu Euskal Herri osoko euskarazko 80 iturri baino gehiago arakatzen dituela goizero. Ba, euskararen hemeroteka ikusteko nahikoa da t.m/hemeroteka kanalera sartzea. Goizero jasotzeko berriz, kanal horretara datu bat besterik ez da egin behar.

0: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala. Baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitzein. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan nik hau ez nuen nahi.
1: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
2: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskaraz hitz egin nahi dudalako, eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
3: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana eta Euskal Herrian euskaraz eta integratzeko modu bakarra da.
4: Irakasle izango naizelako, nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
5: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo dos chiquis que aprenden.

Olatza Butia Urbasa mendi lasterketa atzera kontuan delako. Irailaren 26an jokatuko da Urbasan barna jokatzen den lasterketa ederra eta Sutegik 160 korrikalari espero ditu. Bueno, ba, esan bezala, irailaren 22ko iluntzean despeitu zen izen ematea eta 160 mendi korrikalari inguru espero dira. Lasterketa 10etan abiatuko da San Miguel Plazatik eta aurretik 8:30etan ja hasiko dira dorsalak banatzen. Eta, bueno, aipatzen digute, Sutegik behintzat aurreikuspen hori egiten du, gutxi gora bera, 11 eta 20 aldera ere iritsiko direla lehen korrikalariak. Bueno, ba, pilotan ere, aipatu behar dugu, Zabaletak eta Dariok agurre esan diotela San Mateoi. 22-21 irabazi zieten Lasori eta Landari, baina lehen jardunaldia galdu zutenez, finalera sailkatzeko aukerarik gabe gelditu dira. Bueno, ba, aipatu behar dugu, Ezkurdiak eta Martijak Laso eta Landa izango dituztela aurkari irailaren 25ean Adarragan eta partida horretatik aterako dela finalerako B Adarreko finalista. Ezkurdiak eta Martijak garaipenarekin finalerako txartela lortuko lukete, Lasok eta Landak finalean egoteko, Ezkurdia eta Martija lau tanto baino gehiagoko aldearekin irabazi beharko dituzte. Beraz, partida gogor baten atarian gaude eta multzoan gaur erabakiko da finalerako lehen bikote finalista. Jaka Mari Ezkurrena bigarrenak Larrazabal Iztueta dituzte aurkari. Finalean egoteko Larrazabal Iztuetak nahiko lukete edo nahikoa dute 16 tanto egitea. Jaka Mari Ezkurrenak aldiz garaipen sendoa beharko dute, hau da, Larrazabal Iztueta 16 tanto baino gutxian uztea. Pilotarekin jarraituz, bigarren Mikel Deuna pilota goxua txapelketako finalek ikusmina piztu dute Olaztin. Irailaren 25ean Olaztiko frontoia txiki geratuko da final horiek jarraitzeko. Bajaialdia, era egokian hasi eta pilota sustatzeko hasieran herriko txikien partidak izango dira, Marañonek eta Rodriguezek Larraza eta Mazkiaran izango dituzte aurkari, eta bigarren mailako finalean Arakamak eta Donlok Mujikaren eta San Romanen kontra jokatuko dute. Leia, bizia eta estua, espero da. Eta azkenik, lehen mailako finalaren txanda izango da, Senarrek eta Mendiluzek Flores eta Etxebeste izango dituzte Arerio oso lehiatua espero den finalean. Aizkoran Erdozia eta Oiarbide Nafarroako bigarren mailako aizkora finalean izanen dira. 27ean jokatuko da txapela eta Uarte Iruñean izanen da. Toki Alai frontoian, Josean Etxeberria, Jon Erdozia, Aritz Oiarbide, Josu Santamaria eta Julen Urrutia lehiatuko dira. Eta, bueno, aipatu behar dugu, bosten bore erdibitzeko lanetan arituko direla. Erraza ez da izanen, baina txapela garesti dago eta saiatuko dira. Eta automobilismoan pilotu sakandarrek Lezaungo igoera konkistatu zuten. Esan behar dugu 12an, izan zela irailaren 12an eta 18 pilotu lehiatu zirela 3. Lezaungo igoeran eta Sakana Motorsporteko pilotuak izan ziren probako nagusi. Lezaun inoiz baino sakandarragoa izan baitzen. Bueno, ba, monoplazen mailan Garikoitze Flores izan zen txapelduna, eta aipatu beharre dugu turismoetan Mikel Mazkiaranen Seat 600 JTR ezin hobe aritu zela ere bai, eta Alberto Bilarrek lan ikusgarria ere egin zuela. Miguel Anton turismoetan 4. Sailkatu zen eta Asier Solís 16. Gainera, eskuderia gisa garrantzitsuena, Sakana Motorsport eskuderiak Open Series Fenauto txapelketako lehen postua lortu zuen. Urriaren 3an jokatuko den Urbasako igoerarako prestakuntza ezin hobea egin zuten pilotu sakandarrek. Futbolarekin bukatuko dugu, txikienen futbol torneoa Lakuntzan izanen baita. Lagunarteak Kirol Elkarteak Benjaminen eta Kimuen futbol torneoa antolatu du irailaren 26an Zelaiberrin. Benjaminak 9:00 ordubietara ariko dira eta Kimuak 3:00-8:00. Mutilbera, Etxarri, Leitzaldea, Beti, Alegria, Donestebe eta Lagunartea ariko dira.

0: gaur osteguna da, irailak 24 kulturari begira. Nafarroko bersolari txapelketa eta altxasun aipatu beharra dugu. Lau urtean behin egiten da Euskal Herriko bersolari txapelketa eta aurten txapelketa urtea da. Irailaren 19an hasi zen txapelketa Azparnen eta abenduaren 20an amaitu Iruñean. Hilabete hauetan 14 saio izanen dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan eta etzi larunbata arratsaldeko 5etan lehenengo fasearen bigarren saioa izanen da Altxasuko Burunda frontoian. Guztira 50 bertsolarik parte hartuko dute bertsolari txapelketa nagusian tartean Eneko Lazkoz Etxarriarra urriaren 30ean arituko da Donapaleun eta Altxasun Eneko Araiztegi Agirre, Einaut Martikorena Lizaso, Imanol Uria Albizuri, Inigo Mantzixidor Larrañaga Mantxi, Oier Etxeberria Zubimendi eta Txaber Altube Sarriona India izanen dira. Maialen Belarra Eneterreaga izanen da aurkezlea. Bihar, ostirala arratsaldeko 7etan, La Luz de la Memoria, 35 urtez, suhiltzaile izandakoa Aingeru Mindegia Etxeberriaren liburuaren aurkezpena eginen da Lakuntzako udaletxean. Laminarra argitaletxeak argitaratu du tamendik Mindegiaren bizitza kontatzen du. Aurkezpenarekin batera, gaur eta bihar, Mindegiaren margolanen erakusketa ikusteko aukera izanen da. Irailan zehar, sormen egoitza Aiortia kulturgunean egin ondoren, Tresol lanaren erakustaldia du Idoia Rodriguez dantzari iruindarrak Adrian Herrerarekin batera. Gaur, ez bihar, ostirala, arratsaldeko 6etan izanen da, eta kulturgunean. Hilabete honetan ikerketa lana egin dute dantzariek eta lanaren lehenengo urratsak eman dituzte. Emanaldiaren ondoren ikuslekin solasaldia eginen dute. Aipatu behar dugu txikitatik izan duela Rodriguezek dantzatzeko zaletasuna. Eta biharko Tresol lanaren sormen prozesuaren inguruko informazioa ere Guaixe Astekarian izanen duzue. Haren ahotsa entzuteko parada ere eskainiko dizuegu jarraian.
1: Noiz hasi zinen dantzak?
2: Pues uste dut dela betidaniko gauza. Uste dut ni mugitzen itzenean jazta, hasi egin nintzen. Dantzatzen denbora guztian banegoen nire logelan, pues, dantzatzen nire koreografiak egiten. Eta gero bai, pues, pizkanaka, pues, joan nintzen nire inguruko eskoletaran sartzen, eta bertan pues, egon nintzen 12 urtetatik 16 urtetaraino, eta bertan gero autodidakta izan naiz betidanik.
1: Logoa zara barkatu?
2: Iruñara, Iruñakoa.
1: Eta hori klasetan ibizara, baina hori nerabe zaroan, gutxo bai. Gara bera, ez?
2: Dantza urbanoa egiten.
1: Hori, aldetu behar nuen, estilotan.
2: Bai, dantza urbanoa hasi nintzen egiten, freestyle inguruko pues, garapena izan nun. Eta bueno, egin dut hip-hop, blocking, popping, baita ere breaking. Eta gero ja, egin nuen salto hori pues, dantza kontemporaneoko arlotara, ez? Eta, osea, polita izan zen, non azkenean komunitate desberdinak eman didate zeo zerreri, eta bertan pues, nire gorputzan eta baita nire kreatibitate sorkuntzan pues, geratu egin da, ez? Nasketa horrek.
1: Eta zin momentutan eman zen nuen hori dantza garaikidera urratxa edo zergatik edo nola izan zen trantzizio hori?
2: Pues pandemia momentuan. nik banengoen, urtetik lehenago, banengoen ikusten freestyla bakarrik ez dela nire arlo bakarra. Osea, kompetizioak asko egin itun eta batzutan gertatzen zitzaidana izanen zen, ez nahi nuela besteekin konparatu edo esan norden oberena ez. Zenen denak uste dut desbedinak garela eta zeu zer ekarri dezakegula dantzan inguruan. Ez, orduan, esan nuen, eske nik historioak edo bai narratibak ez, kontatu nahi ditut, ez? Orduan, daukat lagun bat Rafa izenekoa, berarekin, berak bazekiela kontemporaneoa eta berak pues, sartu egin nindun hortan. Eta, bueno, pixka bat, maite mindu egin nintzen sensibilitate ezberdin batekin gorputza erabiltzen zutela, eta pues, hortikan geratu egin naiz.
1: Zer ematen dizu dantzak orokorrean, eta dantza garaikideak konkretuki.
2: Uf, asko. Osea, azkenean, dantza arlo hau, profesionalki garatzeko momentua baitare eman dit, ez? Orduan, profesionalki ikustea eta lan bat bezala iragatzeko aldu dala, baitare eman dit horrek, eta azkenean, pues, jende zoragarria ezagutu dut, bizio desberdinekin, bai, ez dakit kreatibitatea desberdinekin, sensibilitate desberdinekin, eta horrek azkenean nirekin dagoen gauza horiek barruan ditut eta bizitzen ari dira, orduan ez naiz nik bakarrik non ni garatzen naiz eta listo, baizik eta esperientzia desberdinekin eta pertsona desberdinekin garatu egin naizela eta horrek eragina dauka nire barruan. Mm-hmm. Osea, bai, eske asko eman dit.
1: Ez bakarrik lan bat, ez? Eta baizik eta barruti...
2: Bizio desberdinak eta baita ere galdera asko, ez? Non badaukat baita ere nire momentuan ikusteko... Osea, nola filosofia galderak, ez? Nola, eta kreatibitatea da sorkuntza momentuan nola bizio desberdinak ekartzen duen azkenean esan genezake produktu edo eszena desberdinak.
0: Eta jarraitzen dugu gure kulturari begira saioarekin, hilean behin, ostiral arratsaldetan literatur solasaldiak antolatzen baitituzte Arakilen. Izen ematea doakoa da, eta ikasturtea urriaren bigarren astean hasiko da. Izen ematea irailaren 30 arte egin daiteke Arakilgo udaletxean. Eta azkenik bukatzeko, ba, itzordu bat, gaur arratsaldeko 7 Etxarrean Azko irakurle taldearen bilera izanen da, Etxarrean Azko liburutegian urteko plangintza antolatzeko irakurle taldea euskaraz irakurri eta elkarrekin esperientzia trukatzeko, aberasteko eta disfrutatzeko biltzen direla ere, esan dute zabaldutako mezuan. Hauxe izan da aste honetako kulturari begira.

0: Eta lehen aurreatu dizugun bezala gaurkoan txirrindulari gazte bat izango dugu gurea, baina gaztea, baina handia ere esango dugu Luka Martinez dos Santos munduko txirrindularitza txapelketara Montrealera joan delako eta bueno, munduko txapelketak jokatuko dira. Bertan egote horrek ere zer suposatu dion kontatuko digu. Arekin izketan Maider Betelu gure lankidea izan da.
1: Juvenilen bigarren urteko lakuntzarra, Luka Martinez dos Santos, egiten ari den denboraldi bikainaren ondorioz, pentsa dezakegu, iraiaren 26-27 Montrealen arituko da, Kanadan, munduko txirrindularitza txapelketan, Espainiako junior mailako selekzioarekin. Luka, zorionak hori, asteko eta behin.
2: Bai, mila esker.
1: Aizu, horretaz, horregatik izango da, ez? Pixka bat, badaramazu bi urte hauetan, juvenil mailan, ari zara Tolosa danena taldearekin, Luka, eta emaitzak eta palmaresa, nabarmentzekoak dira. Zuzendu okertzen manaiz, baina esango nuke 2025ean, iaz, laugaraipenen bueltan ibili zinela, eta bueno, gero, posor goiko postu pilo bat, eta aurten, okerrez banago, 8 garaipen izan dira, eta gero aritu zara ere junior mailako Espainiako selekzioarekin oso ongi. Ez dakit zerbaitetan okertu naizen, Luka?
2: Bai, bueno, lehen urtean 7 izan ziren azkenean.
1: Ara.
2: Eta bai, aurten hori 8 iraman dituz.
1: Bueno, 7 eta 8. Hor zenbaki potoloak, ez dakit, hau ikusita espero zenuen selekzionatzaileak edo hautatzaileak okerrez banago lutean gitak zu deitzea?
2: Bai, bueno, hau da argi dago hau dela denboraldiko objektibo handienetako bat eta lehen urtean ja urte oso on bat atera zen, baina bueno, lehen urteko objektiboa zen pixkata moldatzea kategoriara eta ikusteaz nola juten nintzen. Eta horten bai gauzak oso oso bat izan dituen lehenon karreratik an, eta hori, jarri genituen hiru edo lau objetibo, eta hau izan zen bat, orduan hori, denbora hasi baino lehen, jaba genekien honen bilakon gondin zela, eta bueno, gauzak ongi atera dira, eta azkenean lortu dute taldean sartzea.
1: Bueno, Luka, ez dakit zera epatuko zenuke, utziko dugu aparte gero bueltatuko gara, lasterketa duzuen aurretik mundialean eta hori guztia, baina denboraldi honetan zer nabarmenduko zenuke, ez dakit regularra izan zara, hori argi dago, garaipenetan, pues badaukazu ez, hasieratik hasi zinen, pixka bat horre garaipenak lortzen, hor dazkazu bilatuertako Circuito San Beremundo, Memorial Santisegu, Lacturale Junior Saria, Lizarra Klasikoa Manolo Azkona Memoriala, gero Nafarroko Erlojupeko txapelduna izan zinen, Urkiolako igoera irabazi zenuen, Iruñeko itzuliko hirugarren etapa ere, seigarren orokorrean, eta gero, uste dut, abuztu bukaera aldera, triptike Ardeneizeko bigarren etapa. Hoiek dira garaipenak, eta gero ere, beste horra aurrean egon zara, beste hainbat lasterketetan, eta Madrilgo itzulian esaterako aurrean izan zinen, eta baita Espainiako txapelketan 5. Ez? Horrela gainetik.
2: Bai, oida, oso ongi izan dut.
1: Aurrekoan okertu naiz eta hemen ez, erregulartasuna, ez? Esan nahi dut hori argi eta garbi, ez? Beren izan da, denboraldi hasieratik, orain txuarte.
2: Bai, hori da, erregulartasuna eta batez ere esan nuke jartzea zein izango ziren gure objektiboak. Hasi baino lehen esan genuen hori Santisegu sari hori irabazi behar nuela, zela kanpoko talde oso onak etortzen zirela eta horrekin aukera oso onak izan genituela selekzionaderak ikusteko eta taldean sartu balizateko. Eta gero hori da, izan genuen Espainolarekin beste beste lasterketa bat, hainbat egunekoa.
1: Castelloneko buelta, ez? Castelloneko buelta.
2: Eta hori izan zen batez ere, demoralia oso fuerte aztea zen objetiboa, ze hori, hasieratik ongi ikutzen zela ikusten bazaituzte, ba, ja, taldean sartzeko aukera handiago ditugu. Eta bukaeran udan izan da, ba, erritmoa mantentzea, bai, baizik. Eta hori, bai, entrenatzen jarraitzea, baina, bueno, erritmoa mantentzea zaitzea.
1: Aizu, Luka, ageri da, ez, zuri entzun da, planifikazio hau ez duzula zu bakarrik egiten, ez? Esan nahi du Tolosadanena hor dagoelatzean ere, ez? Pentsatzen adibidez esaten. Begira, komeni zaigu, ez? Memorial Santisegu irabaztea, ez? Hor elkarlan bat dago, ez?
2: Bai, hori da, ez da lehenengo urtea, ba, hola funtzionatzen dagula, ze urte lehenengo urtean ere oso txeren dola indatzoak ibili ginen taldean, eta horrekin ja ikusi nuen, ba, ikusi nuen nola planteatzen zuten denboraldia, eta gira da, ba, taldeak asko lagundu didala, ze denboraldi osoa, ba, giratugu kanpoan karreak egiteko, ba, hori, zita importante batzuk, nire
1: planteatzeko, ez?
2: Hori da, eta nire direktorea, entrenatzilea, Xabirekin ere, hori, oso argi jarri genetan zintzut ziren objektiboak, eta horren irakun geha.
1: Beno, ja gaude, denboraldi bukaera aldera, baina zuretako helburu nagusiena mundialak jokatuko dira irailaren 26-27 okerrez banago, eta zu junior mailako selekzioan arituko zara. Printzipioz, arituko zara lasterketan, ez? Errepideko proban, eta hau irailaren 24 jokatuko da. Azteko eta behin, Luka, noiz zoazte Montrealera, badakazute hor ordutxo batzuk bidaiatzen, ez?
2: Bai, bidai nahiko luzea izango dugu. Ba, kronokoak bai pundirela, ni krona ez dut egingo, baina haiek biak jungo dira, eta ni beste taldeki batekin 20an jungo gara.
1: Hogeian, bueno, esan dugu pare bat egingo dutela erlojupekoa. Guztira zarete Aitor Martinez, Benjamin Noval, Raul López eta zuzeu, Luka. Hoietatik nortzuk parte hartuko dute erlojupekoan?
2: Raul López eta Benjamin Noval.
1: Eta Laurok, beraiek bi eta lehen aipatu dugun Aitor Martinez eta zuzeu, lau, arituko zarete errepideko proban.
2: Vale.
1: Bueno, imaginatzen dugu, ez, hemen tontakeri gutxi eta izango dela lasterketa potolo bat, ez? Okerrez banago, 24 kilometro, eta hor nonbait, zirkuito bat prestatuta dago, Mont Royal izenekoa, eta amarritzuli, okerrez banago. Luka, eta,
2: bai,
1: bueno, nola definituko zenuke hau, nolako zirkuitua da?
2: Ba, gogorra, batez ere. Lehenik eta bain, ba, hori, zirkuituan dauden igoeren gatik, ze azkenean ama igoerak ez badira ere oso gogorrak eta oso dutzeak, ba, amarradiz pasatzen badezu, munduko txapelketa batean, ba, buelta guztietan, dena emango dute eta tope jungo geha karrea guztian eta hori akumulatzen jungo da eta beste aldetik alde batetik, ba, munduko txapelketan ba, munduko txirrindulari goberenak egongo dira eta maian asko sumatuko da hor ez dago inotxarra enik eta oso azkar jungo geha.
1: Zuen helburua okerrez banago bazarete favorituen artean ez, hor dago Espainiako selekzioa, eta ez dakit nola planteatu duzuen, nori izango da lider, ez dakit pixka bat irekia utzi duzue aukera, nola planteatu du hautatzaileak lasterketa?
2: Bueno, hori izango dugu areazungo gehan, areazunguten janean, baina prinsipioz, ba, gure Espainian Benjamin Obalau da
1: liderra.
2: Bueno, bai, de guztian zehar erakutsi du ba munduko biru berentan dagoela, eta bueno, printzipio zer izango da plana, bera da indartzuena, baina bueno, besteak ere gure aukera bilatuko ditugu, beti ere seleccionariak esaten dugunari kasu eginez, eta bueno, hori, saiatuko gara ba oportunitateak aprobetxatzen, eta bestela ba lanari marko dugu.
1: Aizu, Luka, zer nahiago duzu horrela bote prontoan, eh? Herri batean hasi eta beste batean bukatzen den azterketa esan nahi dut, zirkuitua ez dena, edo zirkuito bat ikasu honetan bezala amarritzuli ematea. Zeren, esan nahi dut, bakoitzak badu berea, baina toki berean ere amarruelta ematea, ez da erraza izango, edo agian izan daiteke, ez dakit, badu berea ere, ez?
2: Bai, a ber, ez da normalena, baina mundialen esentzia hoi da. Zirkuitu batean, zirkuitu gogor bat, buelta asko, eta hori, horrela dia mundialak, eta, bueno, esperientza bere bat izango da, azkenean, lasterketa guztiak ia izan dira, ba, itzuli bakarrekoa, edo, eta, bueno, ikusiko dugu, nola funden den, baina, bueno, polita ikutzen zaitere, hola bultak ibiltzea.
1: Aizu, guraldia hemen beroak lertzen gaude oraindik, esan daiteke, Luka, ez dakit Montrealen zen panorama espero duzuen?
2: Ba, egun hauetan guraldia nahiko ongi ibiltzen, bueno, ibili nahiz ikusten mobiletekan, eta, bueno, hogeitera duinguru edo egoten da, ikusiko dugu eta zertxo baita aldatzen dan
1: zenbat esan dituzu, barkatu, Lukas, dizuton gentzu, ulertu. Hogeiren bueltan, bueno.
2: Bai.
1: Ongi, ez?
2: Hori, espero dugu horrela mantentzia eta eukirik ez erotzea.
1: Bai, zeren, puf. Bai, horrek zailduko luke edena. Bueno, orduan, printzipioz talde lana, baina lako probetan ere, lasterketa... Ez, lasterketaren martxaren arabera aldaketak egon daitezke eta egon bat duzu prestatuta edo zerri aurre egiteko, ez, Luka?
2: Bai, noski, gainera lasterketa guetan ba, ez daukagu pinganillorik, orduan kotxetikan ezin dizkugu gozak esan, eta bueno, oso lasterketa mugituak izaten dira, mundialak beti ikusten da, bueno, orain arte telebistan ikusten egon nahiz, eta bai. Oso impredeziblak izaten dira. Baina, bueno, planning on bat izaten, ba, oza kongi antolatzea lortuko dugu guzteto.
1: Baina, horren ohituta zaudete, ez? Pinganillotik eta lakoetatik aritzera, hemen, klaro, izango da momentuan ere norberak agian ongi jakin gabe hartu beharko dituen erabakiak, ez, Luka? Bueno, aurretik esan dezakezu, bueno, ez badira zu ikusten, ez dakin hon, ez dakiz zer zutira aurrera, besteak, baina, klaro, hor pertsonaren arabera egongo da, ea ongi interpretatzen duen egoera bat, edo ez, oso lasterketa irekia zentzu horretan.
2: Bai, oso erronka handia da, jende asko erentzat horrelako gauzak, ze, bueno, azkenean hemen oso dituta gaude, bako etxetikan karrera nola juten dan, bagintzen dizute gauza bat edo ustea egitea, baina, bueno, pingani joi gabe, norberak bere erabakiak hartu asko ditu, eta ikusten da, ea, presio handiarekin, ba, erabaki honak hartzen dituzen edo ez, eta, bueno, ikusiko dugu nola juten dan.
1: Bueno, eta zu nola zaude, oraindik lasai, egazkin ere egotzen zarenean urdurituko zara, ez, zakit, abentura hondi bat, ez, imaginatzen dut, Luka. Gerta bai, zer gerta, abentura, ez, haundia.
2: Bai. Gogo handiz. Gogo handiz, eta oraindik ba, nahiko lasai.
1: Bueno. Oso ongi orduan. Aizu, Luka, gero bertatik bueltan, karo, ja, denboraldia... Ia ez guztiz, baina ia nahiko erabakita dago. Bertatik bueltan, Montrealetik bueltan, izango duzu beste lasterketaren bat, edo izango da aurtengo azkena?
2: Ba, ondoren printzipioz Europako txapelketak ere lehiatuko ditut, ba, dena, guten bada. Ez badago erorikorik edo selekzionaren aldetik aldaketarik ez baldin badago, hori da plana. Ikusiko dugu mundialan lasatu ondoren, ba, konfirmatuko digu.
1: Bueno, eta zer nolako giroa duzu, selekzioan? Ongi, bai, ezagutzen zarete, ez, lehendik, bai.
2: Bai, lasterketa asko kolindutut aiekin, eta, bueno, duela gutxi ere, bai, egon ginen kantaldian, konzentrazio txiki bat egiten, ba, hori, konbibentzia...
1: Eta entrenamenduak, elkarrekin.
2: Bai, baina lasaiago, entrenatu baino gehiago, ba, lagun artean egoteko, eta gure artean, ba, hobeki ezagutzeko.
1: Ara.
2: Eta hori, harremanak... hobetze saiatzeko edo.
1: Bueno, noiz izango dira Europakoak, Luka?
2: Ba,
1: urrian bertan.
2: Bostetik amarrera izaten dira.
1: Karo, dena jarraian gutxi gora bera, ez, ez ere ez galtzeko pixka batez duzuen sasoia eta hori. Eta orduan, hor ja bukatuko zenuke hortengo denboraldia, ez? Gauza kongi?
2: Hor ja, eskantxo.
1: Bueno, deskantxo, baina, claro, zuk aurten juvenilen maila despeditzen duzu, Luka, eta ez dakitzeren askotan errespetatu behar dira, babadakizu ez, talde kontratuak, eta aurreratu daitezke gauzak edo ez, badakigu etorkizuna baduzula hori badakigu, eh? Baina, bueno, ez dakit aurreratu daiteke ez, oraindik itxaron behar dira tempoak eta... zure urrengo taldean hor izango den jakiteko, nola dago gauza, Luka?
2: A ber, nahiko handiago ikusi datenak eta karreretan, baina, bueno, konfirmazio faltan horrendik ez da ofiziala izan, orduan, ba, ofiziala egiten dian ja ikusiko da.
1: Jakingo dugu, baina behintzat Lukak jarraitzen duela hori argita garbi, ez? Esan nahi dut. Gero ikusiko dugu zein maila eta ze konfirmatuko dugu zein taldeta. Baina Lukak aurrera jarraitzen duela, hori, argi, ez?
2: Hori, azken dut urte askotarako jarraitzea.
1: Ara, ba. Bueno, ara.

0: eta iritsi da tenorea, iritsi da momentu egoizeko amikak eta zazpi minutu die, sareko solasaldie gustora eta elkartzea noa launekin. Gaurkoan badakizue, horre altxasuko zua izanen dela gurekin, izane Jon Urtasun da bere lantxo batzuk eta oporraldia hasi berritan, zertan ote da, gure altxasuko, altxasuko zua. Neida Carreño, egunon!
1: Egunon, egunon! Grazia egiten dit, eh?
0: Politeri, grazia egiten dit egiten zora garri da.
1: Ba, ez du zirkokoa, ni altxasuko zua eta Jonen doinu lasaiak, bestakin dondik atera duen. Nik ez dakiz informazioa eman zion Jonek adimen artifiziala honi, hori ateratzeko, baina bueno, doinu lasaiak, ez dakit, oso lasaiak ez ditu gustoko, edo behintzat parte hartzen duen taldeetan doinu lasairik ez dakit baote den, baina bai, grazia egin dit, eta pentsatzen ari nintzen, entzuten ari nintzen bitartan, ba, orain gustora hartzen dugula, eta erritmo hori duela, eta dantzagarria dela, ez dote garen nekatuko, baina niri, ez dakit, egunetik egunera, grazia gehiago egiten dit, ze, erreparatzen diot gehiago, kantari, ez du esaten guaixe, esaten du guaxe, Olako zerbat, eta guaxaralar, egiten dutena batera. Grazia egiten dit, egunetik egunera ari garelako deskubritzen gauza bueno, batzuk, ikusiko dugu. Bueno, bestela ere, aspertzen bagara, beste bat sortuko dugu. Lasai etzule.
0: Hori da, bestela hori sarreratxoa da, bestek ez dugu jartzen, apuskot iru irratik aipamen ditzen duen hori. Naiz eta talen esan bestela enei da, datozen eunetan, bueno, itxoen, karo, datozen eunetan. Bueno,
1: zer,
0: azteko.
1: Zer.
0: Azteko azkeneko sarea gaur izanen da.
1: Aste honetako azkeneko sarea, bai.
0: Bihar bakarri bai naiz eta ezin izanen dut bakarri sare. Imaginatzen dozu bakarri ni sarea ikenen egin da.
1: Zuta kanta.
0: Oia, oh, nita kanta. Venga, gora eta bera. Ta, kanta, nola bat kanta hartu, letra hartu, eta biskot kantari buruz, letrari buruz, hausnartzen, erreparatzen, ez da? Mira, bueno, ba ez. Bihar ez da sareko emanarik.
1: Ez da egongo, baina egingo bagenu ere horrelako saiakera, aizu, eta konektatuko bagina ere gainontzekoak, esan nahi dut, ez bakarrik zu zure zonalderako baizik, eta hiru zonaldetarako, suposatzen dut nik entzulek lagunduko zaintuztela, ez?
0: Nik uste baiet. Nik
1: uste baiet.
0: Errezelo dut gure entzuleri, noraden hain bisia besti berez bisia da, adimen artifiziala sortu ziguna, ez da, Jonek informazioa sartu, eta gira bisia dela, eta jartzen ditugu segundu batzuk. Nik uste gustatuko litzaiekela, gustatuko zaiela, sarrera hau da, bada olako iragarpen batara, eldu dio, hemen dira, datozte, ez da, beraz, oixe. Bueno, esaten duna, osteguna da gaur, sareko sola saldien izango litzik azkeneko zaioa gaur, beraz, tarten, soinuek gaur argituko du.
1: Bai.
0: Bale?
1: Bai.
0: Bihar ez da sarerik, astelenetik aurrea bai, baino gaur bezala zuta bikaiko gaizketan gure entzulekin.
1: Hori da.
0: Eta elkarrizketatuk baditugula, enei da, pileka izanen ditugula gure aurrera.
1: Bai. Badauzkagu, bueno, ni gustora nabil, martxa honetan, nola antolatu garen, nola... bai, bueno, pixkat aurre ikusten ditugun elkarrezketak, gaiak eta nola elkarbanatzen ditugun hemen hiruren artean badugu hor, bueno, ba ezakit, odeia edo esaten zaion horrelako toki bat eta hor bagoaz sartzen gauzak, jorratuko ditugun gaiak, informazioa eta gustora nabil, pixkat lasaitasun apur bat ere ematen digulako honek, badaukagu ordu beterako zer buruz hitz egin. Egia da, hau izango ez bagenu ere, eta urtetan ere horrela aritu gara, eta gustora ere, bai. Baina bai egia da ni, lasaiago sartzen naizela igual gauez, edo arratsaldez ematen ditutela begiratu bat, eta gero goizean ere, bai, ez? Eta bai, lasaitasun puntu bat. Eta begiarekin keinua.
0: Egia da, ez, esaten duen, bai, egia da, urtetan, beste formatu bat izan dugu, urtetan Martinek gai asko karri dizkigu, ez da? Eta entzulen parte hartzea beti izan duta garrantzitsu eta beharrezko gurean. Oain, nik otxera hartu dut, nik goizetan etortzen naizenen, prentsari errepasotxo bat itxiaz gain, aurreneko gauze, hau da irikitzen dutena, eh?
1: Bai, nik gauza bera egiten dut, bai.
0: Hau da irikitzen dutena, eta hoxe, eta hortik goaztiaka, eta bat eta beste, ez da. Eta gero, esaten dizuna, egie da, ba, gure solasaldik ikasturte edo irrati urte hontan berrikuntza badela gure sareko solasaldik atal desberdine dauzkela. Badauke sarrera bat, bado eguraldi edo efemeride edo historia pikimete egiten duguna, bado elkarrizketa, bado aktualitatea, bado bitxikeri eta bado jolasa. Beraz, nik uste, bueno, ba, igual osatuko dau. Beño, hau esan da, notizion bat auketen, nahi da?
1: Notizia hon bat. Neri, entzulei, guztioi, ez dakit nola, nori dagokio, jasotzea, guztioi.
0: Zareko sola zaldiko familia handio, neri.
1: Eta?
0: Ba, beste atal bat ez dakit detxu dizaiok egun, baina hemendik aurrera, hilabeten behin, lagun berri bat izanen dugu, kolaboratzaile berri bat nahi badozo, astelenero Martin izango da, hori badakigu.
1: Bai.
0: Eta Martin Juanena lotu behar dugu hemen gurean, hori, dudik gabe. Mm-hmm. Baina hilabeten behin, eta nik uste asko ikasteko manen digula aktualitatez, politikaz, edo bestelakoetaz, Anerran Sorena gurekin izango da. Zei duitzen.
1: Atzoko Anerran Sorena.
0: Atzokoa.
1: Atzoko Anerran Sorenak.
0: Gure Anerran Sorena lekun berriara, atzo gurekin izan duzena, hilabeten behin, sarean izango da.
1: Eta unora
0: izan da.
1: Jo, ba, mundiala, ze egia da Anerrek asko duela kontatzeko, esateko, eta gainera, bueno, badaki nola kontatu, nola transmititu, bueno, ba, pixkate hortan ere, asko daki, bai, gauza asko
0: eta,
1: dakizki.
0: Eta, zueri adierazteko ere esan ziren, atzo oso gustora etxuzela.
1: Mira.
0: Oso pozik eta oso gustora, eta prest dau beraz, itzordu bate eta izaera bat emanen diogu, hilabetemen gurekin tartetxo baten aitzako.
1: Igual kanta bat ere sortu beharko diogu, tarte horri, eta Martinerari ere bai. Aizu? Aizu?
0: Ba, bate, bede.
1: Ez da txarra, ez da? Bai, jakiteko nor datorren, eta zer den, eta...
0: Atxu, nik indot, bueno. Nia zina izorrekin, baina arte ez totin, baina oain, bueno, aurtengo irrati urte berri honetan denei da, berrikuntzatzu baditxo, tarten psikologo bat auket, bai?
1: Mira.
0: Psikologo batekin, jada gainea horreneko saioa indo, poesiari zuzendutako saio bat ere bai, eta sareratxo bat egiten diet.
1: Claro.
0: Bai?
1: Bai, bai, ze azkenean, bai.
0: Kokatzeko, bueno, jakitzeko, ez da?
1: Hori da, aurkezpena bai. Egiteaz gainere bai, ja, soinu horrek zerbaitera hori. Eramaten gaitu, eta, bueno, gai Osi. Horretara, pertsona horren gana, bai.
0: Bida, adibide bai jarriko dizot, entzun, idatzi duitzen zaizun, da bestela, ez bat zaizu gustatzen zuzenduko dut. Jone Krostartzu da, gure, bueno, poesian aditu, liburu batzuk jada idatzita ditu gainea, eta sarera huxe da, berak iragartzen duna. Ongi etorri poesiara. Astelenetan 15etik behin Jone Gorostartzurekin hitzekin jostetan. Zei duitzen?
1: Na, hori da emakume beltzau, ez? Kanta. Na ni na na.
0: Badakizu ez dotela gogoan nondik hartu nun.
1: Na ni na na.
0: Baina esango duke ez zetzen.
1: Bai, da, sarrera da, horrena, kanta horrena.
0: Bai.
1: Na, ni, na, na.
0: Bola, baina ez diezu iduitzu, ze iduitzu zaizun. Ez diezu esan.
1: Bez kantari erreparatu diot osongi, bai.
0: Eskarrik asko.
1: Txukuna, politia, bai. Goxoa,
0: ni,
1: bai.
0: Nere
1: nik kantari erreparatu diot esan. Ze kantadau, kantau, kantau hori da.
0: Osongi, bueno,
1: bai. Sarrera politia, txukuna.
0: Hasiera eman diogu gure gaurko tarteri. Eta beste behin... Ez da notizi bera nebadozo segundu erdite manen diogu, nik esateko bakarra dauketena euskie eta bero egune gaurkoa.
1: Bai, ba, berriz ere, bai, eta hori da, ez? Bai, nik uste jendeak esaten duena, eta berriz. Atzo arratsaldean ikusi nituen batzuk ja azkeneko argizpiak jasotzen, arratsaldeko zazpiak, zazpiterdiak hor bueltan, eta ba, kuriosoa izan zen ere bai, denda bateko atarian, gehiena itzala zen, baino sartzen zen horrelako tartetxo batean eguzkia eta azken orduko eguzki izpioiek jasotzen da zenen, jo, ze gustora zaudeten eta bueno, ama alaba ziren eta bai, amak esan zuen, bai, oso gustora, eta alabak esan zuen, bai, eguzkia hartzeko faltan gaude eta hemen, baina zenen, gero ja, hori ba, hori aipatuta esan, jo, baino egia da, orain ja, garai honetan ja, eguzkia sartu eta horrelako temperatura jetxiera handia izaten denean, hotz egiten duelako, gustora hartzen dela, ez da? Azken, arratsaldeko eguzkizpi horiek, ez da git, gustora hartzen dira, eta are gehiago ez, pertsona helduek, eta ez, goxotasun puntu hori, baina bai, egia da, uau, oita mairu, ez, oita marretik gora, gaur ere, ez?
0: Bai, bai, bai. Bai, berriz ere egida goize eta iluntzetan preskotasun hori bada, eta badaukeu, zorionez,
1: bai.
0: Baina berrize euri falta, eta argituko dizuet, edo gaineratuko dizuet, abuztun izan genuen bezala udalak berriz ere oharra bielido ur,
1: abai,
0: arazo,
1: eh?
0: Ur, bai.
1: Abai, bai.
0: Gaur realkatea hemen izanen da pixkoate berak berriz gogora eta berriz errepasotan duke gaie, baina eske euririk ez baitoin,
1: ja.
0: Ba, pitximet arduraz jokatzeko ere berriz ere udalak bihali digu
1: gainera, bueno, ikusten baduzu aste osokoa nik, ikusten ari naiz 29 artekoa, hau da, torren aste arteko, aste arterako tarte horretan, eta igandean eta astelenean, ematen du, ez, temperaturaren gorakada eta ekaitzak, baina ekaitza lehorra, urik ez. Eta karo, ekaitza ez dugu nahi, horrelako ekaitzik ez, ur pixkat ekarretzen alduten ekaitzak nahi ditugu, baina ez errez, tantarik ez, hemendik aste artera.
0: Bueno, ba, hoxe da duke baizue, eta alaxe dao panorama eguldiri dao kionez, denak adi-adi eta denak kontu berakin gabiltze, baina bai, demoraskotxo da, euri fundamentu gabeko eurik ez dugula. Hau esan da, gaur kostazait, karo, nik ez daukete hemen egutegi, ez da gitzuk baduzun zehaskakoa,
1: ez.
0: Kostazait, izenak topatzea beraz gaur ez dizkizuet esanen, bale? Baina, lasai, berritzeren, izanen baitu. Baina baditxot, hainbat emi... kontu. Bueno, gaur...
1: igual etxeren batean dago, barkatu, egutegia, otxin dezatela, gaurko zeinen egunaren ere, bai.
0: Bai, izan dik, eh?
1: Venga, segi.
0: Bai, izan dik, eh? Gaur argitxuko baitu, esaten genuen ez da, soinue, ba, azken aukerak badie, soinu honekin, jostetan ari nahi baduzue.

0: Hoixe da, 9-8, 6-0, 9-1.
1: Eta 9-8, 5-6-7, 0-7-4, guaxapa, bueno, ba, hile intzai dalako.
0: Bueno, ba, imediak hor daude, pena, baita, pena, irratia, bai. Bildua gmail.com, edo guaixeko irratiko imediare izanen dozo, ez da?
1: Bai, ze, irratia bildua guaixe.eus. Bai, hile eginda, eta gailua ere ez da egokiena, berriz ere WhatsApp berria jartzeko, eta beraz, ba, aldez aurretik sentitzen dut, baina mezuren bat bidaltzen ari bazarete, edo ezin dute erantzun. Hoxe.
0: Bueno, Matira, hori esan da entzulek, detxu suelto, detxu lasai, gurera eta gure soinu asmatu nahi izatea, bota guk apuntatuko ditu, gaur argituko dula esan dizuet. Claro, pisterik ez dut eman azte guzin, ez da?
1: Ez errez. Nik esan nuen metala izan zitekela, baina ez duzu bai ez datu, behintzat.
0: Eta erantzune berriz eman dizkigute denetatik.
1: Denetatik? Baina denetatik? Mm-hmm. Barre egiten dut izan dira etxain zerrenda hemen daukat. Ia, momentu bat. Marmolera erortzen den diru zorroko txamponak, granizatu baten azken zurrupa da, telefono zar baten soinua, dorloju bat harriaren gainean, eraztun bat mai baten gainean erortzen. Dakitxo. Ze atzo hotx egin ziguten, baina atzo ezeren egun ohiturez eta etxean eta ohean ere nola egiten duten, eta hori Mirenek ere kontatu zegoen, eta hortaz aritu ginenean. Hori da duguna.
0: Bueno, bai, zue, ba, hoxe, ba, dudik gabe, ez oso urrutira joan, ez burue hautsi honekin. Dudik gabe, zeozer erortzen da.
1: Zeozer erortzen da.
0: Bai, noski.
1: Bueno. Baina,
0: hori da, zeozer erortzen da.
1: Gaur argitzeko hori gutxi da, Unai.
0: Ja.
1: Zeozer erortzen da.
0: Alegi, esan den nun ez dela beste, da, bai, zeozer erortzen da. Bueno, venga, nik bota nun mai gainera zeozer.
1: Zuk bota zenuen zeozer mai gainera.
0: Mai gainera. Hots hori atzatzen dun zeozer. Beraz, hori da asmatu behar duena, zer ote den hots hori. Ez da? Alegi, zuk imaginatu, nik eskutan hartzen dut? Eta entzun, botako dut. Entzun. Berriz? Eta berriz botako ditxain, eh? Nere maien kontra egiten do, otxori, honek. Bueno, bada zerbait ez, da?
1: Bada zerbait. Ez dakite... Venga. Entzulen dako argigarri, oso argigarria ja. Ote den, baina...
0: Bala, eta, baina venga, zerbait, ez dira giltzek.
1: Ez dira giltzak, venga.
0: Venga, ez dira giltzek.
1: Animo, ez dira giltzak. Mai baten gainean erortzen ari den zerbait. Bai. Zerbait, bat baino gehiago...
0: Bat.
1: Gauza bai. Bakarra da.
0: Soile da, bakarra da.
1: Ah, bai, orduan, ezin dugu... Txamponak direnik esan, izatekotan txampona izan beharko luke.
0: Orida.
1: Eta vale, orduan, bueno, azken zurruparra dena ja baztertzen dugu era bat.
0: Baztertuta.
1: Eta bueno, telefonoaren soinua izan ziteken bat, ez olat zenbaki bat markatzen orida. Ari garelarik.
0: Beño, esan bueno. Dizueten eron botatzen dutela mai gainera, beraz telefonoare baztertuta gelditzen da.
1: Venga, 9-8, 5-6-7-4, guaixe, barkatu, irratia abildua, guaixe.eus.
0: 9-8, 6-0-9-4, edo karrape irratia abildua gmail.com elbidera idatziz, gauze, bera.
1: Guau, egunon.
2: Egunon.
1: Egunon, Maricruz.
2: Bai, bueno, esta, zurrupada esta.
1: Zurrupada esta. Neiko urruti.
2: A ver, sardeska. Botatzen mei gaina.
1: Sardeska bat, sardeska. Mai gainera, bai. Erortzen. Venga.
0: Sardeska, tenedorea, mai gainera, botadot, edo, erori da, edo, dena delako, eta soin hori ateratzen do.
1: Vale.
0: Vale, Maricruz. Gaur vale, jakin hau, Gaur jakinen dugula.
2: Ah, vale.
0: Vale.
1: Eskerrik asko.
0: Aio, Maricruz, aio. Hortxe bagure entzulek jada zirie, eta hori gauze eharra da. Bueno, gaur nahi da, irailako italaun.
1: Bai.
0: Minbizin ikerketan munduko eguna da.
1: Ai ba, begira, ze importantea.
0: Ze garrantzitsu dien eolako egunek, pixkoat, bez, azaleratzeko, visualizatzeko, esateko, kontatzeko, eta hori garrantzi bali madoa, areta gehiago ikerketak. Hor dago, gakoa, hor dago, kontue, urte hauetan guztitan, hainbat gaixotasun sendabiden jarri bali madi, ikerketari buruz, zientzilariri buruz izan du da. Eta hemen, igual bai, olako aldarri bat, behingoz, agintarita politikoei. Milioikadak, gazta ditzatela hortan, ikerketan.
1: Ikertzen, hori da.
0: Eta ez, beste hainbat, beharrezko, oso beharrezko ez dien, gaztatzen dituen oitan. Etorkizun hobea izan egin nuke, beraiek ere bai eta denak dudik gabe, hori batetik. Beraz, 2016an jarri zen, nazioarteko nunbait egun hau, ba, eta gehien bat ikerketa sustatzeko eta ikerketari bultzado garrantzie emateko, ez da? Eta, bueno, ba, besteak beste prebentzioa, diagnostiko azkarra, hori dena pixkoat, ba, horren ingurukoak ere aipatzeko ere bai. Hori bat, eta bestea bat ere ikusteko edo gaiekin ze bat ere ikusteko ez dun kontutxo bat eta urtetan osoatzea egin behar dut, eh? Baina, ostra, ba, ez da txantxa esan behar dizuetena. Badakizu 1787an Zangotzan, Naparroan, uholdek izan duzien eurite haundi batzun ondorioz. Bai? Eta Aragoi ibaiak gainezka intzun nabarmen eta albistea hemen dago. Eta ni egitan zuri utzi ninun. 546 lagun hiltzien.
1: 1787an.
0: 1787, 546 lagun hiltzien,
1: ba, bada...
0: Zangotzako uholdek izan ziren hortan, latza da, eh? Mm-hmm.
1: Hau, hemen erabil genezake leitzako hitz hori, kaskailtze.
0: Kaskailtze, hori da. Ikiarrezko kaskailtze egin zitun urek. Mm-hmm. Eharra da, eh?
1: Bai, nik hau ere bai, entzun gabe, nengoen. Bai, Zangotza.
0: Ba,
1: Uoldea.
0: Ba, alaxe da.
1: Pentsa gaur urte batzu pasata nola gauden, Zangotza, bai? Nola da on.
0: Bai. Egia da, bai, bine da, pentsa, eh? Ikusi danak Valentzin zer intzun, eh?
1: Bai.
0: Beste bat, hau gertu askoz ere gertu da, ez da gogoan izanen duzuen. Garaiaik ere alaxekoak zien politikoki, zoritxarrez, 2008 urtea zen, Iparra Euskal Herrin batzartuta zeudela, orduko batasunako 14 kide sarekada baten atxilotu zituen.
1: Mm-hmm. Hau da,
0: orduan, batasuneko mahaiko kidek zienak oroitzen zatea, denak nola balien atxilotu zituen, ba hau, 2008 izan duzen.
1: 2008.
0: Mm-hmm. Bai. Eta gero, bada beste bat, eta oso urtiro emar duguna, baina, pentsa, 1561. Mm-hmm. Eta hemen, gure hizkuntzaz, ahi behar dut, 1561. Joana Hirugarrena Nafarroko erreginen eskaera batez, euskerazko testamentu berria argitaratu zuen Joanes Leizarragak.
1: Mm-hmm. Ta hori jasoa dago, uste dut. Esango nuke, ez?
0: Erra bueno, da, eh?
1: Ba bai, ari gara, begira, hau ere lotu genezake Iruñatik datorkigun irudi horrekin ere bai, nola erdiaroko bigarren atea, ez? Opatu duten, holako bueno, lanak egiten ari dira Iruñean eta eta zulaketa lan hoiek egiten dituzten aldiro esango nukenik Iruñean zerbait opatzen da eta gaur ere bigarren ate bat ere opatu dute eta wow, non dagoen beintzat Iruñean zer agertzen ari den eta non dagoen eraikita, ez?
0: Bueno, eta ez, Iruñean, hau esan da, ez du aztu behar Gaztelu Plazako obrak intzen oroitzentzatea. Hor zer horre bai zer kaskailtzak egin zituen orduko gobernu burokupen ezagun gobernun, sekulen berreskuratuko ez dien, eta historikoki hain garrantzitsuk ziren, hainbat.
1: Bai,
0: tapatuta eta
1: bai. Batzuk biztan utzi zituzten, ez, nolabait ere esatearen, bueno, zehozer gorde dugu eta hemen daude, ez, eta kristaletik ikus daitezke, baina bai, zer, hoxe, hemen ere, itzori, kaskailtze.
0: Bueno, eta bitxikeri modun, ze jada 11:29 minutu, bai. Elkarrizketara joan behar dugula, Ester.
1: Bai,
0: bitxikeri modun, jabukatzeko esanen dizuet, bai, gaur, irailen 24, munduko, bai, nola egin gauzek, gorilen eune da, badue, gorilek ere badue, beren eune, gaur da, eta honek badu berez arrazo be betire aipatzen denez, gorilak eta haine habitatak kontserbatzeari eskainitako eune da, data honek Diane Fossey, primatologoak, 1967, Karitxoke ikerketa zentora sortuzun, eta, bueno, ba, gorilen babeserako, eta beren habitaten babeserako, eta hori guzie, bueno, ba, erabaki zuen nazioarteko edo munduko eun bat hobeki esan da, jarri bertzela. Bueno, ba, hortarakore, irailen 24 da. Gaurkoan eunek eta efemeridek eta oik ditugu, eta tarteka efemeridea eta ongi dago, pixkoat historia egiteko gaur aipatu ditugu, bai hizkuntzarena edo dena delakoak, ez da, zangotzan gertatutakoaz urtetan atzea egin dara, ez da. Alare, gaur-gaurkoz eta aktualitatera etortzea gustatzen zaigu, eta gurera etorri behar dugu. Jada hasi baita bertsoan, nola zanen dugu, bertsoan maratona nahi da?
1: Bueno, esan geni ez zaio, okay? Igual, a ber, elkarrizketa tuari gustatzen ote zaion, hori? Maratoia, esan genezake, bai?
0: Izan zileken urte guzin, baina, bueno, bada berezitasunea, azparnen aziren honekin, eta bendu bitxarte iraunen duna, eta dena pozik.
1: Eta, bada nahikoa hilabete batzuetakoa, eta lau urtetik behin egitekoa ere, bai ez?
0: Bai, oixe.
1: Ba, hortxe, telefonoaren bestaldean zain daukagu, saioa, honeka, Mujika, Iruñean, bertsozale elkartean, egunon?
3: Egunon, egunon bikote.
1: Zer moduz?
0: Kaixo.
1: maratoia? Esan...
3: Maratoian buru belarri sartuta.
1: Bai, ez?
3: Esan zako, ja, esprina dala kasi hau. Urte zako maratoia, baina hau esprina.
1: Asiberritan esprina, ja?
3: Asiberritan esprina.
1: Ongi da, ongi da. Bueno, txapelketa dagoeneko hasi da... Claro, aurretik zenbat maratoi, zenbat sprint egin behar izaten dira orain hasi eta Iruñaraino egingo den ibilbide honetan dena guztia ongi joan dadin, ez? Eta horren atzekaldean zuek eta zenbat lagun ere bai, ez? Saioa?
3: Bai. Guk beti esaten dugu guretzako txapelketa joran dela hilabete batzuk hasi dela.
1: Hori da.
3: Lanean gabiltzan hoientzako, baino bai, egia da polita dela ere ikustea, eta polita dela ere ja hasi izatea, eta jendea gerturatzen ikustea, ilusioz, bueno, lanean badago jende pila bat, baino voluntarioak asko ere mugitzen ditugu, zaleak ere asko mugitzen ditugu, bueno, badago horreko sistema osoa martxan.
0: Nik askotan pentsatzen dut Eneida eta saioa, ezta? Eta zuk aizatean baina aipatzen. Claro, gu bertso eta txapelketan kasu, ezta?
1: Bai.
0: Saio hortara joatenga, edo batera edo bestera, gero finalera gozatu eharra hartu, pozpozik, batzutan malko, bestetan irri, denetatik egin eta zeinen ongi, ezta? Baina claro, olako tamaineko Euskal Herrin dugun kultur jarduera handienetakoa

0: daude lantaldeak, ez? Batetik, ba, bueno, sintonia, irudia, eta egiteko aurten ba, lantalde izan den lantalde bat. Bestetik, ba, bueno, berez bertso saioetan parte hartzen duten guzti hoien arloak izan gai jartzaile taldea, epaile taldea, bertsolariak beraiek noski, bueno, idazkariak ere hortik handabiltza, eta gero, saio bakoitzera gerturatzen lanera eta gerturatzen diren voluntarioak ere, ba, bueno, saiatzen gara egiten diren, saioak egiten diren herri hoietako edo ingurutako bertso eskolako kideak ere animatzen, egoten dira haiek lanean egun osoa, ba, bueno, izan aulkiak montatzen oltza gainekoak, bekoak, eta segurtasunak, akomodazioak, badira hainbat, bertso saio hoien bueltan egiten diren lanak, bai, bai.
1: Bueno, eta hori urtean zehar egiten direnaz gain, esan nahi dut, ez? Urtean zehar izan dira, eta hau ere, urtea bukatzerako ere, Euskal Herriko bertsolari txapelketa ere bai. Bueno, gauza handia aurten ere bai, bueno, lurraldetasuna berriz ere, ezta, kontuan hartuta, izenaren aldaketa txiki horrekin ere bai, dagoeneko ja txapelketa hasi da, Azparnen, ez dakit, zer giro, lehenengo saio honetan, non eta Azparnen gainera.
0: Bai. Bai, bai, txapelketa azteko ba, leku ezin hobea, ez? Bai, badira saio de xente eta esango nuke ilusioz hasi dugula. Bai, barne mailan
1: bai?
0: Eta baita bertsozalen artean ere, ez? Aurrekoan justo niri horregokitu zitzaidan sarrerako informazio puntuan eta ibiltzea, eta ikusi nituen, ba, kide guztiak sartu atera.
1: Bai?
0: Eta esan dezaket ilusioare bat zegoela, ez? Ba, bon, laurteren ondoren, hemen gabiltza berriro, ez dakit zer, aber zer moduzta. Ja, jendea sartzen da...
1: Pozik,
0: beste,
1: bai.
0: Bai?
1: Bai.
2: Bai, eta bueno, egierizor, irudi batzuk ikusi ditugu, ni ez nintzenan, irudi batzuk ikusi ditugu, eta giro, bueno, bertsolari berak ere oso giro politxe zegoela aipatu du, ez da, beraien ondoren elkarrizketetan, baina eta jendeare bildu da bertsozalek ere gogotik hasi die, eh?
0: Bai, egia da talde polita egiten zutela justo larun bateko saiokoek, baino egia da ere orokorrean, mo, esan dezakegu giro polita dagoelare bertsolarien artean, eta holtzan sortzen diren elkarrekintzak eta politak direla eta ilusionagarriak ere ez, ba, sortzen dute olako emozio hori, ariketak egite dituzten dean bikoteka, eta, bueno, eta gero haien tartea bakarka ere ukitzen dutenean, baino polita ere elkar lan hori ikustea eta elkarren nola laguntzen dioten, eta polita da hori ere holtzaren gainean ikustea, ez, azkenean txapelketak lehia daukatzetik, baino haundiagoa den zerbait ere badago, ez, eta azkenean, ba, bueno, bertxotan ibiltzeak eta, ba, elkar lan bat ere ekartzen duelako, eta hori ere ikusi dugu, eta polita da.
1: Bai, ze hori, oraintxe bertan zuk esan duzuna, ez? Leia bat badago, hori ezin ukatu, txapelketa bat da, Euskal Herri mailakoa ere bai, non 50 bertsolarik parte hartuko duten ere bai, leia hori bada, baina, bueno, hortxe, oholtzatik ejetxi eta ingurunean ere hori guztia badago. Eta hori ere, bertsolariek badakite eta nabaritzen dute, saioz, saio ere bai, ez? Berotasun hori, ez, jendeak, bueno, daukan jarrera hori guztia oholtza gainetik ere nabaritzen dute bertsolariek, gai jartzaileek eta zuek ere hor zaudetela, ez, antolatzaileak, ez?
0: Bai, egia da oso polita dela ikustea nola implikatzen den, bueno, bertso ekosistema guztia, eh?
1: Bai,
0: izan lanean
1: bai.
0: Dabiltzanak, baina izan ere ikustera bakarrik datozenak, askotan ere saioetan batean topatzen gara inkluso euskera ez dakiten ikusleekin edo inoiz bertso saioren batean egon ez direnekin ere eta bueno, polita da ikustea nola begiratzen den kapotik, ze ilusiorekin bizi duen zalegoak horrelako jarduera handi bat eta bueno, bertso saio txikiek txikiak beharrezkoak ere badira, baina handi hauek ere beste perspektiba bat ematen dute eta hori ere ikustea barnetik ba polita da, bai.
1: Bueno, Altsasura larun batean eta larun bat honetan Altsasuko frontoian kontatu pixkat, ez dakit nola dijoan edo horren berri baduzun ere bai saioa nola dijoazen gauzak, noiztik hasiko zarete ja pixkat bueno, frontoia okupatzen, esango dugu zer no, nola transformatuko da nola eraldatuko da Altsasuko frontoia, holtza montatu, sarrera jendeako katu voluntarioak konta pixkat, nola dagoen, kontua
0: ba, momentuz martxan gaurtik
1: bai.
0: Oholtzak, aulkiak eta olako

0: egitura handi hori hasi gara montatzen, bihar ja emango diogu kote handi bat eta ea larun baterako ja uzten dugun dena prest bidean behintzat. Eta egunean bertan ere, bueno, talde tekniko guztiak ibiltzen dira, informazio puntuak, garrantzitsua ere puntu more bat eukitzen dugula saio guztietan, eta, bueno, aipatzea ez dago sobran, anere noski egongo dela. Mm. Badaude, bueno, bertsolariak bilduko diren lekuak, izan ere ganbara gela.
1: Hori esan daiteke, saioa, nun izango den?
0: Ganbara gela?
1: Bai.
0: Pareko kulturetxean zirrenik izango da, bai, ziurtatzeko haiek ez errentzungo, eta prestatuko diogulako txoko batan.
1: Berak, izanen dute horrelako paseio bat, ez? Iortea kulturgunetik frontoira sartzeko, ez? Bai. Bueno, aizea ere hartuko dute eta hori ere ongi etorriko zaie, ez? Leku aldatze hori.
0: Hori da.
2: Guri, gaina, guri bai hiru irratia itzen gamen normalen sareko zola saldi honetan, alare, ez da, baina, altxasun izanen da, lanbete ontan, gero lekun berri izanen dugu oso gertu.
1: Urriako italau.
2: Hori da, urren italauen, gurean, nola ez, finala Iruña, baina bon, entzulariri izanen dio, Euskal Herriko zazpi lurraldetan izanen diela saioak, eta urubiltzeko, gozatzeko bertsoaz, joateko gure bertsolarik beraienak dena delako, animatzea, ezta?
1: Bai, herri txikietatik gainera, unai, gaineratu behar dugu, herri txikietatik hiriburuetako pausu hori ematen dela, ez? Ja, azkenekoak ere, hiriburuetan gauzatuko direlako, Iruñean bukatzeko, ez?
0: Hori da. Mm-hmm. Bai, aipatu zuen bezala, ideia urten ere bada, zazpi saio dauzkagu faseko, zazpi hoiek bakoitza provintzia batean izatea, eta txikitik haundira goazen honetan, herrietatik hiriburuetarako salto hori ere egiten dugu, ez azkenean ikuslegoa haunditzen duan enean, aretoak ere, haundiagoak izan behar dira, eta horrek ere dakar txikitik haundirako prozesu hori, eta aurreko urtean bezala eta ezin modu hobean Iruñan aurkituko du bere azkeneko saioa txapelketa bai.
1: Bueno, sarren salmenta eta beste saioa
0: ongi doa, hortxe, zalegoa gerturatzen da, ikusten da ere motibatzen duela bertsozalea txapelketak eta salmenta martxan eta ongi doa, bai.
2: Hor, martxan eta ongi, bueno, barkatu, aukerak bertso sarrerak puntu usera sartzea da aukeraz banaiz, baina gero lehiatilen ere aukera badao saioa?
0: Bai, saioa hasi baino ordu terdilenago normalean, takila ere irekitzen da, eta bertan badago aukera ere txartelen bat erosteko. Beti, bueno, badakigu, arriskuak dauzkala horrek, eta bukatu daitezke saiorako sarrerak, baino aukera hori ere badago, bai.
2: Eta bertso sarrera puntu zen, entzulera izanen diu, eros daitezkela jada edozein saiotarako finala barne,
0: Hori da, edozein saiotarako finala barne, eta baita final eguneko bazkaritarako txartelak ere.
2: Eta bazkaritako txartela. Bai. Oso ongi, Iruñen izango den finala handi hori, eta bazkaritako. Baino, ez aztu, aurretik ere, saio mordoska badaude, kanporaketak, finale aurrekoak izanen dienak, gero finale hauek diot, hombre, bilakaera hori ikustea finala bitxartero oso garrantzitsu delako, eta oso politia delako, jende azten delako, ez pitxin bet, bertxolarik nola idien, ez da, piskote tankera hori hartzen, eta dola, batzukte kiniela egiten ere azten dieko adrileetan, eta hola, ez da.
0: Bai, profesionalizatzen juten da txapelketa bitartean bertxozalea ere, geroz eta iritzi formatuago batekin iritsi behar da finalera eta ze beste modu batera saioak ikustera jutea baina.
1: Bera, lenguan honen aritik ere bai entzun nuen emakume bat okerrezpanago igual egin diren, bueno, bertxolai txapelketaren inguruan egin diren erreportaje batzuetan, ez dakite sare sozialetan edo telebistan ikusi ote nuen ere, baina batek bai esaten zuen Euskal Herrian barnako turismoa egiteko baliatzen dutela txapelketa ere bai eta ederra da, noski, ez? Horren aitzakian ere Euskal Herrian barna ibiltzea, eta hori ere ahalbidetzen du txapelketa honek.
0: Bai, eta polita da ere, egiten dira, aipatu zena, kuadrillak, laguntaldeak, ibiltzen direnak alde batetik bestera, eta bueno, saioak irauten ditu bere ordutxoak arratsaldez, baino asko dira goizean goiz herrira iritsi, eta aprobetxatzen dutenak, zonaldea ikusi, asteburu pasa bat egin,
1: bai.
0: Edo behintzat, tarte hori aneman, eta egonez diren lekuetara iristeko, orduan, polita da ere, jarduera honek albidetzen duten beste guzti hori ere, bai, bai.
2: Eta besteak beste, aspaldiko laguntzarrak ikusteko topalekure izaten da. Hoi, ba, zenbat demo delkar ikusi gabe, eta egia da. Hainbeste lagun izan da, mileka lagun izan da, jo, ba, eta Euskal Herri guztitik, bada olako topaleku bat, ez da. Bukatzen laizteri joan denga, saioa, txapelketaz aigan ontan, Euskal Herriko txapelketaz aigan ontan, nik ez dakit inoiz erreferentziarik inden edo ez, igual bai, baina eharra da, Alemaniar batek Euskal Herriko bertsolari txapelketaz alegie, hemengo poetez izketan aitzea, bera YouTubeko kanaletik ikusten dula, bere erritik olako txapelketa bat ulertu ezarren, notizi izan du da urten zinemaldin,
0: Izan du da, itzak entzuteko modukoak dira.
2: Noski,
0: eta balioan jartzen du ere, ez? Azkenean, bueno, bada oso gurea den kultura adierazpen bat, eta ikuste Alemaniatik, eta baloratzen dela, joe, polita da eta beharrezkoa da ere, ez? Finalean, aipatzeko ere, bueno, etortzen dira nazioartetik txapelketa jarraitzera, bai. Batez ere, finalean itzulpen zerbitzua eta edukitzen dute, eta badira Korsikatik edo hori Europako beste herrialdetatik eta etortzen diren kideak, bat bateko adierazpen, kultur adierazpen ezberdinekin lotutako kideak izaten dira, ez? Eta polita da ikustea, elkarlan hori ere, bueno, guztiok gabiltzala gure kultura zaindu nahian eta bertsolaritza badela publikoki adierazten den gauza polit bat, eta horrelako hitzak zinemaldia bezalako espazio batean entzuteak ematen digu arnasa ere, bai.
2: Segurazkire zaile da, baina nik zirikatze aldea saioa, ez du, bertsozalen elkarten ez duzue pentsatu gizon hau gonbiatzea, zuzen-zuzenen ikus dezan.
0: Ikusi beharko litzateke, baina, baloratu daiteke, oraindik ez zaigu okurritu, baina.
2: Bueno, bai. Aderazpenak hortxe Werner Herzogek egin zituen, gaina Miarritz eta Donosti bik Euskal Herrin ere kokatzen ditu, asko egiten ez duen bezala, Miarritzen kasun esate baterako, eta zesanik ez, gure hizkuntza ulertu ezarren zespitxa botazun zoragarri eda, ez da? Zinemaldin urtetan eta urtetan, bertsolaritzan aipamen edo gure poeta improvisatzaileen inguru aipamen, askorik ez dut uste denik, eta Alemania erbat etorri behar izateare, eharra da,
1: Ezpada zerbait aurkeztu dela, edo euskal zinemaren atal horretan, ez? Bertsolaritzari buruzko zehozer, ez? Dokumentalak, edo bertsolariak ere bai, eta okerrezpanago ere bai gainera, otainorena ere aurten egon da. Uste dut, edo...
2: Hoi da. Bueno, esaten ginen bezala, launbeten altxasun, eta
1: igandean lekeition.
2: Lekitxon.
1: Hori da.
2: Ez da?
0: Hori da. Bai.
1: Bueno, sarrerak hor daude. Animatu, gure eskualdetako entzuleak ere entzuten arituko baitira, eta gertuena egia da, altxasukoa dutela, baina, aitzakia ederra ere badute lekeitiora joateko.
2: Eta berriz bertsosarrerak.eus edo leihatilan lehenagore irikitzen da, beraz, alde zaurretik hartzea esate baterako, beti da seguroa da, eta hortxe dituzo zure sarrerak, Beraz, entzulek badakizue.
1: Saioa, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Gurekin egoteagatik, ongi segi, dena ongi joan da ila.
0: Bai.
1: Aio. Gero arte. Bueno, hementxe izan dugu saioa bertsozale, Nafarroako bertsozale elkarteko lankidea, gurean azalpen hoiek ematen.
2: Alaxe da bai eta tira, eta gustora gu edozein modutan Euskal Herriko bertsolari txapelketa azparnen hasitzen ongi dakizuen bezala Iruinen bukatuko da. Saio mordoska badie, kanporaketa, final aurrekoak eta gero Iruineko finala etorriko da. Beraz, badakizue, animatu eizue, saiotara animatu, finalare hortxe dago. Azparnen gurea baginun, ekin Mateoren azozaia, neida, horre seikote hortan, seigarren eintzun, bera pozik zegoan Euskal Herriko bertsolari txapelketan parte hartu baito, poto bate eintzun, bera gaina zetxun jabetu zen.
1: Bai, eta aurpegiarekin ja keinuarekin bai. Erakutsi zen.
2: Hori da. Horta gaina, biskate, bentsatu nun ez da, kirolen gertatzen den bezala, ez, psikologikoki horrari buelta eman ez, esan edut, karo, bertsolari ez bada enteratzen, ba igual lasai die.
1: Bai.
2: Enteratzen balin bada, ja urduri jardatxeke, tentsioen jardatxeke, eta horrek eragin dezake, berak aipatzen zuen, ez da, bai, bai, ohartu zela. Poto, intzula izan duzula momentuaten erako bajualdi bat, baina gero horreri buelta mantziola, eta venga, ba, aurrera.
1: Eta grazia intzian ere, irabazleak ere bai, esan zuelako, berak ere izan zuela, horrelako berakaldi bat, momentu batean ere, atera, atxeden hartu, platano bat jan, eta indar berrikuta sartu zela. Claro, luze dijoa, lan asko dira, eta bueno, ba hoxe, goi-goian hasi has daitezke, edo erditik, edo oso betik, oso modu ezberdinean has daitezke bertsolariak, eta hoxe, momentu batean ere izango dute, berak aldi hori, hor goi-goian, edo erdi maile horretan ere, ezin direlako egon une oro, hoxe, edo zein, gerta dakiguge.
2: Zuk aipatu bezala normalen txapelketa, ez? Bertsolaritzan luze joaten da ariketa askoko txapelketa da eta ostra, eske aldiro goi de eotxea ez dakit ezinezkoa, baina ia ezinezkoa bada. Nik uste itzen duen ahalegin, nik ditzen dut askotan burmuina ahalegin, ez da? Buru hoitatik zer pasatzen den momentu hortan, eta buru hoik nola kontrolatu behar dituen burue, barrenak, urduritasunek, tentsioak, hori guzi ez da. Pentsa, zeizuen ez gertatu, normalen gertatzen da norberak ez zautzen duen bertsolarekin, gustoko dunakin edo bere herrikoa denakin. Urduri hotxia ze horre bertsoak entzuten? Beldur, potu inendun, beldur horrekin, ez da, ba, pentsa berai, ez da.
1: Bai. Bueno, ba holaxeko kontuak, aktualitatera joan baino lehen soinua ere, igual, bergoratu beharko dugu. Ta zer, bai, gero, eta ze pistak.
2: Venga, ba, aktualitatea badain bate gai, bai. Soinue, hauxe da, entzun?

0: Eta pistetan aipatu dut, zerro zer maiganera erortzen da, edo nahi baduzue nik askatuta bota dut, pista bezala eman dut, zeo zer hori zer den igual asmatu behar diguzue jada, bestea ekintza esan baitot, eta beti ere gaur ostegun eta gaur argituko dugunez, giltzek ez diela gaineratu diot horreri guziri. Bueno, piste politi batzuk badia, ez da, nik uste.
1: Behatzi lau zortzi, bosei zazpi, zero zazpi lau.
0: Behatzi lau zortzi, sei bat zero, behatzi bat lau aktualitatera guaz. Eta bai. Aktualitaten, badie, gai mordoska, atzoko une gaurkoak ematen nahi dienak eta emanen dituenak, ez dakiten nahi da nondik hasi nahi duzun, baino nik keinu bat etxe bizitza eta bai. Etxe gabetzei inain nieke. Ez dakite mugarri izanen den edo ez, askotan irudi gogorrak behar izaten ditugu moi gatxezen edo espabila gatxezen, ezta? Eta atzo, 87 urteko emakume horrekin Madrilen gertatu denak badirudi barrenak moiarazi ditu, askotak bai, zoritxarrez denenak ez, areta gutxio politikarienak edo hainbat alderdienak, baina bueno, ba, Madrileko irudik esanguratsuk badia aspaldi etxe bat gabetze baten aurren nolako irudik ez dugulako ikusi hainbeste jende kanpoan kalen, ezta?
1: Ez, ja, bueno, ba, badara matzatea denbora nahiko salatzen eta ipatzen data bat ere bazuelako honek, eta hor sekulako mobilizazioa izan da. Salatu eta egun bat bai eta beste bat ere bai, eta bueno, fondo putre hoiek hartutako etxe bizitza da atzo hartu zutena eta emakume hori kaleratu eta nola, ez? Irudiak oso gorra dira. Esan ari dira, baina nola etxe gabetu zuten ere bai, ez? Kamilan eta ospitalean bukatu du. 87 urte emakumeak, ez? Marikarmen.
0: 70 edo urte bere etxen bizitu den 87 urteko emakume bat, eh? Eta buitrek dienoik hartu duelako. Baina hemen ardura, eta zu gaztu behar, agintari eta alderdi eta hainbat politikarik badue, eh? Hemen ez gaitzen zen duen engaina, eh? Bozketak iritsi izan du dienen hainbat gaietan, gaur grafiko bat oso adierazgarri irakurri dut, ez dakit nongo bozketa noiz izan du zen, gai honen ingurun besteak beste funts putrenata bat eta beste, ba, karo, baina eske bozketa hortan edo funts putreoin kontra gutxi batzuk bozkatu zuen, Ezker Republikana bat, Euskal Herria Bildu bat, Sumar bat, ezkerre eta ezkertziatik diztean taldeek, ze gainontzekoak, Partido Popularra izan, UPN izan, Vox izan, PNV izan, Junts izan, alde bozkatu zuen. Kontuz, eta adi, ez da badakigun edo ez, baina informazioak ateratzen nahi die. Funts putroin atzetik edo aztartzen hasi ezkeo, hainbat agintarik badaude, interesak badaude.
1: Bai, daude agintariak, daude claro. Enpresa potente handiak, daude hainbat kirolari, hainbat komunikabi, komunikabidetako kazetariak eta beste, ez? Eta beste behin ere hori salatzea dagokigu eta egia da, gero eta mugimendu handiagoa ere izaten ari dela, horrelako etxegabetzeak gertatzen direnean, baina bai, legeek, azkenean legeak eta lege egileek dute hemen erantzunkizuna, ez? Gauza hauek gerta ez daitezen eta hori erabakitzen badakigu zeintzuk dauden politikariak eta hemiziklo horretan dauden horiek ere bai, ez? Beraz.
0: Eta gaineratuko dut azken egunetan eta oso, ez? Bakutze badi oso patriotikoa dela badirudi, Urrin 12 ere Iruñean antolatu da oker ez banitzeo zer, ezta? Eta zeutako gai dela ta ez dakitzen balaun atera diela kalera baztarretan, bueno ba, ia ba baina ateratzen den kalera protestan 87 urteko emakume gaixoa nola bota duen, indarrez, polizin kargata eguzi tarteko. Zertara iritsi behau?
1: Bueno, bai, esaten ari diren hortara iristen ari gara eta bagabiltza, ez, deshumanizazio hortara, ez, empatiarik ez, empatia zero, eta horrelako pertsonekin bizi gara.
0: Gaur, hola? Irakurtzen duen sare sozial baten, batek artikulu baten aipatzen zuen, laster, bai, atzo zan genuen, gure udal eta autonomia hauteskundeak laster izanen die. Segurazkire, estatalak ere laster izanen die. Ba, pertsonak zer botatzen duen, zeri bozkatzen dion, etxe gabetzen alde bozkatuko do edo kontra bozkatuko do ere bai. 87 urteko emakumeak bota duen bezalaxe. Ez hori bakarrik. Eta esaten zuen. Eta kontuz, ez gaitzen engaina. Etorkizunen ez dakigu zer gertatuko den. Edo nori gertatu dakioke. Edo uste duzu emakume honek, beretzen 70 urte pasatu ondoren, berak uste zula hau iritsiko zela beretzat. Beretzenik botako zuela, da, jada bere azken urtetan 87 urtekin.
1: Bai.
0: Hori bai, hori gagintzen dituena, legek egiten dituenak, etxe marabilosotan bizi die, eh?
1: Bai.
0: Eta gaina atiko milionarioak erosten ditu, eh? Mm-hmm.
1: Eta erosi, berea.
0: Eta diru publikoak askotan, kontu.
1: Bai. Beste, mezagit, beste zerrola nabarmentzeko unai?
0: Bueno, gurera etorriz, nahi baduzu, eh? Bai, aipatuko dut, 90 gora Donostiko Zardoia Otis pabiloitik aterazi dituela, mm-hmm. atzo kaleratzea egin du bai jaso zuen.
1: Donostian?
0: Eta, bai, Donostin. Ertzaintza joan da, eta hiritarron arera sarek pabiloira gerturatzeko deiare egin du, kaleratuei laguntzeko eta babesa ematzeko. Horire, gaur goizen gertatzen nahi den albistea bada, minioro Donostin. Eta gurera etorriz, nahi baduzu, eneida, bueno, ba, gaur okeres banaiz, Nafarroa, kasu honetan parlamentu, Nafarroko politika orokorreko azken, ez da baide izango da, ikasturte oneri dagokionez. Eta jada, hasi da, eta txibitek aipatu du, Nafarroko autogobernu zabaltzeko gehien egin dun, gobernu edela aipatu du. Beraz, txibitek, guan, eledun hain bate izketan haidie, pleno honetan, informazioa, jada jarraipena itzen nahi dira hainbat komunikabidere bai, eta datozen minutu ordutan ere, albeiztek ere, bueno, albeiztek edo beti ere titularrak utziko ditun saioa izanen da, eh?
1: Bai, ze, hoxe da, hau izan da, eta berezia izan da ere bai, gauza asko, bueno, azaldu beharko ditu, edo ezagutzera eman beharko ditu, eta azalpen asko, ere bai, ez, zenbait konturen inguruan, eta bizitzen ari garen egoera honen aurrean, ez, dela bai. Lana, dela... bueno, garestitzea, bizitzaren garestitzea, soldaten, bueno, ezagite, soldata izoztuta dauden honetan, edo behintzat soldata arrakala ikaragarria dauen honetan, eta ez bakarrik generoari dagokionez, baizik eta, bueno, klaseari dagokionez ere bai, eta bueno, zenbait.
0: Bai. Gai. Bera, belateko lanen inguruko gaipatzen hasi da, besteak beste, gero arlo publikoari ekin dio, PISA txostenak eman dunare eskolen ingurukoare hezkuntzako aipatu du, osasuna zaintzari buruz aitu da, etxe bizitzari buruz aitu da izketan, eta autogobernukin ere eman dio. Euskara buruzko hausnarketa bat txibiten ahotan, berak esan du gobernuan honei esker, euskara gaur egun gehiago ikusten duela herritarrek hizkuntza propio gise. Hori txibitak esan du gaur, euskarari buruz. Eta, gero zarrak berri, gero UPN-eko eledun Javier Espartzan txanda, izan du da, eta berak besteak beste hasieran, ez da izan behar oso ez dakit jakintxue zer esan entzun jakiteko. Baina, bueno, berak esan duen arten Santos, zer danen itzala ezin duela ezkutatu leporatu dio txibiteri, gobernun arira, eta hasiera eta bukaera izanen dela, eta setxun erantzi dio, Espartza jaunak, EH Bildun botoi esker daola gobernun, eta Otegi terrorismoagatik kondenatu zuela, ustel bati eta terrorista bati esker daola gobernun Espartzak esan dio. Lengo lepotik burue.
1: Bai, esanen behar nizun guke kanta berri bat daukagulako gure sarrerarako, eta bueno, gehiago egiteko pres bagaudela, baina badirude hemen diskoak buelta bera egiten duela, ez? Kanta berarekin, ez? Goazela urtetik urtera, ez?
0: Eta gero, eske jarraitu do, eh? Naturan aurkako gobernu edela esan dio txibiteri. Hombre, UPN-ek Partido Popularrekin askotan joan da, hainbat hauteskundetan, UPN-ek Partido Popularrei babes handi eman izan du dio historikoki, gauze askotan,
1: bai.
0: Eta Partido Popularrak besteak beste, bueno, ba, naturan inguruan isiltzeko asko dauke. ez ditugu zerrendatuko. Prestige bat, besteak beste, nahi duzu horitzea. Hmm. Badie gehiago, eh? Hmm. Edo natura zaide aipatzen aiganen, hemen UPNek alderdi hartu ditu nahi bat erabaki makrogranja edo makroain bat proiektukin ere, ba, natura zapaldu ege izan du da, eh?
1: Bai,
0: beraz,
1: bai.
0: Eta gero berriz, eta erakundea sartu do. Osa, aldi oro, gero EH Bildure sartu do berriz, eta aldi oro, la, orduan, bada, neri impresioa, osa, impresioa ez, Nafarroan politikan sartzen den bat, agintaritzarako bideen, eta politika egin behar duen bat, Nafarren alde egin behar du, Nafarren interesen alde, Nafarren egunerokoan alde, eta ez beti kontu berakin ari. Jakinda gainea, hori erreditu politikoa hartzeko edo eskuratzeko bestik ez duela itzen, ze ez du gaztu behar, eta erakundia, buen dela, mabost urte desagertu zela.
1: Bai.
0: Eta getxu dio, etako kidei, omenaldik bain bentzen ditula, minun non ditzen dio, zaigu zuen, mesedez, ze omenaldi ditzen den, aspaldiko urtetan.
1: Eta aterako balute gaia ere bai, ez dakit, bueno, bizitzen ari garen ez dakit, edo aldaketa, erreparazio, eta pixkate, giro horretan zerbait aportatuko balute, ekarriko balute, bueno, meskezta hortik, ez dute hortik jotzen, ez, kasu honetan.
0: Ez, horretik esaten duen, gizarten alde, Nafarren alde, egin beharren, betiko, boixe, betiko, ez dakit, argumentu edo betikora hurbiltzen diela, politika egin beharren, eta Nafarren ongizate horren alde edo borrokatu beharren, ez da?
1: Eta horrela di joaki, esango nukere, bai, ez? Ez, horrelako kantinelekin, esango nuke ere, bai. Bueno, ba, politika kontuetatik, begira, zor dizuet eta zor diegu entzulei barkatu, abotxarekin nabil pixkat. Lenguan pixkat umore pixkat jartzeagatik, eta zirikatzeagatik ere bai entzuleak gaur gurean parte har dezaten. Gogan duzuen nola aipatu genituen ohitura batzuk, ez? Ohean, etxean, ez dakit, eta pendiente utzi genituen lanekoak, kalekoak edo janarietakoak ere bai, ez? Eta hor aurreratu genizu edo bai aurreratu genizuen baten bat, baina bueno, gaur nahi bauzu igual botako jugu batzuk. Ia hola zirikatuz gero ere animatzen diren gure entzuleak eta ohitura batzuk bueno, pues badira adibidez esan nuen, bueno, kafea egiteko erritualean edo kafea hartzeko erritual horretan, ez? Esan genuen katiluarena, basoan hartzearena, edo leku batean katiluarekin, bestean basoarekin. Bada, beste bat ere bai, bueno, eta lanean eta lantokian ere bai, ba, aulki bera hartzearena, edo etxean bezala, maiaren bueltan, toki berean jartzearena ere bai, izan daiteke lanean, kalean, eta gure herrietaz, ari naiz, edo igual gertu ditugune hiriburuetan ere bai, norabaitera joateko ere betiko tokitik joan behar izate hori. Hori ezagutzen dudalako, eta naiz eta jakin igual beste bidezidor batetik lehenago iritsiko naizen, beti hortik pasa nahi dut. Denda horietatik, eta kale horretatik, eta espaloi horretatik, eta etxe horretatik, hori izan daiteke bat. Eta gero badaia pixkat, ezagit. Ohitura baino igual beste zeo zer izan daitekeena ere bai, baina zebra pasa guneetan adibidez, lauza berdinetatik pasatu behar izatea. Hau da, beltzak ez zapaldu, txuriak zapaldu, edo txuriak zapaldu nahi ez eta beltzak zapaldu, horrelako gauzak. Gehiago, esan izuen, kalean bakarrik goazen horretan, ez dakinik elkarrizketak asmatzea den, baina edo elkarrizketak imaginatzea, baina bai igual pentsatzea, jo, hau egin dut oraintxe bertan, ez dakit. Izan daiteke ere, batzuetan gertatuko zitzaigun igual puzker bat ies egin eta pentsatzea, ostras, atzekoak zer pentsatuko te zuen. Ba, igual beste soinuren bat edo izango zela pentsatuko zuen horrelakoak, ez? Izan daiteke buzkerra edo beste gauza bat. Erori, oztopatu, jarraitu nahi izatea normal eta esate, ba, eta honek zer pentsatuko te zuen, ez? Bueno, holako kontu batzuk. Hor joan dira batzuk.
0: Bueno, ba, gure entzuletako baten-batek, olako otxeran bat, olako zera bat balin bado, edo dena delako, aipa dezala. Atzo edo zein modutan ere da, botazinun olako, edo botaginun, botazinun, edo, zin? Edo nik irakurren izun ez dakit, ja da, memori aldetik ere nahiko lan.
1: Zer?
0: Entxaladira ia gustoko duzu.
1: Ai, egia da. Eta klaro, hau, albiste baten ondoren zetorren ere, venga, pos, gure zerrendari ere gehituko diogu. Eta egia da, entxaladira txapelketa izan da, iaz, Altsasuko Kaixo Tabernara etorri zen basaria eta urtebetekoa izaten da ere bai eta bueno aukera izan aukera daukazu urtean zehar ere ba ensaladilla hori dastatzeko eta egia da bai galdera hori zen ensaladilla egiteko modu oso ezberdinak daudelako eta egia da beti igual etxekoa gustatzen zaigula ez gehien ez edo bai, edo amak eindakoa, edo hor gertu, ez, sukaldari on batekoa, batena, ez, etxean daukagun horrena. Eta horiek egiteko eta jateko ohiturarik baote duzuen, hori zen gure galdera. Neri izugarri gustatzen zait, egia da. Eta amarena oso gustokoa dut. Baina aitortu behar dizuet, etxean egiteko ohitura gutxi dugula. Ensalailea egiteko. Baina egiten dugun egun hoietan, edo egiten dugun aldiro, etxekoak pozpozik. Ez dakit, baina nik ohiturarik ez daukat, eh? Eta egia da, seguro, etxe askotan igual, egun jakinetan hori jarriko dutela, edo asteko egun batean, ez dakit, ba, igandean, edo izanen dela egun bat, erritual gisa ere bai, ensaladilla jatekoa. Ia nolako ensaladilla.
0: Nik izugarri dut gustoko, asko usteen zait, baina bado kontu bat, etxetik kanpo, eta gire norberak bere etxeko edo oso gustoko, ez da nahi badozo.
1: Bai.
0: Maionezak indien konturik batzutan badirudi erreparo amaten digula, ez badozo zu prestatu edo dena delako, nik jaten dut, eh? Jateko, ez da? Zaizu edutzen?
1: Bai. Bai, bai, erreparo hori dugu, baina bueno, nik esango nukeia gero eta gutxiago erabiltzen dela etxetik kanpo eskuz edo esaten den maionesa hori, ez? Ja, botekora, nik uste dut ja gehienek jotzen dutela. Hori da, beste gauza bada, maionesa edo aliolia ote den ere bai. Hor dago ezberdintasun bat ere bai, bixiagoa alioli horrekin edo betiko-betikoa. Ezer gabe eta ensaladilla hori nik ere gustoko dut eta bai ez daukat beldurrik ere kanpoan jateko batez ere horregatik esate dizut gehienek ere gaur egun ja ba boteko hori jartzen dutelako baina bai bada holako ez dakit plater freskoa ez esango dugu freskoa da hozkailutik dator gainera eta fresko zerbitzatzen da ere bai eta asetzen duena. Eske, claro, badu patata, arrontza, izan ditzake ilarrak, zer gehiago? Bueno,
0: Azeitunak,
1: hori ere bai. Bai, igual oinarrizkoak hoiek dira, ez?
0: Hoi dira.
1: Patata, arrontza, azeitunak, ilarrak.
0: Eta gero, bakutzek bere modura itxendo, ez? Edo, ez dakit nola zan, sendogoa edo xeetugoa, edo harinegoa edo dena delako, oza, denetatik bada, ez da?
1: Formak. Beno,
0: baina ez dizuten, izuarri goxoa da.
1: Baiez, bai, bada, sarrerako platerro hoietako, ez dakit, bai, gehienek jango genukena, ez? Nik etxean lau gara eta batek ez du gustoko maionesa, baina hori, ez dakit, aplikatu daiteken portzentaian, zen nahi zut lautik batek gustoko ez, eta bueno, ba, ez zergabe, prestatzen diogu, berari, ez? Utsik, olioa eta tazpinarekin jandezan.
0: Entxalada modun jateko, ez da?
1: Bai, hori da, bai. Ahi ba, nik beste bat.
0: Ba dute, bai, venga, ba, Kaixo, nortzatu?
2: Kaixo,
0: aupa Miren, zer moduza Miren?
2: Otzongitatzuk.
0: Ba, amentxe, ba, zesan den dizon, Miren, pertsian, ez era, barkatu lehioetako pertsianak itxita, beroak asko jo ez dezan hemen, udaletxe pare hontan.
2: Bai, bai, zergatik. Egoaitzea da bilgainea, egoaitze pixko bat, eta bero ondie dau gau.
0: Eta bero dau, ez da?
2: Goitzetik gainea, goitzetik.
0: Bai, ala da, ala da. Bodo, miren, ez dakit, ezin izan endozo kalkulatu zematen txaladia rusa prestatu ote dituzun zure bizin?
2: Bai, bai, asko. Eta nik normalen izaten da iandetako.
0: Ara?
2: Denak juntatzen ga, eta denak gustatzen zaioa, eta orduan, iganden prestatzen dut normalki igandetan. Bai.
0: Eta zerbait berezi egiten diozu, nola prestatzen duzu esan badakiak emiren?
2: Bai, aber nik egiten dut etxeko arrultzekin, eh? Etxeko arrultzekin nahi gustatzen zait suabe-suabea maionez aitea.
0: Arra.
2: Eta orduan egiten dut etxeko arrultzekin daula. Eta gero botatzen diot bakarra patata eosi, eh?
0: Bai.
2: Arrultze.
0: Bai.
2: Atune.
0: Atune, bai.
2: Eta zeitunak.
1: Eta zeitunak. Atuna da, egia da.
0: Atuna, atuna, bai, egia, eh?
2: Atune eta zeitunak. Eta, bueno, a ber, nik esatea gaitxarra da, baina neiz zemek esateitea, holako entzaladile rusaik ez dut sekulen jatzen.
0: Ez dut claro. Dikiten.
2: Eta igual... Eta gero, oso nahi jenduna da nere aizpe batek. Horrek jendu mundiala.
0: Ara ba.
2: Nik ez dakit zeiten du, pakitak, ez dakit zer magia dauken, edo limonakin, edo ozpinekin, edo aguantat, asmatzen dut, zergatik neke limon pixko bat botatzen diot, ozpin pixko bat ere bai, maionez aitekoan, ordun, pues hoi, baino nire aizpei ateatzen zaio baitare mundiala, oso goxo.
0: Ba, imaginatu miren apakita bik, entzaladia rusa ehar bat prestatzen, eta gu daztatzen bikainelitzik, eh? Miren!
2: Nahi duzenen, aizu eta bai. Zuinu, eh?
0: Esan?
2: Zuinu, nahi duitzen zat, izan ditikela mai baten, hola, zeak bot diru, edo txampona, edo
0: plan.
2: Botatzea, oi duitzen zat.
0: Bale, diru, txampona erortzen da, edo botatzen da.
2: Pentsatzen nahi niz, diru edo giltzek, baina ja. Igual diru.
0: Giltzek ja esan dut nik baztertu dugula.
2: Ah, bale, bale, gaur ez baitote haitu.
0: Bale,
2: bale.
0: Ordun giltze ez da.
2: Bale, osongi.
0: Gaur argituko du miran eskarrik asko entzaladia goxoakin, aio.
1: Eskerrik asko, eta bai, badugu hor, zain, telefonaren bestaldean, kaixo?
3: Eguerdion,
1: reyes. Biak batera, hotxe egin dute, eta esan du, bueno, sartuko dugu eta entzun dezala.
3: Bale, bueno, a ber, aziko naiz ba, mirenek esan atzeko. A ber, nik esan nizun unai, poltsetik hori ustu duzu, badirudi atera duzula, baina gero, ez dakit txampona direno, ez esan dut, kateren bat edo, hola. Ez dakit ibarrolak edo paritutako kateren bat edo, etzen nuen botako babur, bain gaina.
0: Kateren bat, bale, kateren bat.
3: Katea, esango dut.
0: Venga.
3: Katea.
0: Vale.
3: Eta gero, ensaladillaren miren eritu baino lehen, hori esan behar nizuen, jo, eske, bakoitzak esaten du, eta la autentika ensaladilla zer dara man, zer ez da. Berdin du, nik esaten du baino ze, nik egiten dutena beti ona dago, eta gero besteak, beste netxetan edo tokatzen baizan jatea eta hola ere, goxoa. Eta ez da. Eta ezke, nik uste dute, aldatzen dena da igual maionesa, hori arrontzarekin edo beste batzuk zaten dutena esnearekin egiten dena.
1: Bai,
3: eta hola,
1: bai,
3: ez?
1: Bai.
3: Igual hori baino bestelaz, eta edo zin gauza ongi da, dago kio, pues hori bonito, atun, arrotza gogorra, gogoztua, edo zin, ez?
1: Bai, bai, bai.
3: Idarra, iderrak, elekak, eske edo zin gauza.
1: Oso jatorra da ensaladilla, ez da? Edo zin gauza hartzen
3: du. Nik uste dut bai, ez? Eta, pues hori, ukidezakezu. Nik ere ez dut gehiag egiten egia da, nik gehiago igual patata egosia, bueno, urten tomatearekin, pues ensaladak hola, ez? Edo pastarekin, eta holako gauzak, eh? Eta gero, pues, bai, edo ozpinare bota eta oliba eta hola. Baina, bueno, egia da, edo zin, modutara ongi dagoela eta nik uste dut jende gehiena. Bueno, ezagutzen dut jendea, ez duena gustoko, gauzotzak ez ditu gustoko.
1: Ah, orduan, claro, bai. Bai,
3: pues,
1: bai.
3: Horrela.
1: Bueno,
0: zora garri.
3: Hala.
0: Zora garri, reyes, eskerrik asko.
3: Egun hona pasa.
1: Berdin. Gero arte, aio.
0: Aio, aio. Bueno, argi dago, entzaladia rusa etxe denetan ez bada, gehienetan egiten dela, ez da, nahi da?
1: Bai, eta mirenek esan du igandetan, eta bai, esan bain izunze, askotan bada, bai, egun bat ere, bai, hori jateko, eta askotan desiatzen edo, esperoan egoten gara, ez da, egun hori noiz iritsi hori jateko, eta bai, egia da, baina, reizi esan dio dana, oso jatorra da, entzaladia, eske, edozein gauza, ongi doi, dijo akio?
0: eta oso goxoa da. Zei duitzen, agenda kontutara jote malin baga, biharrez ga hemen izanen, sareko sola saldin, kontu bat edo beste nahi badozenik baditxot.
1: Primeran,
0: tira. Bai, bai, eta besteak, beste, bueno, malan beten hemen leitzen, bizikleta, mendiko bizikleta gustoko dunantzat, bada itzordu oso, bai, berezi edo ederra, izane enduro modalitatea gorakadie eta lekua proposa da gurea gure mendik, zuen mendik, bueno, ba, Leitzeko Aurrera elkartek eta Leitzeko MTB taldek elkarrekin antolatu due enduro kasu hontan modalitaten mendiko bizikletakin, hortxe, gora eta bere biltzeko lan beten goizeko 9etan plazatik aterako die, bi bilbide izanen die, bat bestea baino luzexigoa, norberak aukeratuko duna eta bueno, ba eguerdi partea goizeko 9etan aterata, espero da iristea aurrenekoak betire hemen Leitzen. Lanbeten ebai, Joseba Sánchez Leitzarrak esan dizuen marka jarriko dula 1768 kiloko harritzarrakin harritiren berastegin atxaldeko bostetan puntun, horre marka jarriko du harrigoatzaileketare izanen diet, horten Leitzarrake bertan izanen dielare esanen dizuet beraz, baten bateke nahi izatea, ba aukera bikaina hortxe dago. Eta iganden enei da, Herri aretoan, bueno, ba, ikasturte berria hasiko da, Dena Zulo Berazen, Eide Rodriguezen ipuin baten irakurketa izango da, eta tarten Anari Abeselarin abestekin tartekatuko dena zazpitan, eta Leitzeko Herri aretoan izanen da, hori, bueno, oiko hola bapaten aipatu beharrekoa kontu gehiore badie, bineo, hain gozbetire, oik esan den izkizuet. Eta gaur osteune, Leitzen badakizue, jangela komunitarioa sortu zen, Erleta eskolan ematen dena, oso ideia ederra izan du dena, eta gaur ate irikik urte bete do, balorazio nahi due, ate irikik izanen die, obeki izautzeko proiektu ez, zer daztatzeko aukerare bai, hori gaur izango da hemen Erleta eskolako jangelan.
1: Bueno, banik, begira, aipatuko dizut larun batean Olatzagutia Urbasa mendi lasterketa jokatuko dela, eta ja dagoeneko, bueno, izen ematea itxi da, 160 korrikalari. Espero ditu zutegi taldeak lasterketa horretarako. Eta hau ere, gainera, festen egitarauaren barruan kokatzen da. San Miguelak, hain zuzen, ere, festak dira ekain, bihartik eta igandera ospatuko dituzte, uarte arakilen ere bai, San Miguel festak ospatuko dituzte, herriko festa txikiak dira, ekaingoak ez, baina San Miguel uarte arakilen eta Olatzagutian bai, San Miguel, baina bueno, festa txikiak dira, baina egitarau handia badute ere bai, ez? Eta nabarmenduko nuke nola ez, Euskal Herriko bertsolari txapelketa saio hori, kanporaketa hori Burunda frontoian larun batean izanen dena, sarrerak oraindik salgai daude, eta beraz, bueno, ba, hartara joateko gonbitea ere luzatu nahiko nuke. Ola, pixkatola gainetik, euskaltegietan izen emateko, euskaltegian, sakanako itxasi euskaltegian, aekaren euskaltegian izen emateko epea ere bihar bukatuko da, eta bueno, ja da, torren astetik aurrera ere, ja klaseak hasiko direla, ba hoxe, aipatu. Ola, dira batean aipatzeko.
0: Aztu gabe, Iruñen asteburu potentea heldu da, San Fermin txiki da, badakizue, bihar ta etzi, eta berriz San Fermin txiki hortan badakizu, aldapako San Fermin edo, bere gaine berezitasun edo bere nola sortu zen ere bado, baina bueno, kasu honetan, aste buruntan izanen da, uitziko pestak, eta hemen ingurutan ere bai, eta badie, badanaiko saltza, beraz, aprobetsatu beharreko ere bai, ala nahi, izatea beti ere gudatorren astelenen itzuliko gabeño, zeote da?
1: Soinua, bota!
0: Soinue.
1: Venga.
0: Ba, enei da.
1: Jarri.
0: Jarri berdot.
1: Bai, eskura bali maduzu, jarri eta esan.
0: Bale.
1: Edo esan eta jarri.
0: Badie, hau xe da soinua, eh?

0: Eta okeres ba naiz asmatzaile bat dago. Ze nik eilduna da, enei dakusi, eraztune eskutik atera, edo behatzetik atera, eta botanun mai gainera. Beraz, eraztun bat erortzen da mai gainera, hori da soinue.
1: Pili ezkurdiak asmatu zuen.
0: Pili ezkurdiak asmatu zuen?
1: Bai, pili ezkurdiak ezagutzen alzaitu. Hola, zakit, gertutik bai. Eta badaki zernolako jazkera bai. Duzun eta.
0: Ah, bueno, ez dakite beste fingatzen ote den edo, ez? Baina bagai zaut noski elkarra zautzen dugula.
1: Egia da, eraztun bakarra duzula, ez? Esango nuke.
0: Bai, bakarra, bai, bai. Bi erabili izan dut, eh?
1: Eraztun bakarra, baina pixua edo potoloa bintzat bada. Zabala edo itxuraz bintzat, bai, ez?
0: Bai, bai,
1: bai. Zarata hori egiteko
0: adina. Oportan erosindun behin.
1: Oportan.
0: Bueno, bago, ba, listo. Datorren azten sareko emana gehiago eta...
1: Elkarrezketa gehiago.
0: Soinu ez.
1: Itza, itza.
0: Itza, itza.
1: Bai, bai, bai, bai. Gure bi itz bakoitzak bat aukeratuko dugu eta horrekin abiatuko dugu. Astelena eta astea. Eta ibili, ibilian, buelta. Izenburua du kilometroak 2026ko kantak. Lazkaon ospatuko da. Zergatik aukeratu dugu, ez dut entzun. Sorpresa, bueno, lehen aldiz entzun.
0: Neri, egi esan, motz-motzen esanen dizuek, asko gustatu zait, oso gurea da, bertsolaritzari kenu jendio, lazkau txikiri kenu jendio, eta Xabi Zabala da egilea, bai, aurrenekoa oartuko zatea bertso doinu da, gero erantzten dio Xabi Zabalak, eta iruditzen zait, garai beteko Nafarroanez kilometroak erriuraz, garai aitako kantutara, ora, pesta horrek dago kion, soinu banda hori, berreskuratzen dula. Iduitzen zait. Neri, ikaragarri gustatu zait.
1: Bale, ba horrekin despeituko dugu. Ia ongi aitzen duzuen? Zuk zurea jarriko duzu. Ez?
0: Igual hobena. Edo, nahi duzuna berdin zaite, eh?
1: Bagoaz, bakoitzak berea jarrita ere. Kilometroak 2026, okerrazpanago lastailak edo urriak lau, eta lazkaun, eta hausi kanta, ibili, ibilian, buelta, asteburona pasa?
0: Gauze bera, astelen arte!
1: Perdín, ayo.
0: Ayo, Neida.

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Orain zuekin!
1: Atzerriko dira zu.
0: Zurine Hidalgo! Txalo bera bat!
1: Bilik dago. Barro den minuetiko nesioa nagia kable den salakarra. Impotentziari hiribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatua. Lagun banatuen sintoma. Zutaz betetako laukion poltsa bat. Eta sortzi
0: doi
1: deku kilometra.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran.

Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero, postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta itzen debila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

sen demora, el karma y tatuón dore. O veanlo, betasalek, solik zaituzte estaltzen. Ez jarraitu, beldurarik,

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.